0: i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
1: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: høre NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iransk støttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person er drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, å hinte litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

cell phone breaking. Hold up.

0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kiev har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp, topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for det To be with you her I tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver I dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Nonstad, si morgen morgen

Kyle Alessandro jo dette, og før det hørte vi Luli her I tidlig morgen, 5:12 klokka. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941, en som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.

fantastisk stemmeprakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Margit Havnevik som nynner her, og før det var det Maria Solheim som sang sammen med deg her i Tidlig Morgen, og nå er det Trond Jensen som får lov til å synge frem til nyheter. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. En person er kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet er på stedet og har kontroll på de involverte. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst 3 personer er drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa en fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, er dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Reigstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen, partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Agnostad her I studio, så I morgen, så til alle som har slått på radioen.

Air Supply heter denne gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastas er una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, 6 minutter sti klokka 6. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

La denne kole trompeten fortelle at det Lisa Ekdal som i gang og avrunde til i morgen. Og Nils Åge Romsdal takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekreftet til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
5: Hjertelig takk, Terje Tobias. Da det vaktskifte. Dette morgenen i Innlandet her i studio som tre tente lys. Et trekløver som har verdens beste jobb. Det Stein, Bjørnar og Ida. God morgen, Stein.
6: Hei.
5: God morgen, Ida.
7: Heisann.
5: Klart for en ny dag.
7: Absolutt.
5: Det bra. Vi starter med en alvorlig sak i lokalnyhetene, Ida. En rettsak som starter i dag.
7: Ja, for en mann i 50-årene møter i dag i retten tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka i mai i fjor. Påtalemyndigheten mener drapet var forsettlig. Drapsoffret, en 42 år gammel mann, blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger i brystet og i buken. Den tiltaltes forsvarer Håvard Fremstad sier at klientene hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen. Og det var 58 år gamle Stig Morten Moen fra Bøverdalen i Lom som døde i MC-ulykken i Stryn i helga, det melder Vest politidistrikt. Ulykken den skjedde i 8-tida på lørdag i Gjelledalen på Riksvei 15 på vei opp mot Strynefjellet. Nå gis navnet ut i samråd med familien til avdøde. Og den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr, det viser vinterens overvåking, skriver Rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir i Norge og i Sverige, og antallet flokker, par og kull omtrent uendret fra i fjor. Men innavlen øker i den skandinaviske stammen igjen. Bestanden helt avhengig av nye gener utenfra, men den genetisk viktige finsk-russiske settenhannen som gikk rundt i innlandet nå trolig død. Selv om han fikk mange valper i 6 kull, det kun en av disse som så langt har ynglet, og ingen av vinterens 4 nye immigranter har etablert seg, skriver Rådata.
6: Dette morgen I innlandet på NRK PN.
8: Du hører NRK PN med Bjørnar Pedersen og Stein.

0: Bo Sundström och resten av Bo Kaspers orkester på en liten biltur. Usikker på om det svenske fotballlandslaget måtte kjøre hjem med bil i går kveld, eller om de overnatta. Eller om
1: I så fall ble det en tung tur hjem.
0: Ja, det må være det. Det må jo være et sjokk å møte et lag som så mye bedre enn det.
1: Ja, særlig I første omgangen var det himmelvid forskjell. Det var liksom tre hakk, sa sportskommentatoren. Forskjell på Norge og Sverige I går på Lovann.
0: Vi skal komme litt tilbake til den kampen. Nå skal vi se ut av vinduet, og der det I hvert fall oppholdsvær hvor, her hvor vi sitter. Men det meldt en værtype som ligner ganske mye på den vi hadde I går. Skya eller delvis skya, uttrykt for enkelte regnbyger. Lokal tåke, først på dagen og I kveld. Så det litt sønnavind, ikke veldig mye av den, hverken I fjellet eller I lavland.
1: Omtrent samme temperaturen I dag som I går. Hamar har 12, Lillehammer 10, Gjøvik 11, Gran har 13, Kongsvinger og Elverum 12, Trysil 11, Tynset og Otta har 9, Fagernes 8, Fokstugu 4. Så ser jeg at på Juvasø, der det 0 grader, men så det jo det 1700 meter over havet da. Og Folldal har 3 plussgrader nå.
0: Ja, vi skal ut og skyte med Lerdum, rett på andre siden av Super Maria.

0: Maria Trebakken, alias Super Maria, med Ingenmannsland. Her var det en hagle som ble avfyrt, og så var det vel en ledue som ble truffet.
1: Ja, det litt vanskelig å høre, kanskje, men det regnet meg for at hagelskul, den jo ganske bred, så hvis det var god å skite, så vil det gå.
0: Ja, jeg har forsøkt dette, tror jeg, tre ganger i mitt liv.
1: Jeg var på reportasje og lurte den lyden her fra noe jeg gjorde selv.
0: Det kan hende. Men det gøy da. Det mine bravader på Lerduebanen har vært i forbindelse med litt sånn bedriftsekskursjoner, eller sånn blåtur.
1: Teambuilding.
0: Ja, teambuilding, det skal vi skyte med Lerdue. Men gøy da. Og det å passe på å sikte litt foran.
1: Ja, nettopp. For den flyr.
0: Ja, den gjør det.
1: Det var ikke teambuilding, kanskje det var i førersetet i går kveld.
0: Nei, men det var noe litt spesielt som skjedde på ei Lerduebane som ligger oppover dalsida i Ringebu. Det kan leder i Ringebu Fåvang Jeger og Fiskeforening, Marlene Tidemannsen, fortelle.
2: I dag så har oss dameskyting, fordi at oss har fått inntrykk til at noen damer synes det litt skummelt å komme hit hvis det karer her. Så derfor så prøver vi som en introduksjon for dem å ha en egen kveld bare for damer da. Slik at de ser at det ikke er skummelt å komme.
3: I kveld nå da, er det bare skyting og beinhard konkurranse, eller?
2: Nei, i kveld er det bare for artig og det sosiale. Oss skyter litt grann, prater tull, skratter, drikker litt kaffe og har ei kringle på lur.
3: Når dere driver her da, bare damer og skal skyte, blir det noe litt grann sånn hets mot karen at, ja...
2: Nei, oss prøver vel egentlig bare å fokusere på oss selv. Det gjør oss å prøve bare å ha det artig og ufarlig gjør det da, dette her med lærduskyting og ja.
3: Så det betyr at dere får arbeidsro fra karen i kveld da, når det bare damer på lærduskyting i Ringebu?
2: Ja, nå i kveld så det bare du som får lov til å være her som kar, de andre de måtte være hjemme. De får prøve teater en annen dag.
0: Leder i Ringebu Fåvang Jeger og Fisk, Marlene Tidemannsen til vår mann Geir Olav Slåen, som fikk lov å slippe inn på kvinnekveld på skytebanen i går kveld i Ringebu.

0: Gammel møter ung James Taylor og Charlie Puth sammen om låta Change her i morgen i Innlandet med Stein og Bjørnar.
1: Har du tenkt å kjøre tog mellom Dombås og Åndalsnes nå i dag, så må du tenke om at for det går buss på den strekningen på grunn av arbeid på togstrekninga mellom Bane Nor, og det er altså buss for tog der. Og også på Rørosbanen så er det arbeid mellom Hamar og Løten, så det er buss for tog også på Rørosbanen. Også på Dovrebanen er det arbeid, omfattende arbeid på forskjellige deler av strekninga, mellom Eidsvoll og ja, helt opp til Støren. Så strekninga blir stengt for trafikk, og det er også der buss for tog. Så det er lurt å sjekke opp det hvis du har tenkt å kjøre tog i dag.
0: Rapporteres om tåke flere steder i Innlandet. Tove på Selsverket for eksempel rapporterer om 9 grader og tåke der.
1: Ja, Tom melder om 11 grader oversida på Namno. Og Lukas, han har jo sin firbente venn alltid med seg.
0: Absolutt.
1: Ole Arnold har også sendt oss en melding fra Tessan. Der er det tåke og hele 8 grader. Så det er tåket rundt omkring i dag. Jeg ønsker alle en fin dag for øvrig.
0: Det er også Stinn Skodde på Lesjaskog hos Gro. Der er det 7 grader sånn målt i 6-tida.
1: Mm. Bare 4 grader hos avløser Asbjørn i Nordherad. Tidlig på morgenen. Det var 5.25. Da var det 4 grader på gradstokken til avløseren, som var tidlig oppe.
0: Er det en dag for å, ja, det er jo ikke alle som bare kan holde seg inne da, men å ta fram ei bok og kose seg med den. Vi har et visst søkelys på bøker i dag, fordi litteraturfestivalen for Lillehammer åpner jo strengt at i går kveld, men den er i gang nå da. Vi skal ha med oss festivalsjefen sånn cirka 7:10 i dag. Vi spør i NRK Radio-appen, leser du bøker? Og så er det 4 svaralternativer, og da håper jeg vi har dekket det meste.
1: Ja, alternativ 1, ja, jeg holder som regel på meg bok, eller ja, men mest i ferier, eller jeg hører på en del lydbøker, det kan være et alternativ for mange, eller så er det da, jeg leser sjelden eller aldri bøker.
0: Forløpig så er det et flertall som holder som regel på med ei bok. Vi vil gjerne vite hva leser du akkurat nå, så kanskje vi kan plukke opp noen tips. Det er jo greit å ha ei liste kanskje når sommerferien nærmer seg. Hva skal man egentlig lese? Så utdyp gjerne på en melding i NRK Radio-appen, så blir vi glad.

0: Sofia i radioen din med I Don't Wanna Lose a Friend. Vi har jo en radiovenn som oppholder seg i utlandet. Vi hørte fra ham i går, da hadde han badet i 22 graders vann i Aten. Hvordan været hos Erlend i dag?
1: Jo, det strålende mange 20 grader allerede der, og han snart klar for morgenbadet før jobb. Så gleder seg til å komme hjem til Gudbrandsdalen på fredag, så kanskje han vil ha det litt svalere, jeg vet ikke. Han svarer jo på spørsmålet om vi stilte, som vi stilte i sted.
0: Ja.
1: Men du leser bøker. Han leser mest NRK, Nyheter og Aftenposten på pad. Litt dårlig med bok for tida, men han har funnet fram de gamle, originale Ole Brom-bøken på engelsk.
0: Ja.
1: Så de blir klare for gjenlesing.
0: Det hørte så hyggelig ut da.
1: Ja, takk. Begge deler, var det ikke det? Ole Brom.
0: Absolutt. Det av alle ting Italias nasjonaldag i dag, og det pleier å gjøre det sånn at når det et land som har produsert en del artister og band som har en nasjonaldag, så pleier vi å åpne døra på gløtt for ønsker. Altså om italiensk musikk, italiensk musikk jo så mangt.
1: Det det, men vi kommer ikke uten noe mer hos Ramazzotti.
0: Nei, det gjør vi ikke, så det, der har vi tjuvstartet litt, men det lov å snike inn et ønske om en italiensk artist eller italiensk band i dag altså. Men Eros nå altså, frem til nyheten. Så.

0: personer kjørte til sykehus, det sier skadene ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring, det sier lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring I går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring I 14 år, blant annet for medvirkning til to drap. Aktor I saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig, og at det stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Det vi ser her søpla I Oslo som forbrennes.
2: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv I nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud I Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland I Hafslund Celsio rundt.
3: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp I dag til Norges største karbonsluk I 2029. Altså vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
2: 24 timer I døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig.
2: Sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de I forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon I natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda I går at Israel og Hezbollah-militsen I Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Riktig god tirsdag 2. juni, folkens. Her morgenen med Stein, med Bjørnar og med Ida. Sist nevnt, altså du Ida, har din trygge hånd om lokalnyhetene I dag, og vi starter med en alvorlig sak, en rettsak som starter I dag.
5: Ja, det en mann I 50-årene som I dag må møte I retten, tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på dokka I mai I fjor. Påtalemyndigheten mener drapet var forsettlig. Drapsofferet, en 42 år gammel mann, blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger I brystet og I buken. Den tiltaltes forsvarer, Håvard Fremstad, sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen. Og det var 58 år gamle Stig Morten Moen fra Bøverdalen I Lom som døde I MC-ulykken I Stryn I helga, det melder Vest politidistrikt. Ulykken skjedde I 8-tida på lørdag I Gjelledalen på Riksvei 15 på veien opp mot Strynefjellet. Nå gis navnet ut I samråd med familien til avdøde. Den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr, viser vinterens overvåkning ifølge Rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir I Norge og Sverige, og antallet flokker, par og kull omtrent uendret fra I fjor. Men innavlen øker I den skandinaviske stammen igjen. Bestanden helt avhengig av nye gener utenfra, men den genetisk viktige finsk-russiske settenhannen som gikk rundt I innlandet nå trolig død. Selv om han fikk mange valper I 6 kull, det kun en av disse som så langt har ynglet, og ingen av vinterens 4 nye immigranter har etablert seg ifølge Rovdata. Og I går kom det norske herrelandslaget I ishockey hjem med en historisk bronsemedalje I bagasjen. Flere av heltene opprinnelige Storhamar gutter, inkludert landslagskaptein Andreas Martinsen, som spiller I dag for Storhamar, og som fikk en overraskelse utenom det vanlige på Gardermoen. Iført full Storhamar-drakt sto nemlig Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg, klar på rullebanen for å ta imot kapteinen som bor I Brøttum.
6: Hei, Andreas! Fantastisk! Gratulerer! Brøttum, Ringsaker, dere har gjort en fantastisk jobb. Helt nydelig.
7: Tusen takk.
6: Så mye fans. Vær så god hvis du har mulighet til å ta. Velkommen.
7: Tusen takk.
4: Ringsaker-ordfører Kai

0: Berg altså I full Storhamar mundur tok imot Andreas Martinsen.
1: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1. NRK.

0: ikonisk scene fra Top Gun. Mener dere å se for meg Tom Cruise i pilotjakke og ditto pilotsolbriller på motorsykkel?
1: Ja, tøff kar. Han holder seg godt, han.
0: Ja, han gjør jo det.
1: Gjør stønta sine selv fortsatt, eller?
0: Det vet jeg ikke. Tom og jeg har ikke så tett kontakt, men jeg tror han gjør noe.
1: Du lærer seg litt sladrepress.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, men dette var slutten av 80-tallet, eller?
0: Det var vel i 1986.
1: Ja, nettopp.
0: Mener å huske det. Nå er det 2026, det vet dere. Tirsdag, og en litt sånn skya, eller delvis skya tirsdag, uttrykt for enkelte regnbyger. Lokal tåke, først på dagen og også i kveld. Litt sønnavind, ikke mye. Minner jo til forveksling om dagen i går, og det er sånn det gjør det egentlig på temperaturlista også. 10 grader på Lillehammer, Hamar har 12, Gjøvik 11, Gran 13, Kongsvinger og Elverum begge 12, Trysil 11, Tynset og Otta begge 9, Fagernes 8, Fokstugu 4, og så har vi vært høyt opp for å se hvor kjølig vi kunne finne det, og det var vel Juvasfø på 1700 meter, er det ikke det antrett?
1: Ja, cirka.
0: 0 grader der.
1: Mm. 12 grader hos Knut i Knappbom i Åsnes, og melder oss i appen NRK Radio, og han gjør oss oppmerksom på at nå har ask og eik løvspredt.
0: Ja.
1: Det er jo lenge siden bjørka spratt, men nå er det også ask og eik, og grantrær blomster også nå, skriver Knut til oss. Ellers skal du reise med tog i innlandet de nærmeste dagene, så må du være forberedt på buss for tog flere stand. På Raumabanen er strekninga mellom Dombås og Åndalsnes stengt på grunn av arbeid frem til torsdag morgen. Og SJ Norge setter opp buss for tog der da. Og på Rørosbanen så pågår det også arbeid mellom Hamar og Løten, der toga er erstattet med buss. Og på Dovrebanen utfører Bane Nord arbeid på ulike deler av strekninga mellom Eidsvoll og Støren. Så også her blir det perioder med stengte spor da, og buss for tog. Så sjekk reiseplanleggeren før du skal reise med tog i dag.
0: Vi skal snart til din lille gjennomgang av utvalgte artikler fra Innlandsavisene. Stein, er det noen du vil trekke fram som et litt stikkord?
1: Ja, det er jeg som har fått en skikkelig attraktiv sommerjobb, tror jeg.
0: Oi, ja, det blir gøy. Lokal musikk først. Disse holder til ja, mange steder i Innlandet egentlig, fra Ringsaker og Dokka og Hadeland og Hamar. Det er gruppa Myrhauk. Jeg

0: En grålys dag heter sangen du fikk av gruppa Myrhauk. Det handler om, ja, vi skal liksom i dyrenes verden i avisrunden din også.
1: Vi skal til dyrenes verden, ja. Det var et nattlig møte med en moskus på Dovre som ble en skikkelig opplevelse for lille omringen Erling André Solbakken Leine. Tror ikke han vil glemme den natta på en god stund. Ifølge avisa GD da, så våkna 27-åringen brått da han lå og sov under åpen himmel ved Kongsvoll på Dovre da, Dovrefjell, og da han stakk huet ut av soveposen, så sto det en moskus bare et par meter unna han og stirra han rett i øya, rett og slett. Og Leine fortalte avisa at han reiste seg rolig, trakk seg unna i superundertøy og på sokkelesten, og moskusen begynte da å snuse på utstyret han hadde med seg da, og la seg like godt ned for å sove like ved soveposen hans. Så dermed måtte Leine gå flere kilometer til bilen uten sko i stillongsen, og den siste biten langs E6 da, og til GD så sier han at han til og med gjemte seg i grøfta da en lastebil kom kjørende. Og til tross for denne spesielle natta da, i kuldegrader, så planlegger han nye fjellturer i sommer, men neste gang så blir det med telt. Det er jo en sånn sikkerhetsavstand på 200 meter vel, fra moskus, står det også i avisa.
0: Ja.
1: Så det må være forsiktig.
0: Så halvannen meter, det var i minste laget.
1: Det var i minste laget. Så til en alvorlig sak som står i Østlendingen i dag, etter at tre personer mistet livet i møteulykka på Kvikneskogen i helga, så trengte også de to lastebilsjåførene som overlevde kollisjonen hjelp etter den dramatiske hendelsen. Torgrim Moen fra Tyldalen ble kontaktet av politiet like etter ulykka. Han er en del av kollegahjelpen, som er en støtteordning for lastebilsjåfører da, som opplever alvorlige hendelser på jobb. Og de to sjåførene i vogntoget var utenlandske og hadde hverken bil eller overnattingssted etter ulykka. Og Moen, han bidro da med praktisk hjelp og overnatting og kontakt med transportselskapet, og han sier til avisa at det er mange lastebilsjåfører som blir stående alene etter sånne hendelser, og at sjokkreaksjoner kan komme både med en gang og lenge etterpå. Mm. Så det kan vi lese om i Østlendingen i dag. Jeg tenkte å runde av avisrunden i dag med en hyggelig sak fra Glåmdalen med en 22-årig jente som heter Fride Kokkim fra Kongsvinger, som kanskje har kapra det som mange vil si er årets mest attraktive sommerjobb. Ifølge avisa så var det en av to som gikk til topps blant 720 søkere, og hun skal da til fotball-VM i USA. Der hun skal jobbe som sunnhetsambassadør for Bama. Oppgaven blir å lage innhold i sosiale medier og inspirere til sunnere matvalg under mesterskapet.
0: Ja.
1: Så hun er jo da nylig ferdig med en bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring ved BI, og hun sier til Glåmdalen at hun er både stolt og takknemlig for å ha fått tilliten, og gleder seg naturligvis til denne sommerjobben.
0: Det hørtes ut som en fantastisk jobb. Så bra. 2. juni er Italias nasjonaldag, og vi har åpnet døra på gløtt for ønsker om italienske artister og band. Stein har meldt seg og skriver Gianna Nannini, utropstegn. Fantastisk stemme, tidlig 80-tall. Hva med Bello e Impossibile fra 1986? Ja, hva med det?

0: En liten smak av Italia på nasjonaldagen deres, Gianna Nannini, her i morgen i Innlandet. Det er andre ting som skjer i dag også. Litteraturfestivalen på Lillehammer er for alvor i gang i dag, og sånn cirka 7:15 skal vi ha med oss festivalsjefen. Det myldrer av forfattere på Lillehammer. Mange store og kjente navn som går omkring. Åsne Seierstad, Lars Mytting, Per Pettersson, Herbjørg Wassmo, og så videre. Vi spør i appen NRK Radio i dag, leser du bøker? Mm. 4 svaralternativer. Vi har jo på en måte allerede fått en liten smekk på fingeren at vi mangler svaralternativet. Jeg holder på med flere bøker, alltid.
1: Ja, det er mange som fortsatt glad i å lese av bøker, tydeligvis. Frøydis nøyer seg ikke med ei bok om gangen. Hun har både fysisk bok, lydbok og høytlesningsbok for yngstemann, og har allerede rukket 24 bøker så langt i år. Ja, det er bra det.
0: Det er
1: nesten i hvert fall en i uka nesten. Da. Ja, det er over. Ja, noe sånt. Mm. Og så er det Ann-Kristin forteller at du alltid har både en lydbok og en fysisk bok på gang, og at du har elsket å lese så lenge hun kan huse. Og så har vi Knut H. Sveen, som trofast krimleser. Han har lest alle bøkene om lensmann Ole Vik av Jørgen Jæger, men da karakteren dukket på film, så ble det ikke helt som han hadde sett for seg. Knut mener nemlig at Kristoffer Hivju slett ikke var den Ole Vik han hadde i huet.
0: Nei, men det er jo typisk. Det kan være et problem det, om han har lest bøker, og så dukker det opp noen på film eller TV som ikke ligner i det hele tatt.
1: Fortsett å fortelle oss om du leser bøker og hva du har på nattbordet ditt akkurat nå.
0: Også i dag har du mulighet til å vinne et blått og vakkert handlenett. Konkurransen kommer rett på andre siden av Arif.

0: I gårsdagens konkurranse så var vi med politibetjent Nora Wang på nye eventyr. Hun møtte en, holdt på å si, splitter pinnegal dame som mente å ha sikre bevis for at Wenche Myhre aldri hadde vært populær i Tyskland, og påsto at Wenche Myhre ikke engang hadde tysk som valgfag, men spansk som var riktig svar i går.
1: Ja. I dag er det kollega Audun som står for konkurransen. Det betyr at du må spisse ører. Her kan det skje hva som helst.
2: Selv om den irske sangeren og komponisten Enya hadde stor suksess på 90- og 2000-tallet, så har hun aldri vært på turné eller hatt noen form for fullskala solokonsert. Men hun lever tilbaketrukket i slottet sitt. Ja, slottet. I Killinney i Dublin, sammen med kattene sine. I 1992 ble sangen hennes Bota Sia brukt i skrekkfilmen Stephen Kings Sleepwalkers. Og noen år senere så våkna musikkprodusent i rapgruppa The Fugees, Wyclef Jean, fra en lur i studio sitt, mens denne filmen gikk på TV. I ørska hører han musikken, og bare, ja, den legger vi beats på. Da Enya hørte resultatet, som nå en av verdens mest spilte hiphop-låter, vurderte hun å saksøke Fugees, men lot være da hun skjønte at dette ikke var gangster-rap, men noe annerledes. Men det ble et forlik utenfor rettssystemet. Fugees, som ikke hadde hørt om opphavsrett i det hele tatt, lærte en lekse. Men ifølge produsenten Diplo, så får Enya 100% av inntektene fra Ready or Not. Enya, som sjef med slott og katter. Tøft. Var navnet på den irske dansen som ble kjempekjent da den var pauseinnslag i Melodi Grand Prix i 1994.
1: Nemlig.
0: Det var dit vi skulle.
1: Nå trodde mange at det skulle handle om Enya, men nei da. Hva het dansen som ble så populær? Hvis du vet svaret, send det inn til oss i appen NRK Radio, legg alt navn og adresse, så trekker vi ut en vinner i løpet av morgensendingen.
0: Som kan sprade rundt på nærbutikken med et svært blått og fint handlenett. Laurent og Die for You, frem til nyhetene klokka 7.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titals såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dahle i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
1: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Socialdemokraterne, for også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
2: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig i første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Trond.
3: Norge suser av!
4: Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Så jeg hører at alle prater om det semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig vi favoritt i første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal. Og så vi definitivt ikke favoritt mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
0: Sa Ståle Solbakken før landslaget reiser til USA i dag, og neste treningskamp mot Marokko på søndag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Så du kampen, Nina?
6: I går Norge-Sverige. Mm. Det gjorde jeg faktisk.
5: Det gjorde jeg, ja. Mm. Det var jo en så fin og sympatisk tidspunkt.
6: Ja.
5: Som funker med morgenvakt.
6: For oss i. Ja.
7: Mm. Kampstart klokka 19. Ja. Perfekt. Mm.
5: Jeg har spørsmål rundt den der KI-tekstingen.
7: Tekstinga?
5: Ja, den ble jo tekstet på... Jeg så jo kampen på TV2, og der var det jo sånn simultan teksting av alt som ble sagt, som åpenbart var gjort av kunstig intelligens.
6: Det var jo på svensk.
5: Men det gikk litt spesielt utover han som fikk et mål annullert for Sverige, han Sebastian Nanasi. Han fikk oversatt etternavnet sitt på en litt sånn usympatisk måte, nok så konsekvent, hvor det da blant annet ble brukt en sett. Det tok seg ikke så veldig godt ut da.
7: Men den tekstingen må bare skru av.
5: Ja, det kan man sikkert gjøre. Men jeg er ikke så teknisk. Nei, jeg har ikke konsonanter heller, så jeg tror jeg skal overlate stafettpinnen til deg, Ida. Alvorlig sak, rettsak starter i dag.
6: Ja, en mann i 50-årene møter i dag i retten tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka i mai i fjor. Påtalemyndigheten mener drapet var forsettlig. Drapsoffere, en 42 år gammel mann, blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger i brystet og i buken. Den tiltaltes forsvarer, Håvard Fremstad, sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen. Og den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr, viser vinterens overvåkning ifølge Rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir i Norge og Sverige, og antallet flokker, par og kull omtrent uendret fra i fjor. Men innavlen øker i den skandinaviske stammen igjen. Bestanden helt avhengig av nye gener utenfra, men den genetisk viktige finsk-russiske settenhannen som gikk rundt i innlandet nå trolig død. Selv om han fikk mange valper i 6 kull, det kun en av disse som så langt har ynglet, og ingen av vinterens 4 nye immigranter har etablert seg, skriver Rovdata. Og i går så kom det norske herrelandslaget i ishockey hjem med en historisk VM-bransje i bagasjen. Og blant dem som feiret seieren ordentlig etter landing i Norge var landslagstrener Petter Thoresen og sønnen Patrick Thoresen, som sportssjef.
8: Hva tenker du akkurat nå? Jeg bare glad og fornøyd og nyter hele situasjonen veldig bra. Hvordan har flytturen vært?
9: Helt veldig bra mat, godt drikke, god stemning, god synging og bra stemning.
10: Det har skjedd mange gode idrettsøyeblikk i norsk idrett. For oss så dette det største, uten tvil.
6: Ja, og du hørte altså Petter og Patrick Thoresen fra Hamar.
11: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Det er ikke så veldig ofte at Springsteen modulerer, så det må jeg bare legge til, legge merke til at han gjorde det. En sånn Grand Prix-modulasjon. Veldig fint, Waiting on a Sunny Day der med The Boss. Det er ikke i dag, for å si det sånn, fordi det er en skya, eller delvis skya dag, uttrykk for enkelte regnbyger med lokal tåke. Både først på dagen nå, og også i kveld, så blåser det en liten trekk fra sør, altså en sønnavind. Det er ikke veldig mye, altså, hverken i fjellet eller i lavlandet.
1: På Røymabanen er det buss for tog mellom Dombås og Åndalsnes fram til torsdag morgen på grunn av arbeid på strekninga. Og på Rørosbanen går det også buss for tog mellom Hamar og Løten mens det pågår arbeid på banen der. Og på Dovrebanen utfører Bane Nor også arbeid på ulike deler av strekninga mellom Eidsvoll og Støren i Trøndelag. Så her blir det perioder av stengte spor og buss for tog.
0: Det er der de har et bakkeri, er det ikke det?
1: Størens bakkeri, ja. Det var Rolf Wesenlund. Et lite vinerbrød. Men ute på veien så er det ganske greie, eller veldig greie kjøreforhold stort sett. Det er en del veiarbeid her og der. På fylkesvei 222 mellom Tangen og Stange så blir det stengt i begge retninger. Ja, det er stengt i begge retninger der, men det er skilt av omkjøring da. Som et eksempel på mange steder der det er veiarbeid, så vis hensyn til alle gulkledde som jobber i veien for oss.
0: Gjør det.
1: Tips oss om trafikken da, hvis du ser noe i appen NRK Radio.
0: I anledning tidlig sommerens vakreste eventyr i Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, som altså er for alvor i gang i dag, så spør vi i NRK Radio-appen, leser du bøker? Fire svaralternativer. Vi har allerede fått noen sånne vennlige smekk på fingrene som vi alltid får, fordi vi har utelatt alternativer.
1: For skikkelig bokormer?
0: Ja, fordi vi har som svaralternativ 1, ja, jeg holder som regel på med ei bok. Vi kunne også ha hatt, ja, jeg holder jo på med flere bøker samtidig. Ja, vi ikke. Men da får du velge svaralternativ 1 som leder.
1: Mm. Så kan du tipse oss om bøker som du holder på med, og som du vil anbefale videre. Vi vil gjerne ha lister over bøker som ligger på vent. Som vi kan lese av litt senere.
0: Vi skal ha med oss festivalsjef Marit Borkenhagen på direkten nå om 2,5 minutter. Hun er tidlig oppe, det setter vi stor pris på.
1: Og sent i sengen sikkert.
0: Absolutt. Vi skal til Elverum nå og høre på Nora Roll og hennes låt som heter Drittunger.
2: Det slo meg plutselig på vei ut av matbutikken. Jeg er fra en stabil karriere, vei for musikken.

0: Nora Roll, hun holder til i samme by som Deistein i Elverum. Låta hennes heter Drittunger. Som nevnt.
1: Det en sånn titel som vi programledere liker å si.
0: Ja, vi liker å si det. Vi hopper litt i stolen når vi ser det, så tenker vi alle. Det var friskt. Som sagt, tidlig sommerens vakreste eventyr, Norsk litteraturfestival på Lillehammer, altså I gang. Og fram til og med søndag så byen, altså Lillehammer, fylt til randen av forfattere som skriver I de aller fleste kjente og utkjente sjangere. Nå myldrer de fram på hvert gatehjørne, og det mange store kjente navn her. Åsne Seierstad, Lars Mytting, Per Pettersson, Herbjørg Vassmo, Hallgrimur Helgason han som topper den norske bestselgerlista med 60 kilo solskinn. Og ja, sånn kunne vi ha holdt på en god stund. I stedet skal vi si riktig god morgen til deg, festivalsjef Marit Borkenhagen.
2: God morgen.
0: God morgen. Du, hva gjør det med stemningen I byen når så mange forfattere inntar Lillehammer?
2: Det magisk. Hvert år når det skjer så forandrer byen seg. Det blir fullt I gatene. Alle scenene blir det aktivitet med arrangementer som ruller og går annenhver time. Skoleklasser og barnehager, toger til arenaene. Og ja, det blir folkeliv og veldig mye gøy rett og slett.
0: Hvis du på stående fot skulle på en måte plukke en ting som du ekstra stolt av I år?
2: Det så vanskelig spørsmål, men jeg vil jo oppfordre alle til å få med seg Åsne med venner. Åsne Seierstad som har invitert gjester I Maihaushallen I morgen kveld, onsdag. Da har hun blant annet med seg en ukrainsk forfatter, Sofia Andrukovic, og de to skal snakke om hva som skjer, hva som har hendt med Russland og som jo da går forferdelig utover Ukraina. Så det skal de diskutere, og det blir en samtale med Simen Ekern og Åsne Seierstad, og en veldig interessant og fin kveld, tror jeg det kan bli.
0: Ja, for der penser du jo inn på den røde tråden under årets festival, Marit, nemlig søkelys på Europa. Hvordan kommer det til å prege festivalen?
2: Det kommer til å prege festivalen på den måten at de internasjonale forfatterne vi har invitert, de nærmest utelukkende alle europeiske forfattere. Vi har nærmere 50 utenlandske forfattere på besøk, og fra 26 ulike europeiske land. Så det betyr at det en kjempefin anledning for oss til å lese forfattere, oversatte forfattere, som vi har lest før, og som vi liker, og til å oppdage nye navn. Så det kommer mange stjerner fra vår egen verdensdel denne gangen, og noen av dem jo opptatt av hva som skjer I Europa, utviklingen på samfunnsnivå. Andre skriver sin litteratur, så vi skal på en måte bare dykke inn I hva skjer I den europeiske litteraturen, og hva skjer I Europa? Hvor går Europa? Det blir en del samfunnsdebatt også.
0: Det jo så mange arrangementer og så mange forfattere som dukker opp I løpet av disse dagene at man kan jo miste litt pusten av å lese programmet, Marit. Hvordan vil du anbefale en litt sånn fersk festivaldeltaker å legge opp programmet sitt?
2: Jeg tenker at man skal finne seg en ting. Det skal jeg gå på, og så kan man jo se hva går timen før, timen etter, to timer etter, og så det sikkert 3-4 ting å velge mellom der også, og så kan man velge seg en ting. Jeg tror det lurt å ha et fast holdepunkt, om det da for eksempel at man har lyst til å se Lars Mytting, så kommer han til å opptre I 4-5, om ikke flere, sammenhenger, og da kan man enten se han alene, og gå I dybden inn I alle bøkene hans, eller man kan oppleve han sammen med for eksempel da Hallgrimur Helgason som du nevnte. Så det en mulighet. Eller man kan, man kan jo være systematisk og lese seg gjennom også, men det litt mer krevende da, med 280 arrangementer. Så kanskje lytte til tips fra en venn. Vi skal ha et foredrag med Harald Eia, blant annet. Hvorfor blir vi rørt? Det ikke basert på en bok, men basert på hans erfaringer med å lese litteratur, med å leve et liv og med å stå på scenen. Og så skal han dele da noen observasjoner om hva det som griper oss mennesker når vi hører historier.
0: Det kan jo stå som en slags illustrasjon på at nesten alle på Lillehammer nå, for jeg ser at vi har gruppa Undergrunn på spillelista nå, helt tilfeldig, og her finner vi artisten Marstein, og han kommer, han også.
2: Ja, han gjør det.
0: Han, gjør det.
2: Han skal i parken i morgen og snakke om hvor ble det av gutta i bokhylla. Fordi det har vært i fjor da, på festivalen da vi kåret de 10 beste unge forfatterne, de under 35, så var det noen som påpekte at det var veldig mange damer blant dem. Hvor har det blitt av gutta? Og det spørsmålet går vi litt grann inn i år, og det sånn at de skriver sangtekster og uttrykker seg på den måten i stedet? Kanskje? Kanskje ikke? Det i hvert fall det han skal være med og snakke om i et gratis arrangement i parken i morgen ettermiddag, så det må man få med seg.
0: Bra. Marit Borkenhagen, festivalsjef for Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Du har noen forrykende dager foran deg, du også. Du må puste med magen og huske å spise og drikke hjemme.
2: Ja, ja, ja. Nei, da, når det festival, da må man bare leve med. Det veldig, veldig stas.
0: Så bra. Ha fine dager.
2: Tusen takk.

0: Passende på Italias nasjonaldag, gruppa Undergrunn og sangen Italia. I det vi sier riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva har Norges vakreste region i vente i dag?
1: Ja, det ikke så vakkert vær for Norges vakreste region, dessverre.
0: Det ganske behagelige temperaturer mange steder, da.
1: Ja, det det i det minste. Sånn at i dag, generelt i dag, så det... Ja, akkurat nå det rundt 9-12 grader, og det skal jo komme opp i 18-20 grader. Så det skal bli en behagelig dag, med tanke på temperaturer i hvert fall.
0: Men ikke så mye sol.
1: Nei, det det. Så jeg har ikke så mye sol å gi. Hvis det sol man ute etter i innlandet i dag, så i fylket, så det nok i nordlige områder. Der går det an å finne sol, særlig ja, oppe i høyden i fjellet. Ellers det nok hovedsakelig skyet, ja. Man slipper unna nedbør stort sett, da, men i kveld må nok paraplyen fram, da blir det litt spredt regn. Så ja, man blir ikke våt i dag i det minste, sånn sett.
0: Ha en nydelig tirsdag, Harald Lampås.
1: Takk i like måte.
0: Vi spør folk i dag, Stein, hva leser du? Mm. Eller altså, vi spør jo, leser du bøker? Det liksom to måter å svare i dag. Du kan avgi et svar i NRK Radio-appens lille spørrings. Og så kan du utdype på melding hva du leser.
2: 28% leser sjelden eller aldri bøker, sånn ståa forløpig, mens 45% av lytterne helst som regel på meg bok, og noen skikkelig bokglade. Harry har riktig nok alt for mange bøker hjemme allerede, men låner likevel på biblioteket, og akkurat nå så ligger Sen og kunsten over likeholde en motorsykkel.
0: Den har jeg lest en gang for mange, mange, mange, mange år siden.
2: Ja.
0: Den husker jeg som ganske... Den veldig mye... Det mye tenking.
2: Sikkert.
0: Filosofering over saker og ting.
2: Den har jeg ikke lest. Graveren på Budor, han leser også bøker innimellom, men innrømmer at det går tregt. En bok om Øystein Sunde har han holdt på med siden i fjor. Andre har blitt mindre ivrige lesere med året. Arne Matkla sier at nyhetene kommer på telefon uansett, og han har heller begynt å høre på podcaster. Og sier at arsenikkmysteriet på Hamar er veldig bra. Mens Torger, han har ikke tid til å lese av fysiske bøker, men hører flere lydbøker hver uke mens han gjør andre ting. Så det også en mulighet. Vi går inn i appen og tips oss gjerne om hvilke bøker du leser, hva du har på nattbordet akkurat nå, og avgi din stemme.
0: Gjør det. Ja. På Italias nasjonaldag så skal vi sende dere fram til Dagsnytt med låta som vant Eurovision i 2021, var det vel? Det gruppa Måneskinn.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
1: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
0: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså min

0: Og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
1: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
0: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler og antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
1: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
2: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
3: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
4: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
3: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
2: Alt for dårlig.
3: Sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
5: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
3: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangeren har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
6: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
1: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
7: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
1: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
7: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
1: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
8: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
1: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge.

0: Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring I 14 år, blant annet for medvirkning til to drap.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre. Og jeg tenker at det liksom får litt erklæring med vårt samfunn at vi nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
2: Det sier lederen I advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
3: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en forlitt erklæring.
2: Det sier statsadvokat og aktor I saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett I går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap I Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for tre drapsforsøk, blant dem ett I Stavanger og ett I England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
4: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare for et så ung person, det tror jeg veldig vanskelig.
2: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
3: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for, høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det grunnlag for idømme forvaring.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Og I London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. 17-åringen som I går ble dømt til forvaring I Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år I brittisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned to prosjektiler fra Libanon I natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon I går, og I dag skal det være nye forhandlinger I Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige I går.
5: Norge suser av våre mot VM I USA, og det
6: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
7: Det en tilskuer som spurte meg her nå. Det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo et Sverige som ikke helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her, og slipper seg løs og senker skuldre, og viser hva som bor I laget.
6: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
8: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard I bakhånd også, men det en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der nytt for oss. Jeg hører at alle prater om både semi- og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig vi favoritter første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
0: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA I løpet av dagen I dag. Der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum. NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og I studio Jon Brannes.
9: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK
10: Du hører NRK PN med Bjørnar Pedersen og Stein

0: Drammens store popsønner og døtre i Donkeyboy her i morgen i Innlandet med Stein, med Bjørnar og egentlig også med Ida som plutselig forsvant ut igjen. Men der du tilbake. Har du glemt noe?
1: Ja, jeg hadde glemt å lagre.
0: Ja, dette jo ting vi må huske på når vi opererer med to maskiner. Så må vi lagre, for ellers så dukker ikke det ferdige produktet opp på den maskinen som vi har i studio, for eksempel.
2: Så, fikk litt innblikk behind the scenes her i radioen på morgenen.
0: Du skal gi oss en liten lokal nyhetsoversikt, Ida, og der det egentlig mye alvorlige ting.
1: Ja, blant annet så har vi fått vite at det var 58 år gamle Stig Morten Moen fra Lom som mistet livet i MC-ulykken i Stryn i helga. Og så starter jo rettssaken mot en mann i 50-årene som tiltalt for å ha knivdrept en 42-åring på Dokka i fjor i dag. Han nekter altså straffskyld. Og den skandinaviske ulvebestanden den holder seg stabil på rundt 400 dyr, men innavlen i flokkene den øker igjen. Og så tar vi med at hockeygutta de kom inn i går med en historisk VM-bronse. Flere av heltene jo opprinnelig Storhamar-gutter. På Gardermoen så ble blant annet kaptein Andreas Martinsen fra Brøttum tatt imot av Ringsaker-ordføreren i full Storhamar-drakt.
0: Takk for det, Ida. Han var ikke full, altså ordføreren. Jeg skal ikke mene noen ting om alkoholnivået på spillerne. Men det var mye godt humør det, i hvert fall.
2: Ja, det lov å feire når det et bronselag.
0: Definitivt. En forholdsvis grå dag i Innlandet denne tirsdagen. Harald Lampos Sarkosidis, statsmeteorolog som var med oss på direkten rett før halv åtte, kunne ikke love noe særlig sol. Derimot så kunne han love mye skyer, enkelte regnbyger, og som han sa, mot kvelden så må du nok fram med paraplyen.
2: Men det de som bor lengst nord i Innlandet som får finest vær i dag, i hvert fall først på dagen.
0: Det det. Alle kan få litt lokalt håkehisto her, både nå på morgenen og i kveld, og så blåser det litt sønnavind, ikke alt for mye.
2: Det flere av lytterne våre som holder fortsatt liv i lesegleden, ser jeg i innboksen vår. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende oss meldinger. Og Tove har nettopp fullført Kafka på stranden gjennom leseklubben på NRK. Mener leseklubben er en super måte å nærme seg bøker på. Kjell Tore, han har hele tre bøker på gang samtidig. Blant annet Tålekraft og Mannen som gikk fri. Og han forteller at lesingen går i rykk og napp, nesten som eksamenslesing, men som pensjonist altså har han heldigvis god tid. Og så har vi fått en liten litterær oppklaring fra Kjersti på vei til jobb på Hamar i dag. Hun minner om at Ole Brom aldri sa ja takk begge deler. Da han fikk et valg, svarte han rett og slett ja takk. Det var jo Erlend på stranda. Nei, han var ikke på stranda, men han var i Aten, som hadde Ole Brom på engelsk. Og så sa vi det i dag. Ja, det er vel han med ja takk begge deler. Men så kom Kjersti på banen og sa at det en utbredt misforståelse. Han sa aldri ja takk begge deler. Han sa bare ja takk.
0: Flere bøker og tips og triks fra dere rett på andre siden av noe som har sin opprinnelse i litteraturen, det vil si Astrid Lindgren. Det Randi Oline, som i likhet med hockeykaptein Andreas Martins kommer fra Brøttum. Dette historien om Birk og Ronja.

0: Birk og Ronja, signert Brøttums egen Randi Oline. Hockeygutta hjemme igjen, og i pausen under landskampen mellom Norge og Sverige I går, så kunne vi se det myldre ut på banen.
1: Ja, de ble hyllet av 25 000 tilskuere på Ullevål stadion. Fikk en varm mottagelse, ja. Rett fra Schweiz til Ullevål omtrent. Bronselaget fra VM ble presentert I pausa av fotballlandskampen mellom Norge og Sverige. Det var allsang, det var jubel, og Havre Arbeiderblad skriver I dag at landslagssjef Ståle Solbakken utsatte pausepraten med fotballlandslaget for å gratulere hockeysjef Peter Thoresen og spillerne. Og det jo mange storhammerspillere på det norske laget. Håvard Salsten var blant dem som fikk kjenne på hyllesten. Står det I avisa, publikum sang «Vi best I hockey», mens laget ble tatt imot til tonene av «Optimist», som jo har blitt hockeyguttas kjenningsmelodi under VM-suksessen.

0: amerikanske Andy Grammers Fresh Eyes, en single utgitt I 2016 som sånn veldedighetslåt, hvor inntektene går til noen som holder på med å hjelpe hjemløse I Los Angeles.
1: Spansk som valgfag ja. Var rett svar på konkurransen I går. Her hopper vi fra det ene til det andre.
0: Absolutt, det var en tipser som påstod dette overfor politibetjent Nora Wang, at Wenche Myhre ikke var noe populær I Tyskland, at det bare var en bløff. Og et av bevisene var at Wenche Myhre ikke engang hadde tysk som valgfag, men spansk.
1: Men I dag så skal vi til Irland først I konkurransen. Følg godt med her.
2: Selv om den irske sangeren og komponisten Enya hadde stor suksess på 90- og 2000-tallet, så har hun aldri vært på turné eller hatt noen form for fullskala solokonsert. Men hun lever tilbaketrukket I slottet sitt. Ja, slottet. I Killinney I Dublin, sammen med kattene sine. I 1992 ble sangen hennes, Botasia, brukt I skrekkfilmen Stephen Kings Sleepwalkers. Og når senere så våkna musikkprodusent I rapgruppa The Fugees, Wyclef Jean, fra en lur I studio sitt, mens denne filmen gikk på TV-en. I ørska hører han musikken, og bare, ja, den legger vi beats på. Da Enya hørte resultatet, som nå en av verdens mest spilte hiphop-låter, vurderte hun å saksøke Fugees, men lot være da hun skjønte at dette ikke var gangster-rap, men noe annerledes. Men det ble et forlik utenfor rettssystemet. Fugees, som ikke hadde hørt om opphavsrett I det hele tatt, lærte en lekse. Men ifølge produsenten Diplo, så får Enya 100% av inntektene fra Red or Not. Enya, som sjef med slott og katter. Tøft. Ready or not, here I come, you can't hide. Var navnet på den irske dansen som ble kjempekjent da den var pauseinnslag I Melodi Grand Prix I 1994.
1: Ja, det dagens lytterkonkurranse, folkens. Vet du navnet på den populære dansen, så kan du vinne handlenett fra oss hvis du skriver riktig dans da, og navn og adresse og sender det til oss I appen NRK Radio.
0: Der du også kan fortelle oss I hvilken grad du leser bøker, 4 svaralternativer. Og så vi jo veldig glad for at mange av dere også spesifiserer på melding hva dere holder på med akkurat nå. Altså av boklig syssler. Chris Holsten, frem til nyhetene med sin Bare når det regner.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hezbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hezbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iransk støttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thun her. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: Her er de lokale nyhetene. En mann i 50-årene møter i dag i retten tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka i mai i fjor. Påtalemyndigheten mener drapet var forsettlig. Drapsofferet, en 42 år gammel mann, blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger i brystet og i buken. Statsadvokat Camilla Ek Sørensen sier de mener å ha fått et inntrykk av foranledningen til selve drapshandlingen.
7: Tiltalte har avgitt flere politiforklaringer, og slik saken står nå, så knytter han seg til tid og sted for handlingen, men erkjenner ikke forsettlig drap. Etterforskningen har forsøkt å avdekke et eventuelt motiv, og det jeg kan si om det er at vi mener å ha belyst en foranledning til selve drapshandlingen.
6: Den tiltaltes forsvarer Håvard Fremstad sier at mannen ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen. Sykehuset Innlandet har vedtatt å permanent flytte alle risikofødsler fra Elverum til Lillehammer. Det som startet som en midlertidig sommerordning blir nå varig på grunn av rekrutteringsproblemer, og endringen den rammer om lag 80 av 1000 årlige fødsler i Elverum, deriblant tvilling- og tidligfødsler, og selve fødeavdelingen den fortsetter ellers i full drift. Vedtaket ble møtt med motstand fra de ansattes representanter og skaper lokalpolitisk bekymring. Senere denne måneden må sykehusdirektøren orientere Elverum kommunestyre om saken. Og denne uka gjennomfører redningstjenesten treningssamling i Lom. Norsk luftambulanse varsler at publikum vil kunne se en del helikopteraktivitet i og rundt Lom. Både politi, forsvaret, norske alpine redningsgrupper og brannvesenet deltar på øvelsen som pågår fram til lørdag. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Ida Lillebo. Flere nyheter på nrk.no.
8: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: George Michael, og så var det klippet inn fra noen filmer her også.
1: Ok.
0: Ja, og ja, det var da en setning som gikk igjen der, som jeg lurer på fra filmen The Graduate, men vi skal la det ligge, eller gi ordet til Haralampos Sarkosidis, som greier ut om innlandsvær.
2: Ja, det ikke så vakkert vær for Norges vakreste region, dessverre. Akkurat nå det rundt 9-12 grader, og det skal jo komme opp i 18-20 grader, så det skal bli en behagelig dag med tanke på temperaturer i hvert fall. Hvis det sol man ute etter i innlandet i dag, så i fylket, så det nok i nordlige områder, der går det an å finne sol, særlig ja, opp i høyden i fjellet. I kveld må nok paraplyen fram, da blir det litt spredt regn.
1: På Dovrebanen så utfører Bane Nord arbeid på ulike deler av strekninga mellom Eidsvoll og Støren i Trøndelag, så der blir det perioder med stengte spor og buss for tog i dag. Det samme gjelder på Raumabanen. Der det buss for tog mellom Dombås og Åndalsnes fram til torsdags morgen på grunn av arbeid. Og også på Rørosbanen så går det buss for tog mellom Hamar og Løten mens det pågår arbeid der. Så vet du det. Har du tips om oss, tips til oss, kanskje, i om og... Nå er det mye proposisjoner der.
0: Ja.
1: Om trafikken.
0: Ja.
1: Så gå inn i appen NRK Radio og meld oss der. Og der kan du også melde oss om bøker du les. Det det mange som gjør.
0: Veldig hyggelig. Fremover mot 8:30 nå. I dag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. Der er det blant annet en materialforvalter fra Ottestad.
1: Det flere, egentlig.
0: Ja,
1: det det. Jeg snakket med en av dem.
0: Ja. Dette, han skal holde styr på så mangt. Så vidt jeg skjønner, så kom dette som en liten overraskelse for hans kone. At han...
1: Ja, det var kollegaen hans, Ertsås.
0: Ja, det var det, ja.
1: Han vel liksom sjefforvalter, men han har med seg to andre materialforvaltere som er med å pakke alt for Norge.
0: Spennende. Vi skal også prate med 18 år gamle Julie fra Stange, som valgt ut av Norges fotballforbund til å være instruktør på fotballskole i New York.

0: Gunn Kåle I radioen din med Vær så snill. I dag setter altså det norske herrelandslaget kursen mot USA og fotball-VM, og med på reisa Erik Hulleberg fra Ottestad, en av tre materialforvaltere som sørger for at alt utstyr på plass når Norge spiller sitt første VM på 28 år.
1: Når Norge nå reiser til VM I USA, så det ikke bare spillere som skal være klare. Erik Hulleberg fra Ottestad en av tre materialforvaltere som sørger for at alt landslaget trenger kommer fram.
2: Det alt utstyr da, for det ikke sånn at de bare spiller kamper når de på trening, så det jo alt tøy de har på seg mellom også. Og denne gangen her så det litt ekstra, nå det jo til og med dyner og puter vi sender. Altså sko og fysiobenker og fysioutstyr og så videre og så videre. Så det en totale.
1: Og mengden enorme.
2: Det mye. Vi sendte nå 3,2 tonn for noen dager siden. Og så kommer vi til å sende ganske mye mer med det flyet som går 2. juni. Altså. Så jeg husker ikke faktisk antall kolder, men det noen hundre antall. Altså.
1: Selv om ingen spillere på det norske herrelandslaget I fotball fra innlandet, så hele fem I støtteapparatet fra innlandet. Foruten treneren og assistenttreneren også en fysioterapeut og to av tre materialforvaltere herfra. Erik Hulleberg fra Ottestad I Stange forteller at miljøet rundt laget blir tett når de samlet I ukevis av gangen.
3: Ja, det kan du godt se.
2: Da det jo sånn et sånt støtteapparat at du samler jo 30 nå da, som det blir I VM som alle har en felles interesse i stor interesse I fotball. Så jeg tror det liksom sånn hovedkomponenten som gjør at man samles rundt. Og så har jeg jo min gode venn Sigurd Ertsås med meg I teamet, holdt på å si, som en av tre materialforvaltere. Og vi jo fra samme sted og blitt utrolig gode venner. Ja. Og så vet jeg ikke om det grunnen for at det fra samme sted, eller at vi litt like personligheter.
1: Når hele landslaget avhengig av at alt på plass, gjelder det å være nøye.
2: Ja, det ikke rom for feil. Det det litt det. Altså, det innimellom litt sånn at man selvfølgelig har en klump I magen, men vi dobbeltsjekker, bruker faktisk litt tid på dobbeltsjekket. Tar vi gjerne med noen ekstra for å liksom kunne sove godt om natta.
1: Blant utstyret som skal over Atlanteren, det også ting som skal hjelpe spillerne I den amerikanske sommervarmen.
2: Det som blir liksom utfordringen der nok mer knyttet mot varme, og der får vi noe innspill fra medisinsk og fysisk trener og så videre som kanskje skal sende med noe ekstra for å hjelpe med å håndtere varmen borte I Amerika.
1: Gjennom året tilbringer Hulleberg mange uker sammen med spillerne.
2: Man får et veldig godt forhold til spillerne. Det jo spesielt de som har vært med på mange samlinger, så man blir jo godt kjent med. Man har jo en 50-60 dager I hvert fall I året sammen, pluss og så blir det jo noen ekstra nå I VM, så man bor jo opp hverandre, så man blir kjent med de på like linje som de I støtteapparatet.
1: Og noen spillere ekstra nøye på rutinene sine.
2: Det kan være noen tidspunkter de kan være nøye på. Det enkelte som har litt nøye på. Vi har en sånn skovarmer med, som gjør at skoene blir veldig myke og sånt. Til kamp og trening og det noen der som har noen eksakte klokkeslett de må inn I varmeren på
1: For Ottestad-mannen blir dette det største han har vært med på
2: Nei, det blir veldig, veldig spennende altså, jeg litt sånn spent, det jo noe helt nytt det noe stort, det noe utrolig kraftfullt så det blir så det litt sånn utrolig mye glede
1: Og det han gleder seg aller mest til, ikke nødvendigvis reisa eller opplevelsene utenfor banen.
2: Jeg kampen, altså faktisk, kjenner nesten at jeg litt sånn spent på de kampene allerede.
0: Sånn det. Mens vi følger Haaland og landslaget på banen, så skal altså Erik Hulleberg og resten av støtteapparatet sørge for at absolutt alt på stell bak kulissene helt ned til siste fotballsko, dyne og teiprull.

0: Bit av meg med kløver I radioen din her I morgen I innlandet, hvor det blir mer fotball, for vi skal høre at 18 år gamle Julie Hasselgren Oppsand fra Stange valgt ut av Norges fotballforbund til å være instruktør på fotballskole I New York. Og god morgen, Julie.
1: Hallo.
0: Hei, dette høres jo veldig spennende ut. Hvor mange sommerfugler har du I magen, sånn cirka?
1: Jeg gleder meg veldig. Jeg har mange sommerfugler I magen.
0: Dette altså en fotballskole I samarbeid med den norsk-amerikanske sportingklubb Gjøa I Brooklyn. Hva vet du om det som venter deg der borte?
1: Jeg vet egentlig ikke så veldig mye, men at jeg skal jobbe på en fotballskole der med amerikanske barn I alderen mellom 7 og 13 år.
0: Mm. I februar I år, Julie, så ble du kåret til årets trener av Norges fotballforbund for Tines fotballskole. Kan du si litt om hvordan du som trener?
1: Jeg vil si at jeg ganske rolig. For meg det egentlig viktigst at alle har det gøy og trives og føler seg trygge egentlig.
0: Da høres det ikke ut som du noe veldig sånn streng slavedriver på banen.
1: Nei, det tror jeg ikke jeg mm.
0: I tillegg til å være fotballtrener, så du jo også fotballspiller som nylig signerte med Storhamar. Og da lurer jeg litt på, må du da på et eller annet tidspunkt velge om hva du skal satse på, om du skal være spiller eller trener?
1: Altså, nå har jeg bare vært med som trener på fotballskolen, så det ikke noe jeg driver med utenom.
0: Men det hadde vært gøy?
1: Det hadde vært veldig gøy det etterhvert, ja. Mm. Men forløpig spill, ja.
0: Forløpig spill. Ja, men bra. Men så USA-turen, når drar du?
1: Vi drar den 20. Mm. Og så blir vi der I en uke, så vi vel tilbake igjen rundt den 27. 28. Mm.
0: Dette skjer jo da samtidig som det foregår et verdensmesterskap I fotball der borte. Hva får du med deg av det?
1: Ja, vi skal jo da på kamp da, se Norge-Senegal. Mm. Og det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg. Ja.
0: Du, vi ønsker deg masse lykke til borti der. Vær snill mot de unge I sportingklubb Gjøa.
1: Ja, tusen takk. Det skal jeg være.
0: Ja, og god tur.
1: Tusen takk.

0: King, Skurk One og Ira sammen om låta Tenker på deg, på en dag hvor vi tenker mye på bøker. Litteraturfestivalen på Lillehammer starter jo for alvor i dag, og i NRK Radio-appen så spør vi rett og slett, Stein, leser du bøker?
1: Over halvparten holder som regel på meg bok, men det jo mange måter å lese på da. Elisabeth, som kaller seg bokorm, har flere bøker på gang samtidig, både på tysk, norsk og engelsk.
0: Ja.
1: Imponerende. Mm-hmm. Mina på Røyfoss også glad i bøker, sender en ekstra hilsen til bibliotekaren Hege ved Røyfoss videregående skole, som stadig finner gode lesetips. Og for flere av lytterne så har lesingen flyttet seg over på øre. Mari Anne hører lydbok hver dag, men så gjør husarbeid eller håndarbeid, og sovner til lydbok med 45 minutters søvnmodus.
0: Mm-hmm.
1: Og Morten kjenner seg igjen han også, sier at det nå bare går i lydbøker, fordi det så behagelig å lytte til før man sovner. Enten du leser med øvnene eller ørene, så vil vi gjerne høre fra deg. Hva leser du eller lytter du til akkurat nå?
0: Vi tar med oss noen toner av hun som sang Ja, vi elsker i går på Ullevål stadion. Dette Astrid S. og Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept I luftangrep på 38 steder I Ukraina I natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tobra.
1: Ja, det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned. Og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen. Og det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
0: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til

0: en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås, og I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Han risikerer opp til 45 år I britisk fengsel, og 17-åringen som I går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I England. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: Fortsatt god tirsdag, dere. Her morgen med Stein, med Bjørnar og med Ida. Og vi fortsetter med en helt annen rettssak, Ida, som starter I dag.
5: Ja, for en mann I 50-årene møter I dag I retten, tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka I mai I fjor. Påtalemyndigheten mener drapet var forsettlig. Drapsoffret, en 42 år gammel mann, blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger I brystet og I buken. Statsadvokat Camilla Ek Sørensen forteller at de nå begynner å danne seg et bilde av hva som lå bak drapshendelsen.
6: Tiltalte har avgitt flere politiforklaringer, og slik saken står nå, så knytter han seg til tid og sted for handlingen, men erkjenner ikke forsettlig drap. Etterforskningen har forsøkt å avdekke et eventuelt motiv, og det jeg kan si om det at de mener å ha belyst en foranledning til selve drapshandlingen.
5: Og den tiltaltes forsvarer Håvard Fremstad sier at mannen ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen. Sykehuset Innlandet har vedtatt å permanent flytte alle risikofødsler fra Elverum til Lillehammer. Det som startet som en midlertidig sommerordning blir nå varig på grunn av rekrutteringsproblemer, og endringen den rammer om lag 80 av 1000 årlige fødsler I Elverum, deriblant tvilling og tidlig fødsler, og selve fødeavdelingen den fortsetter ellers I full drift. Vedtaket ble møtt med motstand fra de ansattes representanter og skaper lokalpolitisk bekymring. Senere denne måneden må sykehusdirektøren orientere Elverum kommunestyre om saken. Denne uka gjennomfører redningstjenesten treningssamling I Lom. Norsk luftambulanse varsler at publikum vil kunne se en del helikopteraktivitet I og rundt Lom. Både politi, forsvaret, norske alpine redningsgrupper og brannvesenet deltar på øvelsen som pågår fram til lørdag.
7: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK PN.

0: Det heter sangen også, That's What I Like, signert hitmaskinen Bruno Mars. Så til vakthavende meteorolog Haralampos Sarkosidis, som har sett litt på hvordan været blir utover dagen i innlandet.
1: Ja, det ikke så vakkert vær for Norges vakreste region, dessverre. Akkurat nå det rundt 9-12 grader, og det skal jo komme opp i 18-20 grader, så det skal bli en behagelig dag med tanke på temperaturer i hvert fall.
0: Men ikke så mye sol.
1: Nei, det det. Så jeg har ikke så mye sol å gi. Hvis det sol man ute etter i innlandet i dag, så i fylket, så det nok i nordlige områder. Der går det an å finne sol, særlig ja, oppe i høyden i fjellet. Ellers det nok hovedsakelig skyet, ja. Man slipper unna nedbør stort sett, da, men i kveld må nok paraplyen frem, da blir det litt spredt regn. Så ja, man blir ikke våt i dag i det minste, sånn sett.
2: Skal du reise med tog i innlandet de nærmeste dagene, så må du være forberedt på buss for tog, flere stand, både på Raumabanen, deler av Rørosbanen og Dovrebanen.
0: Ja, rett og slett. Ja.
2: Har du noen meldinger fra trafikken ellers, gå inn i appen NRK Radio, så skal vi formidle det videre.
0: Der finner du denne tirsdagen spørsmålet, leser du bøker som du kan velge? Ja, blant fire svaralternativer. Vi skal skifte tema fullstendig, sånn som vi gjør innimellom her i morgen i innlandet. I dag starter nemlig en alvorlig rettsak i Vestoppland og Valdres tingrett. Hva som foregår der skal vi høre om cirka 3,5 minutter.

0: Gruppa Von fra Sel I Gudbrandsdalen blant Høge Fjell, og som nevnt før de satte I gang, I dag starter det altså en alvorlig rettsak I Vestoppland og Valdres tingrett, hvor en mann I 50-årene tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka I mai I fjor. Og kollega Alexander Nordby, du skal følge saken I dag. Hva vet du om det som skjedde på Dokka?
1: Ja, det var altså kvelden 21. mai I fjor at dette drapet skal ha skjedd. Da var flere personer samlet i en leilighet på Dokka, og det oppstod en krangel mellom en mann I 50-årene og en 42 år gammel mann, som da endte med at 50-åringen knivstak den andre. Da. Og det skal ha vært et vittne til hendelsen, som etter planen skal forklare seg senere I denne rettssaken. Ifølge denne tiltalebeslutningen da, så ble denne 42 år gamle mannen stukket med kniv flere ganger I magen og brystet slik at han blødde I hjel. Og så har vi forstått også at gjerningsmannen og offre kjente hverandre I denne saken, og at de tilhørte et miljø der I hvert fall noen brukte rusmidler.
0: Mm. Men den tiltalte mannen erkjenner altså ikke straffskyld her, Alexander. Hva hans forklaring?
1: Ja, nå det slik at forsvareren I denne saken har ikke ville si så mye, hverken under etterforskningen eller nå rett før rettssaken. Det som vi får opplyst at denne 50-åringen som tiltalt, han erkjenner på et vis å ha vært I stede der når det skjedde, men han erkjenner altså ikke straffskyld, og så vet vi litt lite om hva det innebærer. Men det kan jo være at han husker lite, det kan jo være at de vil påstå at det kan være en nødvergesituasjon. Alt dette her kommer retten til å få høre litt mer om når disse innledningsforedragene da starter nå klokka 9.
0: Påtalemyndigheten mener at dette et forsettlig drap. Hva betyr det?
1: Ja, det finnes jo tre nivåer innenfor strafferetten når det gjelder drap. Da du uaktsomt, forsettlig og overlagt drap. Og forsettlig dette midterste nivået, der man altså gjør en voldshandling med vilje, men uten at handlingen på en måte var planlagt på forhånd. Og strafferammen for det som heter forsettlig drap, da, det fengsel fra 8 til 21 år.
0: Takk for det, kollega Alexander Nordby. I dag starter altså en alvorlig rettsak I Vestoppland og Valdres tingrett, hvor en mann I 50-årene tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka I mai I fjor.

0: Marit Larsen, If a song could get me you. Det var for så vidt musikalsk I konkurransen også.
1: Vi skulle til Irland I konkurransen I dag. Audun var det som stod for den.
2: Selv om den irske sangeren og komponisten Enya hadde stor suksess på 90- og 2000-tallet, så har hun aldri vært på turné eller hatt noen form for fullskala solokonsert. Men hun lever tilbaketrukket I slottet sitt. Ja, slottet. I Killinney I Dublin, sammen med kattene sine. I 1992 ble sangen hennes Botasia brukt I skrekkfilmen Stephen Kings Sleepwalkers. Noen år senere så våkna musikkprodusent I rapgruppa The Fugees, Wyclef Jean, fra en lur I studio sitt, mens denne filmen gikk på TV. I ørska hører han musikken, og bare, ja, den legger vi beats på. Da Enya hørte resultatet, som nå en av verdens mest spilte hiphop-låter, vurderte hun å saksøke Fugees, men lot være da hun skjønte at dette ikke var gangsterrap, men noe annerledes. Men det ble et forlik utenfor rettssystemet. Fugees, som ikke hadde hørt om opphavsrett I det hele tatt, lærte en lekse. Men ifølge produsenten Diplo, så får Enya 100% av inntektene fra Ready or Not. Enya, som sjef med slott og katter. Tøft. Var navnet på den irske dansen som ble kjempekjent da den var pauseinnslag I Melodi Grand Prix I 1994?
0: Ja, her har vel alle, tror jeg, svart det samme.
1: Ja, det Riverdance.
0: Ja.
1: Anni Østre fra Kongsvinger dagens vinner. Gratulerer. Handlenett kommer. Retning Kongsvinger så fort som mulig.
0: Du har vært I arkivet og funnet frem Bitlitt Riverdance.
1: Ja, vi må ta et eksempel på det da. Det sikkert mange som huser det, men vi kan jo koste på oss et minutt her.

0: Riverdance et eksempel på det altså. Ikke alle synes det like vakkert.
1: Nei, ikke Anders Roald har sendt oss melding. Han svarte jo rett på konkurransen, som var irsk folkedans da. Steppedans med spesielle sko, jævla bråk, står det. Han svarer også på vårt spørsmål eller anmodning om å, ja, hva du leser for noen bøker. Han leser mest aviser, men av og til blir det en bok om det er noe som er omtalt, og han har tid. Sånn er det der. Ellers er det veldig mange som har sendt oss meldinger om både ei bok, to bøker, tre bøker samtidig. Veldig, det var flere veldig språk og forskjellig.
0: Ja, dere er noen lesehester, det er hyggelig.
1: Akkurat nå så ligger det an sånn da at det er over 50% som holder på med ei bok som regel hele året. Og så er det ganske mange som hører på lydbøker også, 15%. Mm-hmm. Og en del leser bøker stort sett når de har ferie og har tid til det, 13%. Og så er det 21% som sjelden eller aldri åpner ei bok.
0: Dette spørsmålet med fire svaralternativer finner du også i NRK Radio-appen.

0: Kyrre Kjørveldal, heter han Kjørveldal? Jeg klarer aldri det der. Kjørvel jo en urt, men...
1: Kjørvel, vil jeg ha sagt.
0: Kjørvel, ja. Eller bare Kygo da, sammen med Eva Max I whatever. Da har jeg nyhetsanker Ida kommet inn I studio. En liten lokal nyhetsoversikt til slutt. Vi skal først til sykehuset Innlandet.
2: Ja, de flytter nå risikofødsler permanent fra Elverum til Lillehammer på grunn av bemanningsproblemer. Men fødeavdelingen den holdes likevel I full drift for normale fødsler. Og det blir mye blålys, helikoptere og redningsmannskaper å se I Lom denne uka. Mer enn et par hundre deltakere fra alle tre nødetatene og forsvaret har nemlig beredskapsøvelse fram til lørdag. Og den skandinaviske ulvebestanden den stabil på rundt 400 dyr, men den norske andelen ligger nå under bestandsmålet for første gang på 11 år. Samtidig så advarer også Rovdata om at innavlen I stammen øker igjen.
0: Våre gode kollegas I 9-timen, hva skal de syssle med I dag da?
1: Det blir forfatterbesøk der også.
0: Ja.
1: Hans Olav Lahlum.
0: Nettopp.
1: Og historiker også han da. Han aktuell med den ultimate faktaboka om 2. Verdenskrig for barn.
0: Ja,
1: mellom 10 og 15 år.
0: Så fint.
1: Så der får du vite alt om all, ja, alt fra Hitlers vei til makta til tungtvannsaksjonen, og krigsseiler og kvinner I motstandsbevegelsen, og ja. Litt av hvert.
0: Tusen takk til alle dere som har delt bøker med oss. Ta med Rita her til slutt, som alltid må ha minst ei ulest bok I huset. Så det gruppa Lysenetter fra Lofoten, som tar det oss med frem til nyhetene helt til slutt med sin bøk.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for der er det full forvirring om det er våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iransk støtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitte pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de har skrevet på. De er klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I Ukraina er minst 11 mennesker drepne i luftangrep i natt, og mer enn 100 er såret. Ifølge landets luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepene har økt i styrke det siste året. Styresmaktene i Kursk i Russland meldte i dag tidlig at en person var drepen i et ukrainsk droneangrep i natt. Klokka 16 i ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som er grunnlaget for hennes nye regjering i Danmark. Lederen for Sosialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering i et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige i går kveld, da de vann 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Sverige åpenbart spilte dårlig i treningskampen på Ullevål, men at Norge er gode.
2: Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte i går også, i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det er veldig mye positivt.
0: Og i dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og i 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Ja, det blir ikke det han først og fremst er kjent for. Eller?
4: Ja, det er ikke, jo, nei, han er ikke det, men at han er keeper, det er vi jo nødt til å snakke litt om.
5: Dette er 9-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
3: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum er gjest i dag. Han er aktuell med den store boka om 2. verdenskrig, og det for unge lesere.
4: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner i den norske motstandsbevegelsen.
3: Og han har pakket hele krigshistorien inn i et praktverk.
4: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Santana där sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på 9-timen i dag med Sean Henrik Matheson og meg selv, som heter Silje. Og nu Sean, nu Silje Nordnes, ta med etternavnet mitt.
0: Gjør det, fint.
1: Du, nu det i ferd med å skje. Nu det i ferd med å skje det vi vet at kan skje, Sean.
0: Ja, da.
1: Nei, det det at folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja.
1: Begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja.
1: Kanskje smiler litt,
0: ja.
1: Og så skjønner vi at nei, vi jo ikke så verst. Og vi jo, vi jo grei, ja. De fleste av oss.
0: Ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at altså, jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja.
1: Mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens, ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay.
1: På grunn
0: ja.
1: Av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier han, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klarte ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakten at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien. Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund. Det var bare så, og så betalte jeg, og så sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei. Åh, jeg får frysninger. Det var så koselig. Og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er, du har jo selv skrytt av din lokale butikk, sånn.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja, riktig.
1: Og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men vet, i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja, men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes, det her det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de ute med flagget på brøstet og representerer, så blir det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det klart
1: det. Å, det herlig.
0: Ja, det så deilig, det har vært to fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre at du kjenner på det nå, og det jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå det bare 9-10 dager til det braker løs, og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Og så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det. Ja. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: 2018.
1: Synne Søri er der, Slottsparken her inne I timen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det I kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det I det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM I år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang I barneårene så var jeg såpass interessert I fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitt eller dobbelt I tema norsk fotball.
0: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk I ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
0: Men det var det akademiske, eller intellektuelle, kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fuggel har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det riktig det, men nå vokste jo jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget. Jeg var keeper på skolelaget I fotballen noen år, og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med I noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik, hvor jeg bor nå, så det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn I det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville endt.
0: Det kunne endt I Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
0: Nei, det sant. Nei, vi hypotetisk.
1: Hans Olav, du jo her med en bok for barn, den skal vi snakke mye om selvfølgelig, det handler om 2. verdenskrig, altså det et verk, en historisk beretning om 2. verdenskrig for barn og unge, men du har også nettopp fullført ny bok I serien med Patricia og K2. Hvordan det å bli ferdig med et så stort prosjekt, for det vet jeg veldig, veldig viktig for deg.
2: Da var du på romanen, eller?
1: Ja, romanen, helt riktig, ja.
2: Faktisk så det sånn, nå jeg I 52 og ikke noen gammel mann på noen måte, og så langt kjent ved god helse, men jeg får en litt sånn rar sånn nervositetsfølelse når jeg nærmer meg slutten av et roman hans, for det sånn, hvis jeg nå blir påkjørt eller får hjerteinfarkt eller noe sånt, så blir boka aldri ferdig, og så har jeg gjort alt dette her I tingen nytte og ingen lesere får tak I det og sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer meg slutten at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten. Av og til sammenlignet det litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer, at da du liksom oppvarmet, da handler det bare om å komme ned den siste biten I mål, du vet hvor du skal, ta deg nå dit fortest mulig, og så kan vi liksom observere etter det.
0: Men mener du med det da, Hans Olav, at slutt på roman, løsninger på gåta I krimroman, den det bare du som sett på. Så
2: I dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja. Det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men I dette tilfellet så det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
1: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene fremme I panna. Tar de mye plass I livet ditt, eller?
2: Nei.
1: Nei,
2: jeg håper det ikke noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt I 30-årene. Så det ikke noe som det bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på. Hvis det en sakprosa bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
1: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså
0: eller skriv det I et brev, og så gjem brevet en plass.
3: Ja. Det fint.
2: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig, men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling, det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen komplett, og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman, det en ganske ambisiøs idé. På
0: Men du, mens du da I den her innspurten med den store krimromanen, så har du da også ferdigstilt den boka som du ute med nå da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. krig. Hvordan det å jonglere de her ganske store prosjektene?
2: Ja.
0: Plus alt annet du holdt på med. Det har vært noe sjakk i miksen her. Og...
2: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn. Jeg veldig heldig som får drive med ulike ting jeg veldig interessert i. Titlen altså den store boka om 2. Verdenskrig, og den jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa og sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen der snakk om her, de som 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen er jo et veldig stort og komplisert tema, så det er klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
0: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
1: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Capers.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Nitimen, hvor Sean og Silje i dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da er ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert i 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert i historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var i oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var i sånn 7-8-årsalderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom i nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det er en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærerkolleger som da hadde vært lærer for meg i den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter, som dere kanskje har hørt, og svarte at det var det jo ingen som kunne gjette seg til i det hele tatt. Nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men i hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert i det, jeg tror også da jeg var i 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker også, og med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Ja. Men da ligger du foran i løypa i forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert i den andre verdenskrig. Det er jo litt
0: sånn typisk,
2: ja,
0: i hvert fall.
2: Typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjenester og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean, og sånne type ting. Og fordi det er liksom forventet at vi gubber, og jeg er på samme alder, Hans Olav, at vi skal like 2. verdenskrig.
1: Ja, det er vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert i historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner i familien har holdt på med når man er over den første ungdomsperioden selv, men det er nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel.
0: Ja, ja, ja. Så, var bokorm, kanskje et begrep?
1: Ja, definitivt. Ja. Definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde i høyeste grad, som hadde mye minner om det, typ både i lokalmiljø og familie og sånt. Så jeg husker jeg spurte gjenlevende besteforeldre og sånt om dette og hva de husket fra krigen og sånt. Så hadde jeg jo en litt dramatisk historie i egen familie da, med min grandtante Dagmar Lahlum, søster av min farfar, som jo da hadde en veldig dramatisk krigshistorie og var en slags dobbeltagent under krigen, ble dømt for landsforbrytelse, men hadde i realiteten hjulpet en brittisk agent som var elskeren hennes under krigen, og han var da dobbeltagent i Norge, så her var det komplikasjoner. Men den historien visste jeg dessverre ikke noe om før etter at hun var død. Hun var da en av de som hadde veldig krevende minner fra krigen og aldri snakket om det. Men jeg husker at da jeg var i, jeg kan ha vært i kanskje 9-årsalderen, så fikk jeg beskjed om det at hvis vi er i et familieselskap og grandtante Dagmar er der, så må du aldri nevne krigen, for da stivner hun liksom til det og blir blir veldig lukket og dyster.
0: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel, Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
1: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her er en veldig sånn, her er det mange fallgruver man kan falle ned i, så er jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert i krigen, vært innom det i ulike bøker. Jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det i ulike bøker, både de biografiene og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig er en veldig spesiell periode i Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være i krig i veldig lang periode før det, og i utgangspunktet vært en vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom enda på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det er kort, det er jo andre land som har hatt ulike kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det kort, det er jo ulike kriger med borgerkrigen og to verdenskriger og ulike kriger de har vært involvert i. I Norge, som man snakker om krigen, så er det jo andre verdenskrig, og det er en veldig spesiell periode. Og nå er vi jo på en måte helt i utkanten av den, med at nå er det jo veldig få igjen av de som selv var med, i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har minner derfra, men det er jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jo da prøvd her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen, også med og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringa. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det er et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det. Og så er det klart, hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette,

0: skal skrive om krigen i en bok. Det ene at det så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært to sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det er jo så stort og på mange måter komplisert. Nå, først så snakket man jo krigshistorie mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok. Mm. Og jeg veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det er liksom de rammene man har nå. Og så er det klart så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting, tilpasset at målgruppen her er 10-14 år. Det er veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også er en del av krigshistorien, selvfølgelig.
1: Mm. Ja. Hans Olav, du blir sittende.

0: Det her er altså Jonas Løv, i Nytimen, hvor Hans Olav Lahlum er på besøk, og det her er jo den boka, altså den store boka om 2. verdenskrig, Hans Olav, det er da den første boka du har skrevet for barn. Vil du si at det har gitt mer smak?
1: Ja, nå synes jeg faktisk i den fasen her at nå må vi se litt an hvordan leserne, og da primært barna, men også blir det interessant å høre hva foreldre og andre også tenker om dette. Jeg utelukker det på ingen måte, men nå tror jeg vi skal ta oss tid til å se an hvordan dette her faktisk

0: har faktisk har gått og hvordan det er, og så kan det jo være at de også får noen tilbakemeldinger som det kan være nyttig å ha med seg til senere, men det ga på en måte absolutt mer smak, og så her var det jo også et annet element, og det var jo at jeg er jo ikke vant til å jobbe med bøker hvor det er så mye illustrasjoner, for dette er en veldig illustrert bok, både med at man selvfølgelig da har hatt et utvalg med bilder fra 2. verdenskrig og historiske, autentiske bilder der, og så har man jo i tillegg da veldig fine illustrasjoner av tegneren Jannika Hansen her, og jeg har ikke vært vant å jobbe på den måten før, og det tilfører jo også noen ting da med at i grenselandet mellom illustrasjoner og tekst, så kan det jo også kan det jo også skje ting, men det har da vært det var et spørsmål jeg ganske tidlig stilte, at vi skal vel ikke bruke noe med KI her? Og det fikk jeg heldigvis et beroligende svar fra forlaget på, at det skal vi definitivt ikke gjøre, så det var en forutsetning vi var veldig enige om, og det er et veldig stort pluss at det er de tegnede illustrasjonene her i tillegg til bildene og teksten.
1: Vi må jo si, vi som har sett boka, at jeg synes det er veldig fine illustrasjoner. Altså.
2: Det er nydelig. Og det er praktverk, må vi kunne si.
1: Ja, det er stor bok. Ja, er... Fordi innmellom når man ser for seg en bok for barn og unge, så kan man tenke at den er litt liten, men det her er jo tross alt den store boka om 2. verdenskrig, så da må det være litt størrelse på den. Men har du noen andre tema, Hans Olav, som du tenker sånn, som du brenner for å tenke at ja, det kan jeg skrive om til barn og unge?
0: Ja, det får vi se. Hvis jeg skal skrive noen flere sakprosabøker for barn og unge, så vil det jo være knyttet til historie. Det kunne jo tenkes for eksempel noe knyttet til USAs historie, for eksempel, og det finnes jo andre muligheter også, for eksempel på Norges historie finnes det absolutt muligheter der, men nå får vi se an det litt grann med hvor godt jeg har truffet her. Jeg kan nevne at jeg har jo faktisk skrevet da for vel 10 år siden, så prøvde jeg jo å skrive en ungdomsroman som nok mer var rettet mot litt eldre, altså sånn, da var kanskje målgruppen mer sånn 13 til 17 eller et eller annet sånt, og den fikk jeg for så vidt positive tilbakemeldinger på, men alle tilbakemeldinger fikk var fra folk over 60. Så det der er jo også en litt sånn fascinerende greie, at av og til så er det andre folk enn de du trodde som leser en bok. Men når det er sagt, det er jo skrevet for en bok som også mennesker på godt over 14 kan lese, forhåpentligvis med stort utbytte, men det er jo med illustrasjoner og vinklingen og språk og sånt, så er det jo den gruppa av 10 til 14 vi har rett og slett på. Nei, vi får se rett og slett, men det er jo litt sånn tankevekkende reise tilbake også. Jeg prøvde jo å tenke litt på da jeg var i alderen 10-14, hvordan ville jeg ønsket en sånn bok, hva ville jeg hatt utbytte av?
1: Men vi snakket jo litt om det på kontoret sånn, da vi fikk denne store boka i hendene våre, så at jeg i hvert fall kjenner at det her, jeg kjenner jo til historien, til en viss grad, men at det er nok også noen hull, vil jeg si.
2: Ja, jeg tror at den kan være fin og nyttig for voksne også, også 60-åringer denne gangen, Hans Olav, det må du nesten bare finne deg, og 54 år gamle menn, som meg selv. Du nevnte USA nå, og du er jo også en USA-kjenner av rang, Hans Olav, og altså jeg vet ikke om jeg skal dra litt langt nå kanskje, men ser du noen likheter da mellom, altså med opptakten til 2. verdenskrig og det som nå foregår i verden, det leser vi jo stadig vekk at historien kanskje nå er i ferd med å gjenta seg selv, sikter da selvfølgelig til Trump.
0: Det er jo klart at det er noen tankevekkende likheter, men vel mindre på USA enn på en del annet. Jeg har i det hele tatt en ganske stor uro for situasjonen i verdenssamfunnet nå, på den måten at jeg begynte jo å følge med på internasjonal politikk, egentlig, tror vi skal si 1988, kanskje 1987, altså da jeg var i alderen sånn 14-15, presidentvalget i 88, følte jeg veldig stor interesse med på, da perioden før der også med den kalde krigen og det, så ja, det er vel kanskje i 13-14 års alderen da jeg begynner å følge med på det. Jeg kan ikke huske at det egentlig har vært en samlet sett så urovekkende situasjon på de største landene i verden som det er nå. Det er en veldig urovekkende kombinasjon av faktorer som spiller inn for ulike land der. Og jeg er jo selvfølgelig også bekymret for situasjonen i USA. Det er en president som klart prøver å tøye presidentfullmaktene, som fremstår hevngjerrig overfor motstandere og prøver å bruke presidentembetet til det og så videre. Og det er helt klart at på en måte så er rammene for både rettsstaten og demokratiet i USA er presset, men så er det samtidig sånn at jeg har muligvis lest for mye amerikansk historie, fordi denne amerikanske demokratihistorien med presidentvalg hvert fjerde år og kongressvalg hvert andre år år siden 1700-tallet. Det har vært mange kriseperioder tidligere, det har vært mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert, det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig og hatt veldig store egoer og det ene med det andre. Men man har jo alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte er en motvekt til en president med autoritære tendenser. Da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokrati og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så er jeg ikke blant de som, er det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det er en alvorlig situasjon, både i USA og i verdenssamfunnet. Det er helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med 2. verdenskrig med et ekspanderende diktatur den gangen i Tyskland, og at det fikk gå så langt som det gjorde, og så klarte man liksom å redde seg inn i aller siste liten, og det endte jo slik det gjorde med krigen, og heldigvis godt. Men det er jo skremmende at det kom så langt som det fikk gjøre, og det gir litt grunn til ettertanke også opp mot situasjonen i vår tid.
2: Ja, men likevel, jeg tar og holder meg fast i det positive du sa der, Hans Olav, og at du har trua på at det skal gå over denne gangen også, for å si det sånn.
1: Så det er jo viktig budskap her også da, at vi kjenner historien vår, sånn at den ikke gjentar seg, og da kommer jo, da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
0: ja, for det, nesten siterer Winston Churchill der da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det er helt klart det er veldig mye viktig å lære, og det er tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det er forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
1: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: 48 hunder. Det sang Bertine Zetlitz om.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer er nå pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en presskonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo held fram i dag, skal blant annet de første vittnene på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og om hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse. For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet i 1940 er Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. Og det er godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig i 9-time.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkopper, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathieson her har en skikkelig svær en i hagen sin. Vi skal snakke med en biolog som kjenner sine edderkopper.
0: Jeg er så takknemlig, Silje, for at du ville rydde opp i det greiene der. Ja. For du lovte meg det i går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
0: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: Don Henley, The End of Innocence, inn i timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie i dag, og i sted før nyheterne snakket vi om det at kvinner og menn innimellom er interessert i forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen er typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill i appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer av litteratur, også litteratur som damer er interessert i. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Mytting, som søsterklokkene. Poenget er vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som det er jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke. Ja. Og det går ikke alltid like bra. Det er en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her. Det er en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast 1.
1: Ja.
0: Og det pekes på her er at språket generelt ikke er noe særlig bra, at det er en rekke sitater som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt i boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene er ekte, for det er heller ikke noen kildeliste. Så da er det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene er funnet på. Ja. Og så er spørsmålet, hvem er det som har funnet på? Er det kunst? Kan man spekulere da? Er det kunstig intelligens som har blitt brukt? Og det tyder vel på det, i hvert fall når det her sitatet er med i boka. Her står det, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbane og ballbinga i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det er jo rett og slett språkmodellen sin formulering,
1: ja, ja,
0: som er med der da.
1: Ja, men det er jo et møkkaarbeid, unnskyld meg, her har det vært slapp.
0: Harde ord, sånn.
1: Ja, nei, men det...
0: Nå er jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de er ikke det. Tilsvarsretten er viktig.
0: Blant de har seriøse, tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Mm. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg er, så jeg sier rett ut, det er et møkkaarbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, ja, her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som jeg tror jeg er helt vanlig, og det er ikke noe stress med det. Du må bare bruke det riktig. Og så er jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med i timen her og gir ut den boka der. Men det har jo vært et litt røft døgn for KI generelt. Fordi, jeg vet ikke, alle som så fotballkampen på TV2 i går, da Astrid S. skulle synge nasjonalsangen. Hun gjorde ikke en eneste feil, bare som det jeg har sagt. Hun synger jo med
0: det
1: den.
0: Det var hennes stemme.
1: Ja,
0: det var ikke en robot.
1: Overhovedet ikke, og den vakreste stemmen. Men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der hun da, der man sier elsker, elsker det og tenker, som er en nydelig linje i Ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker, elsker deg, deg, for faen. Vi kan jo høre, jeg har liggende selvfølgelig, hvor ble han til barn? Blir altså elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det jeg vet ikke.
0: Og så et eller annet at man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang inni språkmodellen i den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg er helt enig, det er godt tenkt, Silje.
0: Det er veldig rart.
1: Ja, for den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men, ja, hvor har den tatt det fra?
1: Jeg
0: lurer på, er den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss, liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, deg, det jo en rytme der.
0: Ja, det jo det.
1: Et ekko.
0: En slags slem poesi.
1: Ja, stopp. Drønne kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der er vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss. Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rampatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: En podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag, og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt rann problem med
2: å... Jeg hører fortsatt det ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører henne, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på teknikken.
0: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp i Norge virkelig kan spinne en tråd som er som en... som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
1: Ståltråd, ja, ok, litt usikker på det, men

0: Hedda, just by looking i ni timen, hvor vi nå skal inn i edderkoppenes verden. For at i går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet i et drivhus i hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd, jeg måtte nesten, jeg gikk nesten i bakken, du vet når du får noe i ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nå skal vi har fått med oss Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insekter.

0: han sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne. Og nå ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett i drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp i hagen, like stor som en hund, ja, som han påstod i går.
1: En schnauzer, ja. Sammenlignet med.
0: Men, ja. Men Anne, altså, aller først, en edderkopp er ikke et insekt, men hva er det da?
2: Den er et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
1: Oi!
0: Men du, så de her trådene da, i spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og edderkoppspinn er jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve nettet, som noen ganger er sånn sirkelt rundt, og andre ganger bare er en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna, du snakker om det, som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Ja. Men så er det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det er jo fordi at med lim er det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast i nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast i sitt eget nett. Det er liksom stor tabbe hvis du er en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller er det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De er jo så små.
2: Ja, men altså, det er kjempestilig, fordi edderkoppsilken er jo flytende inni rumpa på edderkoppen. Og så har den sånne spinnkjertler, og der tyter den flytende silken ut, og så bruker den noen av de 8 beina sine til å hale ut lange tråder som da stivner i det de kommer i kontakt med luft. Og den er proteinbasert, og mange edderkopper, for eksempel disse store julspinnerne, de som lager de klassiske Halloween-style edderkoppnettene, de resirkulerer nettet en gang i døgnet. De spiser det opp til frokost, og så spinner de et nytt før kvelden kommer.
0: Altså, det er gjenvinning.
1: Det er helt nydelig. Men du sa en ting der som jeg beit meg merke i, Anne, at de legger på lim, og så må de ikke bli fanget av sitt eget lim. Kan det skje? Altså, som du sa, for en tabbe?
2: Ja, for en tabbe. Altså, det har jo sikkert skjedd.
1: Ja, det er skjedd.
2: Men jeg tenker, det er jo også sånn at de vet jo hvilke tråder de skal gå på. Ja. Og de lister seg på tå så de ikke skal bli sittende fast.
0: Okay. Men vi diskuterte jo i går, Anne, altså at vi kunne jo ikke så mye om det her da, vi lurte på om den der veldig tjukke tråden til i Sean sitt drivhus kunne indikere at edderkoppen som har laget den er veldig, veldig, veldig stor. Men det er ikke noen korrelasjon der nødvendigvis.
2: Nei, delvis, men altså mange av de edderkoppene som er innomhus er jo relativt store, altså husedderkopp og kjelleredderkopp er ganske store og raske til dels edderkopper. Og de spinner jo mer sånn traktformede nett, så ikke sånn klassisk pent sånn sirkelgreie. Mm. Så jeg tipper jo at det her er en sånn forankringstråd av noe slag.
1: Ja.
2: Og så kan jo edderkopper også spinne sånne kjempetynne, veldig lange tråder som de bruker når de skal fly.
1: Ja.
2: Så de slipper ut av rumpa og ut i luften, og så venter de til vinden har tatt tak, og da slipper de taket.
1: Ja, det har jeg.
2: Det
1: har lagt merke til. Jeg har fått et litt roligere forhold til edderkopper etter at jeg flyttet i hus, og du nevnte disse kjelleredderkoppene, Anne, som kan bli altså så gigantiske. Jeg tok bildet av en som jeg viste deg akkurat, Silje. Ja. Den hadde et, jeg håper å si, ikke vingespenn, men beinspenn på 10 centimeter. Det er det største beistet jeg har sett i Norge i hele mitt liv. Jeg vet ikke, kan de bli større enn det, eller har vi maksa det der omtrent?
2: Nei, det hørtes da veldig svært ut. Da tror jeg du må ha klemt den flat som en pannekake først, for å måle.
1: Jo, da, den ligger, den var død nemlig, så den lå flat, men nei, vent da, nå overdriver jeg litt.
0: 8 centimeter.
1: 8 centimeter, men ja, allikevel ja. Altså. Det var jo helt sykehus, jeg sitter og ser på bildet her nå.
0: Men i hvert fall ikke like stor som
2: bein.
1: Det meste er bare bein.
0: Ja. Ikke like stor som en schnauzer. Så nå kan du puste lettet ut, Sean, at det det som har skjedd i drivhuset ditt er helt innenfor normalen.
1: Ja, det er godt.
2: Ja. Og de er jo ikke farlige. Ingen norske edderkopper er farlige. Ikke sant? Det er jo så greit å si. Og de er kjempeviktige i økosystemet. De spiser jo en tilsvarende mengde insekter hvert år som det vi mennesker hiver inn på av kjøtt.
0: Ja.
2: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
1: Helt vanvittig.
0: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svarene om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
2: Jo, tusen takk. Det kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til folket og til leserne. Så det jo, ja, nei, det kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
0: Og det handler jo om relasjoner mellom mennesker, altså vennskap, sorg og slikt, men er naturen også med i denne boka?
2: Den jo det. Jeg tenker jo at det faktisk, naturen jo livsgrunnlaget vårt, og det en realitet vi kanskje glemmer, som jeg synes et poeng at vi kanskje skal huske litt mer på. Så naturen med også her, selv om det handler om mennesker og om menneskenatur.
0: Mm. Altså, Anne Sverdrup Tygeson, tusen takk for at du har en travel dag i dag. Tusen takk for at du hadde lyst til å snakke med oss og gi oss litt innblikk i edderkoppenes vidunderlige verden.
2: Takk for det.
1: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
2: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, det det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god. Og lungen, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min. Nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly, for eksempel, og reise for å teste deg selv.
2: Ja, i fjor så satte vi på et fly til Kenya alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor det givende?
2: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
2: Nei, jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: For du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig, mannen din enig i det? Takstmannen på Gjøvik, han enig i dette?
2: Han ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. men
1: hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det, kjenner du at det går i nedekopter?
2: Nei, nå springer jeg. Nå er ikke jeg like lugn, for nei. Da edderkopper, da ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
2: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Gjøvik ta edderkoppene. Ja.
2: Ja, eller ungene må faktisk drepe
1: dem. Og hvor gamle har, ja, de må drepe dem, rett og slett.
2: Ja, de må drepe dem for å få det ut av syne, ellers så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal, der jeg mye, så de ganske store, eller så har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på Kjersten hvis, for hun litt mer vant med dem. De store, det veldig stor forskjell på de. Hvordan de på Gjøvik? De ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg er fra Lillehammer.
2: Ja, nei, altså på Gjøvik så de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og i Hardanger, der jeg fra, det større edderkopper enn jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
2: Jo, Gjøvik koselig. Det det. Men nå det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan det da? Du har bodd 12 år her, og nå du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som viner. Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Hvordan det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen. Du som Gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
2: Nei, altså Oslo-viben, den helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden din, tigeren rett der nede.
2: Takk.
3: Tigerstaden din, ja, det ikke verst, Silje. Ja.
0: Nei.
3: Hvorfor ikke?
0: Det fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låta her, Love Yourself.
1: Ja, og det er jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er jo.
1: Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det er Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt kanskje, eller, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: godt. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det er
1: det er så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke. Selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, de er viktige i kretsløpet, som vi har lært i dag.
0: Jeg sender den eldste mann, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll. Ingen dreping av edderkopper.

0: Lady Antebellum, eller Lady A, som de heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det er 80% sjanse for at det vil slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn, i tillegg til å øke risikoen for hetebølger, både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enig om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi er medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridte Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så er meningen din eller et terningkast ønsket. Det er Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reportet her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå er dere sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: 7, kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grilla kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen. Mulig litt stemning for det her. Jeg vet ikke hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede. Også programleder Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun sitter klar med kaffen I lamme reporter Mai Reppen. Og hun Mai, dere. Hun har jo kontroll på hverdagklubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom Bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
1: Det nok indisk musikk da, håper jeg.
0: Ja, jeg
1: det
0: håper jo at
1: det meg veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, finn landsmøte på direkte, og velg oss en melding, eller kanskje finn en avstemming. Det vel ikke umulig det heller. La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte. Det kom den første, det var det første gang.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt.
2: Ja. En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner.
0: Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden. Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Ja. Altså, vi har hatt kursing, men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at vi sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at det kan hende han bruker en annen gang, og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Ja. Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi jo nye...
1: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
1: Det er råflott.
0: Jeg tester nå mens dere skal bli.
1: Ja.
0: Det er mistet jeg litt, tror jeg.
1: Jeg har litt tråd fortsatt.
0: Har du det?
1: Ja. Nei, det har mistet jeg tråd. To. Tror ikke det blir.
0: Nei.
1: Ja, nei, nei, nei. Ja, du ringer du på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
1: Samme, ja. Oi, det er noe. Spesielt at man...
3: Gi meg en T.
2: T!
0: T!
3: Gi meg en R.
1: R!
3: Gi meg en U.
1: U!
3: Gi meg en D.
1: D!
3: Gi meg en E.
1: E!
3: Hva blir det?
1: Trude! Wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i meldingen nylig at hvis døk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
3: Ja,
2: ja, det var jo veldig rett.
0: Wow. Jeg trodde hva du holdt på med nå da.
3: Nei, jeg må bare flire. Jeg sa at dere hadde satt i en telefon, så var floks da at jeg var nettopp ferdig.
0: Ja.
3: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om, det var veldig fint i går da.
0: Ja.
3: Men i dag er det overskyet, litt sånn småregn i lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
2: Ja, ja.
1: Hvor er det du sitter og venter på godværet?
3: Ja, det er drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen i denne her leiligheten jeg leier, som er det fantastiske uteområdet. Og...
1: Nei, bor du i Mandal? Bor du i Mandal, så fantastisk!
3: Nei.
1: Nei,
3: jeg bor i vakre Brønnøysund.
1: Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se i dag, da, i Brønnøysund?
3: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
1: De høres godt,
3: ja. De skal få være der, men de har en misjon dem også.
1: Ja, for det er det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
3: Ja, riktig.
1: Riktig, riktig.
2: Ja, det var ikke klart.
3: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller jo den her storhumla.
0: Ja, Sikingen, eller Sarkvin, eller hva den heter nå.
3: Ja,
0: ja.
1: Storhumla.
3: Ja, storhumla, ja.
0: Nye redningshelikopterne til forsvaret.
1: Kalles de for storhumla?
3: Ja, det er jo noen kaller også, da.
1: Ok, er det for at de er veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
3: Nei, det er noe vel helst for at hun bråker og vises.
1: Ok.
0: Jeg tror det, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner deg som.
3: Ja, Hege.
0: Hege, ok.
3: Kristin, det er bare med.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, men du, det var veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Heierop før.
2: Kan melding fra Paul nå. Tidenes Trude.
0: Ja, se det. Den måten med deg, Hege. Du, kan du holde inn, så får Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi er sikre på at vi får rett adresse og sånn.
3: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, super det.
3: Fantastisk dag.
0: Du også, ha det!
1: Adjø!
3: Ha det!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det lille oss var det med plage her i landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om, ja, hva er det vi snakker om i dag?
2: Det folk feirer,
1: ja,
2: har noen jubileum.
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi bytte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel i dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda i sin yrkessjåførkarriere, kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det er jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det er noen som har noen Strava challenges eller noen skrittellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det?
1: Ja, nå har jeg vært i en veldig lang... jeg får mye mail fra...
0: fra
1: vår gode venn i Sandnes, som kommer innom senere. Det er på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja,
2: ja, ja,
0: det er det
2: derfor,
0: som har skjedd. Jeg, kanskje, jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så er det Torje... Hva heter han?
2: Torje Gilje.
1: Torje Gilje,
0: ja.
2: Elisabeth, hun feirer i dag et slags jubileum, for det er nemlig hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto opp på et rum som har stått nesten ferdig i over et år.
0: Wow! Ja. Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da de bygde rummet, men i dag så får den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det er hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge, punktum, hurra.
1: Ja, fantastisk, jeg vet ikke noe om, for hurra er sikkert en farge, det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei landsmøte, vi

0: Elinor var det med Dodosja her I landsmøtet på NRK P1. Dere, I 2018 så var det en forferdelig brand I Paris, som rett og slett slukte spirene på denne 850 år gamle Notre Dame-katedralen.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Hvem husker ikke de bildene?
2: Jeg så det!
0: Var
2: jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame røyke den dagen.
3: Du filmet jo en av de
2: hovedmistenkte.
3: Det jo helt utrolig, Mars. Jeg stikker nå.
2: Jeg klarert. Jeg ut av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
3: Ja, da, det beklager ja. Vi.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvandes trespir ble rammet I denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om de bygde den opp igjen. Men I toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren I Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
2: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserborn Nicolas Géant, eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet I Paris, det leste jeg forleden. Han hevde nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikuban der I 2012, så ble visjonen han.
3: Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja, det var den du synes det finnes, ja. Ja, vi fortsatt I Paris. Han fikk satt opp disse

0: i Kubanar i 2012, og så det er et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi i lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene som var i kirka.
1: Ja.
0: Sant? For strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Og på dette tidspunktet brannen skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, i disse høye spirene oppe i kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det da med dem når det brann? Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med biaene sine før dagen etter at brannen var slukket. Men da kom han med gode nyheter. Biaene i Notre Dame lever fortsatt.
2: Ja.
0: Meldingen ble publisert i et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinga honningprodusentene, og denne påstanden hans da ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bia som yra rundt i bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
1: Ja.
0: For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet i hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunga.
1: Nei.
0: Nei. Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk er en ganske sånn viktig del av birøkterutstyr.
1: Ja,
0: av nettopp denne grunnen.
1: Ja, ja, ja. Nå ble det rolig.
0: Ja, det er akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det er for å få den til å sove, men i hvert fall, de blir jo mye roligere.
1: Ja.
0: Så de her 180 000 biene i Notre Dame, de overlevde storbrann i kirka i april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvd da. Av. Og selvfølgelig det at brann ikke tok dem da.
1: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
2: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakket om Notre Dame, så ble jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Så jeg stavet det og tenker at det går bra. Selvfølgelig er denne musikalen inspirert av Hugo-roman Ringeren i Notre Dame. Mm-hmm. Denne musikalen er berømt for å ha solgt flest mulig billetter, flest billetter av alle verdens musikaler det første dagen, året den ble spilt. Og det er faktisk også registrert som en Guinness-rekord.
1: Okay.
0: Så jeg vil tro det er mange som har hørt om det her. Og den sangen jeg tenkte vi skulle nyte nå, den heter Belle, synges av de tre herrene Quasimodo, erkediakon Frollo og kaptein Phoebus, som alle sammen de drømmer om ho, Esmeralda.
1: Mm-hmm.
0: Så litt fransk musikk. Jeg fant den her på plata Mega Chansons Française forleden, så nyt denne.

0: Vi fikk en melding fra Katrine mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrin. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og de, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Bell het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.
5: Du

0: Det var nummer en i India akkurat nå. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junirappen som er i studio. Takk, Espen. Det er bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Paul har sendt oss den meldingen her. Det er fra Facebook, og det er oppslagstavla i Hammerfest akkurat nå. Hei, smilefjes. Har funnet et gebiss på Sport 1 i morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt i Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det.
2: Ja, det var ekte melding, ja, okay. Kom i vår inbox.
0: Ja, men Aril, fortell litt om bia. Vi er mange birøktere som bruker vann i stedet for røyk, da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene i Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også. Uansett, lettere å dusje enn å røyke.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det er å glemme gebisset på Sport 1.
2: Det lurer jeg på. Når er det du må ta ut gebisset? For det, kanskje du skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja, men du tester jo ikke snorkelen inn i munnen. Ja, kan jeg nå bare nauste ut, ja. Ja, ja. Ja.
1: Har funnet et gebiss på Sport 1 i morgen som noen samler og ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøstet opp i.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her og savne dette.
0: Vi skal forske videre her i landsmøtet.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana var det som sang «Bli her» i landsmøtet. Men nå klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russer har fått alvorlige augeskader. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenkvile mellom partene, etter det Medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitte pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens. Det mener Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
4: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
5: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
4: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
5: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
6: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
2: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene i frimerkesamlingen din, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer Posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerker dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
1: Ok, har du samlet du, Hanna?
2: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
1: Svendre, du drev jo på en gang på.
7: Ja, det var sånn i to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
1: Ok, greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
8: Så det at jeg skulle få være med hjem og se på frimerkesamlingen, det var bare...
7: Det må du alltid si nei til.
8: Ok, nei, jeg vil ikke.

0: og et fantastisk samarbeid der. The Weeknd, de med Daft Punk, I Feel It Coming, og du fikk resultatet altså her I landsmøtet på NRK P1, straks 8 minutter over 12, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer takk.
0: I dag. Ja. Vi feirer alt mulig I dag.
2: Jeg feirer med en brus.
1: Mattea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen I terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du glad I system og ryddighet og sånn, ja. Ikke gå inn I appen. NRK Radio, det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt I både øye og hjerne.
0: Ja.
2: Vi har fått melding fra Janne, feirer min andre dag som pensjonist.
0: Oho.
1: Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter I solveggen på hytta med kaffe og strikking, lurer på om jeg skal spa opp et blomsterbed. Eller om du kan vente til I morgen.
1: Ja, det ser ut som pensjonist, ja.
2: Det veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum I dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Å, hei!
0: Det
2: gratulerer, Øystein.
0: Ferie eller jobb? Eller for at du har vært pilot, eller vært sånn kabinansatt?
2: Det jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herse.
0: Takk. Takk.
2: Men det mange flyturer ja, på 23 år, 280.
0: Mm, det var ganske mye.
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt en litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen.
2: Ja.
1: For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate.
1: Mm. Vil heller høre på landsmøtet, skulle Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ja. Ring dine foreldre og si jeg skjønner ingenting hva
0: jeg
2: gjør.
0: Men ikke ring dekkforhandlene og være uvitende.
2: Nei. Ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen I familien. Spill dom rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett
2: til. Ja, det vil jeg.
0: Elin og Feira hull nummer 2 I armen I dag. Andre sprøyter med helvetesill, og jeg regner med det vaksine hun har fått.
2: Oi, alle.
0: Ja, det viktig å ta det.
1: Og Kari, hun feirer I Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken Festa della Repubblica.
2: Oi.
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv I min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her I NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den Lynexpressen.
1: Ja, jeg må få
0: deg nå. Du må få deg. Stikk av du. Ja, ja.

0: åpnet, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fisherman's Blues.
1: Norgesvennene.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Jeg har det.
0: Det var helt fantastisk. Men nå det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Toros!
4: Hei, Røkken!
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegat og lytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304-100-00-2304-1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå, for her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Det er litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon.
1: Okay.
4: Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg under land.
1: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
1: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender. Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi,
4: oi, oi.
1: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia, på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgennavn.
0: Mm. 2304-1000. Jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, Vens.
0: Nei, det ble lagt på med en gang.
2: 2304-1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker med meg? Hæ?
5: Nei, det er jo Trude,
2: ja. Hei, Trude. Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på at det er San Sebastian, eller noe sånt, eller hvordan du tar det.
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn, hør
4: oss! Ja, ja,
2: ja! Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det sa hun, sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Ja, og gratulerer, Trude.
4: Wow! Vet du ikke, det var siste hintet mitt, var ikke fotballlaget heter, vet du ikke hva de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde pass.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
6: Real Sociedad.
4: Ja, riktig! Veldig bra.
6: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja,
4: er det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass.
5: Oh.
4: Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Ah, det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
6: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden, eller sånt, den byen.
4: Okay.
6: Mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra. Jeg tror du skal nå få den spesielt utformet nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der supert.
4: Ja.
5: Supert.
4: Ja, bra, bra.
5: Jeg ble så glad når jeg hylet litt her, at katten min og Findus, han kom sprengende fra soverommet der han lå og sov, han skjønte ikke helt hva som skjedde.
4: Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver jeg å rope. Ja, nei, nå kan du fortelle, Findus, at nå blir jeg nøkkelringkork og leker med den kommer i posten om noen dagers tid.
5: Fantastisk.
4: Veldig bra jobba. Takk. Ha en nydelig dag.
5: I like måte.
4: Ha det.

0: innestengte for det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøtet på NRK P1, og det er jo et usett vanlig tøyset og fjaset program. Mm.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin. B.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
0: Ja,
1: Wasser mit Sprudel und bezahl mit Karte, bitte. Ja, da, ja, da. Danke schön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Ja. Nå er det mye her.
1: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Ja, ja, ja. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet, kan jeg bringe gode nyheter, folkens? Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelige nyheter til dere.
0: Okay.
1: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin, Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge, alt elektronisk utstyr ligge i baggen, send det igjennom.
0: Det er stress altså, når du står i kø til og for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha kasse til, altså.
1: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite væskeregelen da? Altså med æ-væske.
1: Teite væskeregelen?
0: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Oh, ja. Nei. Oh,
2: nei. Nei, det funker ikke.
1: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen. Men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet. Og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
1: Og han bare, Spanish please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen. Og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
0: Nei. Okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
0: Se for meg at jeg skal stå der og si vatten?
1: Ja.
0: Vatten. Nei.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
1: Men nei,
2: bli hjemme, folk. Du har vatten ja, der også. To find you through 100 corridors.

klipp for godt voksne. Jeg heter Torje Gilje. Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag. Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk sneget på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det. Så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega, her i Flip Floppy, er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flippes!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus i landsmøtet i NRK P1 og klokka litt over halv ett. Mai er med oss i studio igjen.
1: Ja, eller junior-rappen som var etter nå da.
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det.
2: Det var en god idé, egentlig.
0: Ja, du kan bytte navnet
2: til Mari. Ja. Snart er jeg august.
1: Ja. Og Mai, hun har jo...
3: Du blir veldig forvirret når du blir august.

0: Har Arnold hoppet til hele karusellen nå, pensjonert seg og er lav avlogget på Malaga?
1: Orskitt.
0: Jeg ble bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, er det her verdet for en hettejakke, og ga opp? Nå kan han endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså i går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom i meldingsform i innboksen vår, og her står det. Kjære hverdagklubben. Og så har han lagt ved en blomster-emoji, en rød tulipan, tror jeg. Til dere som er igjen, ta med PUK-kode for mobilen når du reiser. I mitt tilfelle ble ikke det gjort, og jeg mistet min plass. Sorg.
2: Oi, oi, oi.
0: Lykke til dere som er igjen. God sommer.
2: PUK-kode, altså.
0: Og så sendte jeg en premie i posten, Arnold.
1: Vi har det.
2: Og det er en ny PUK-kode.
0: Du har fått ny PUK-kode fra oss i posten. Sliten med helsa. Og Karin, hun har nemlig en oppfordring til det.
1: Ja.
3: Ja, hallo. Det har blitt søndag her i Nordsjord. Og da er det Karin som ringer inn fra Arnold-klubben. Jeg må ærlig innrømme at det er dette med Arnold som har fylt tankene mine denne helga. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel. Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten i Anerdag-klubben, når man ikke vet om medlemstallet er 1 eller 2. Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet i saken.
0: Okay. Ja, det håper jeg også har gjort nå. Ja. Og Arnold, du må melde deg inn i Annakvar Dagklubben i lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at i dag så meldte Arnold seg på i Trude.
1: Ja, nei, så det opp, ja. Ja. Ja.
2: Så, det er mange muligheter i landsmøtet.
0: Han har på ingen måte gjedd opp, han Arnold. Han er klar for nye utfordringer.
1: Veldig bra, godt å høre. Okay.
0: Og så må straks få en oppdatering fra hele Hverdagklubben.
4: Ja, det skal ikke få. Vi er kommet til dag 107 eller noe sånt.
1: Okay.
4: 106, 107.
1: Da tar vi Oblon først da.

0: Oh, blonde, kaller de seg. Hot air balloon. Og så i parentes står det When the summer's over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Den har vel knapt nok startet for de aller fleste altså. Men nå, hverdagklubben her I landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg suttet med nummer og lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsender som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der dere hører jo at det samme person?
2: Nei. Ja, jeg skjønner hvor du vil,
0: ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet, Vi ser på numrene som ringer inn, du må ringe fra samme nummer, ellers vi kan ikke sitte og gjette på dialekt, og nei, det kommer til, kom til å gå helt I ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Det kommer til å gå bra med
1: henne. Sur,
2: det kommer ikke til å gå.
1: Nei. Ja, nei, dere spent da. Ja. Nå har du jo gått, vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag,
3: ja.
1: Det har gått ganske mange dager.
3: Ja.
1: Vi tar fram en virvel. Ja. Det ingen som har falt av.
2: Nei.
1: Men og det egentlig veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Pål på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid på ferie.
3: Ja.
1: Så vi, men vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd I helga da. Hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærbad her.
2: Halla, kompis.
4: Bare melde inn at jeg fremdeles med I... Klubben! Hei, ho.
2: Værner,
4: retta Tonny, rydde meg veg, hardt grot ho gnog, iver og under gikk Jotun Vegar, da var det hett I mitt hoved.
5: Det han Pål som sjakk inn I hverdagsklubben fra Rostock I Tyskland.
2: Oi!
5: Yes, her jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet denne her. Jeg holdt på å si elendigheter, men jeg skal ikke si det. Vi driver på. Vi henger I stroppa. Ja.
6: Hei, det Ingrid som ringer fra Italia. Nå jeg på en utrolig charmerende liten øy utenfor Napoli, som heter Procida. Der har de en liten fiskelandsby hvor husene malt I pastellfarger og som bygger oppover I skråningen. Gatene kjempesmale, så mange av de enveiskjørte. Og vi så heldige å bo et sted hvor det masse sitrontrær rett utenfor.
7: Hallo, morgen. Her Rune I Snartingdalen med dagens rapport til Hordalsklubben I landsmøte. Jeg har hatt 3 dyreobservasjoner I dag. Først en elg, så et rev, og så en grevling. Det var litt fint å se på morgenkvisten. Elgen var helt rolig, og reven hadde det litt dradelt, og grevlingen hadde det fryktelig dradelt.
8: Ny innlogging I hverdagklubben for Arne Kristian. Og I dag blir det en neilig bitingsdag med Champions League-final for Arsla og semifinal for Folkegutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar loppekassa I senere I dag. Oi.
9: Ja, god kveld, kjære langsene oppe. Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboene her på Lerkendal. Litt mye bråket nordlendinger, men neida. Det bra med uavgjort I kveld.
8: Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben Grim I hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker når I morgen også. Ha det godt.
10: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inni mars så var det en guttann og spilte. Og så reiste vi hjem igjen til hotellet. Vi har faktisk sovet på samme hotell som var en guttann.
11: God morgen. Vigdis I hverdagsklubben. Vi har altså kjøpt et spill. Som heter for Skippo. Skippo.
0: Oh, ja.
11: Det et kortspill, ikke vanlig kortstokk da, men et spill med kort. Det har fullstendig tatt oss.
0: Ja.
11: Så spiller vi 2 omganger om morgenen, 3 omganger midt på dagen, og 4 omganger på kvelden.
0: Jeg elsker Skippo.
12: Og Bjørn her. I dag det faktisk så godt vær at vi får kjøpt på verandaen I dette bjørn. Det tror jeg første gangen I år I hvert fall. Jeg håper det blir sånn I sommeren.
3: Ja.
12: Samme forresten enda ønskemelodien din. Men jeg har vel tålmodig, så
3: Den kommer vel kanskje. Det Jekyll med The Lumberjack.
13: Ja, ok. Bjørn kjennes låt, Jekyll. Ja,
1: den kjenner du sikkert, Torfinn.
13: Nei, det men? Gjør jeg ikke, altså.
1: Mm. Jeg har jo visst at han ønsket den her stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den i P1.
13: Ja.
1: Og så tok jeg og sjekket den på dere to.
0: Ja, ja.
1: Og dere svarte?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Skal vi ta den da?
1: Vi tar den.
0: Ok.
13: Det er som AC/DC med motorsag.
1: Ja, men det starter veldig forsiktig. Man lytter veldig godt i starten nå.
2: Er det motorsagmusikk?
1: Motorsagmusikk.
2: Perfekt.
13: Ja, nå starter
2: den. Ja.
0: Der er den.

0: egg, står det i melding fra Bjørn her. Terningkast 6 på musikken.
1: Er det noen høner?
0: Jeg tror faktisk det må ha vært noe sånt i bakgrunnen. Det var Jekyll, det med The Lumberjack. Ønsker låta til han Arnold. Så fikk vi spert den.
1: Oddbjørn.
0: Var det Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold
0: unnskyld.
1: Er ute av klubben, vet du.
0: Selvfølgelig, det er derfor jeg tenkte på han. Jeg fortsatt savner han, vet du. Det er det.
1: Det er akkurat det. Ja.
0: Ok, vi er fremme ved ordet fritt.
2: Ja.
0: Noen som vil begynne med noe artig? Er det trist?
2: Ja, altså jeg kan begynne med noe veldig smart. Alf sier, hei, han var smartere vakten som stoppet meg på flyplassen i Kina. Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to våpen av politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbar væske, ja.
1: Trond Scotti skriver at han gleder seg til den dagen det er lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
0: Vi gjør det jo med, sånn, med ujevne...
1: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
0: Ja, så kommer det kanskje litt grann.
1: Men hele møtet med kun våre musikkønsker, det ja, for så det får bli ut på høsten en gang.
0: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
0: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten, det er det eneste. Så hadde det vært ganske likt.
0: Og litt korps kanskje.
1: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk, lagt terningkast og mye på seg selv. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokka inn for deg selv.
2: Oi.
1: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver en streken.
0: For det er i holdning.
1: Ja, det er når du klarer å ha på deg sokka.
0: Ja. Det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk har gitt seg selv terningkast 6 og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
0: Ja, men så bra.
2: Folk har det knallbra.
0: Nydelig. Johannes Tore, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
1: Oi, ja.
2: oi.
0: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det er ikke verst det, altså. Ja.
1: Og Anna, hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av Mai, skriver hun.
0: Ja, men så bra. Da har det vært litt posttrøbbel der, altså.
1: Hvor er det?
0: Ja. Skal vi se, Oddrun skriver, hei landsmøte. Jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447. Altså skritt det siste året.
1: Snitt.
2: Oi.
0: Går, skråstrek, løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen. Hilsen, Oddrun.
2: Jøssen navn.
0: Det var imponerende.
2: Elin skriver, hei dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart.
1: Ja.
0: Hvordan da, var det 11?
2: Det var 11. juni, men det må da
1: ikke tenke på.
0: Nei, det var det.
2: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Det er ikke noe å slå på stortrommet for det.
1: Nei.
2: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet. Ja. Ja da.
0: Ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
2: Jeg vil ikke ha gave i gang,
0: Nei.
2: Ikke vips med noen ting. Ordkake.

0: Trygve Skau var det med sine heldige, og du hørte den i landsmøtet i det vi er fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: Ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart er ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun.
2: Oi. Ja, det gratulerer Berit. Det er noe å feire, altså.
0: Det er heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba. Det var litt
1: I dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Topp. Men, så du lander på en 4, du også?
0: Ja, jeg tror det. Men fordi at spakene og sånt har egentlig gått ganske ok.
3: Ja, det har vært kjempebra. Ja, takk. Jeg gir meg selv 9, siden det 9 dager til min bursdag, men
1: ikke
3: jeg synes ikke vi skal gjøre noen poeng ut av at jeg bør få 4.
1: Og Venke skriver, det er jubileum, svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, Bang on Bjorøy!
3: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb. Året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb?
3: Ja.
1: Nei, for en innsats.
3: Det veldig bra, Ståle.
0: Rød. Det sånn helårssykliste der da, kanskje?
3: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
3: Ja. Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her er Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om gebisse som funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Vi heldige, så får jeg. Følg med.

0: med Weather With You.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen her på kanalen, hvor jeg, som heter Mathias Nyhle, da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker chat GPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med, du hører på Dagens. Jeg heter altså Mathias Nyhle da. Tar en kort nyhetsoversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
3: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for de norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget sette seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
4: Vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
3: Og fotball-VM det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stiger dødstallet etter nattens omfattende russiske angrep. Minst 18 personer bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet sier de ser at ungdomheltene i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grove narkotikakriminalitet og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter Dagens.
2: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette Luca.

0: her I dagens, hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag, og vi skal direkte til Danmark, som omsider ser ut til å få en ny regjering, men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Tarange skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen, og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer, og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, eller? For det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap I Sverige, tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Emil. Kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rystad.

0: Kim Rystad på NRK P1 når klokken har passert kvart over ett og vel så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag I går var det fotballkamp Norge slo Sverige 3-1 var det ikke det det endte til slutt på Ullevål Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere, og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint, vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker dette landet som det stiger.
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da «Ja, vi elsker» runget over stadion, ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? Elsker, elsker det å tenke. Sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese «Elsker, elsker deg, deg, for faen!» Det var TV2s teksting. Jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen vår går. Og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet. Hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelinga, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal tekstes på denne måten. Fordi at det kan skje denne typen feil. Det en manuell prosess å skru av og på denne tekstingen, og I går så glemte man å skru den av for så å skru på igjen, og da skjedde det.
0: Ja, det sier pressesjefen I TV2, Jan Petter Dahl. Og tilbake I programmet du Aksel Brånen Sterri. Hei Aksel!
3: Hei det.
0: Du fagsjef I tankesmien Langsikt og opptatt av konsekvensene kunstig intelligens har på samfunnet. Man kan si mye om KI, men folkeskikk har den ikke.
3: Jeg har ikke dette tilfellet her.
0: Nei, TV2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
3: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det I alle fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her. Så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelig, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje. Men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting. Så jeg tror ikke dette siste tilfellet av dette her.
0: Men hva var det her? Altså, dette et eksempel på sånn hallucinering? Som vi har hørt om?
3: Ja, det det, ikke sant? At den hører KI-systemet fanger opp det de tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her jo systemene som kommet nå, jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her også. Så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
0: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dummet seg ut med KI I det siste da, Aksel, for mens TV2 teksta I stykker nasjonalsangen før fotballkampen I går, så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for I boka Lise versus Gianni, med Nils Røyne som forfatter, det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom I trykken. Her står det nemlig... Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
3: Ja, og ja, hvis du leser oss, den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
0: Nei, og forlaget Cappelen da beklager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Brånen Sterri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1. Du fikk enkelt her I dagens, hvor det handler om kunstig intelligens, som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner, men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk. Hvis chat-GPT blir brukt I litt for stor grad, og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.
1: For rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten, ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier I sitt tilsvar til NRK I denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder, og underveis også benyttet søkemotorer og KI, og I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med I teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I Tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Jeg tror det vanvittig. Mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man har reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Og basically da kan du komme med noe som utrolig dårlig, et utrolig dårlig resultat, framfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken. Men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med at man investerer såpass mye som man leser en bok for eksempel, og da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et menneske med mer kompetanse enn det som til syvende at den står I den teksten, det man på en måte må finne ut jo, det som, ikke sant, det jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstå selv. Da.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, ikke sant, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste biten av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det, for da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit som har dekket saken.
3: Hver gang visse gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vendte det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdiggjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lengre mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet i fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det mange som i dag lever av innholdsproduksjon som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden er du opptatt av, Aksel Braanes, der du er fagsjef i Tankesmien Langsikt. Takk for at du var med. Klokken har blitt 13:30. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det vel som ventet det kanskje. Jeg en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken 38 år og bruker 4 timer, så hun oppe og nikker mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no. Nå, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet det godt å ha

0: Rå i dag med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyter og litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

0: musikk fra Jake. Du fikk Golden Hour, og I denne nyhetsteamen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smeller det. Veldig. Kanskje. Det tid å trekke seg litt unna. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smellene kommer, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under I et litt tryggere område. Kanskje komme inn.

0: Nedi metroen også etter hvert å få søkt dekning.
1: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget i ruinene ifølge ordføreren i hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sheppel bor i byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотри, тут вообще разруха, думаю, меня же это Бог отвел, что пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
1: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var oppryddingen i full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt i natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte i mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av 4 store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk i bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort i løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene i byen.
1: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen i landet etter musikk fra Elle Maja.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt 13:45. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, lidt enkelt kan vi sige, at det danske Arbeiderpartiet nu går sammen med det, som tilsvarer SV og Venstre I Norge, I tillegg til Centrumspartiet Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen som partileder og direkte med oss fra København. Du, korrespondent Joakim Reigstad, på plass der det sker? Endelig løsnet det I forhandlingene. Dette har tatt tid og vært vanskelig.
2: Dette ny rekord. Det har altså tatt 70 dager, og enda har jo ikke regjeringen blitt presentert. Det vil ta 71 dager I morgen, når Mette Frederiksen kommer ut med sitt nye ministerhold, som man gjerne kaller det I Danmark. Og dette altså betydelig lenger enn det tok å danne denne sentrumsregjeringen, som har styrt, ja, eller som styrer da inntil I morgen, med Venstre, Moderaterne og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti I Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker I den danske politiske skålen.
0: En fargerik gjeng som nå går sammen I mindretalsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
2: Åh, ja, det når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her I Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve I fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av enhetslisten, som et parti ytterst på venstrefløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også alternative som man godt kan sammenligne med norske MDG. Så, og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det det ikke alle som synes bare bra.
0: Og så til politikken. For vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Frederiksen sa dette I går.
1: Jeg tror alle blir overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det et regeringsgrundlag, der godt både for de mennesker, der I Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Frederiksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men I løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag. Joakim, hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
2: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet da, men nettopp enhetslisten, Pelle Traustedt som formann, leder der har jo vært ute og fortalt litt om hva de har fått igjennom I hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo I hvor stor grad dette her kan bli en inspirasjon. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskattning av gevinst på boligsalg for eksempel, det en ganske stor seier, og kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man I Danmark Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år. Men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten I skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig I neste meningsmåling.
0: Så sier du at statsminister Mette Frederiksen med denne regjeringsdannelsen klarer to kunststykker på en gang. Hvilke da?
2: Ja, det er jo for det første at hun blir gjenvalgt. Altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Fredriksen 3,0. Og det har ikke skjedd siden den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var ikke nok fire da, så hun har litt å strekke seg etter der. Men det at man gjør det i nordisk sammenheng, i nordeuropeisk sammenheng, er ganske uvanlig for tiden. Så det er absolutt en fjerde i hatten til Mette Fredriksen, et kunststykke. Og så er det jo det at hun har klart å kjøre skalaen da, mellom først å være rødmette, nesten litt sånn konservativ, ja, nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet en blå port og sittet i en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk. Og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
3: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
2: Ja, det er ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre i flere perioder, og Venstre er et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk, og det er også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen, fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgt å ikke sitte i den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon, han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side i Danmark som frem mot neste valg, når det enn måtte bli, i hvert fall løpet av fire år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfellet før.
3: God politisk skok i Danmark. Statsrådene.
2: Det er det.
3: Joakim Frankstad med oss direkte i København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene i denne regjeringen presenteres for kong og folk i Danmark i morgen. Men klokken 16 i ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Vi gir oss der. Og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her er Every Teardrop Is a Waterfall. Musikk.

Den 2. juni, sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 straks. Først musikk fra Rabo.

0: Det spirer og gror greit i pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her i dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebu og Venke Glørstad svart på å lage sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14, og i nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satt rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner lå mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene i Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter i dag i retten i London, der han risikerer 45 år i fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap i England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter i retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuet Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå, som mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolas.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
5: Og god ettermiddag til alle som har skrudd seg inn på NRK P1s ettermiddagssending fra Innlandet. Og som i går det Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande som skal holde deg med selskap de neste 3 timene. Og vi kan som alltid by på en variert og rikholdig meny, men aller først, Anders, hvor mange kjente italienere vet du?
6: Vil du ha navn da?
5: Ja, navn.
6: Dorothea Wierer, Pavarotti, Paolo Maldini, Buffon, Cannavaro,
5: ja, Gargi. Her kom det mange idrettsnavn, og jeg jo ikke helt overrasket over det, for vi jo litt mer enn gjennomsnittlig interessert i fotball og idrett, du og jeg.
6: Ja, vi absolutt det, Ola.
5: Men Pavarotti, ja, der ser du glimter til.
6: Ja, men litt musikk, vet du.
5: Ja. Ja. Ja. Italia har nasjonaldag i dag, det skal vi ikke markere så voldsomt.
6: En av de fineste nasjonalsangene.
5: Ja, det faktisk sant, og, ja. Og de virkelig har innlevelse når de synger nå. Ja. Ja, du ser liksom at det her betyr noe for italienerne når de står samlet der på en fotballbane rett før kampstart og synger liksom med hele seg.
6: Passion på italien, tror du det passion?
5: Passione!
6: Jeg vet ikke.
5: Passione, ja. Vi skal ikke markere at Italia har nasjonaldag så veldig mye, men vi skal i hvert fall så vidt innom det i sendingen. Og det blir mye musikk. Vi starter med Dua Lipa.

0: Dance the night, Dua Lipa. Du glad I å danse om natta, Anders?
1: Når det mørkt og ingen andre ser meg, så kan det være at jeg tar noen dansesteg.
0: Tar et par skritt til venstre og et par til høyre?
1: Ja.
0: Ja. Til tonene av musik du har inne I hodet?
1: Eller et skritt frem og to bak, ja, det, ja. I hvert fall på natta, når jeg danser.
0: ja, jeg ser det for meg. Det vakkert, vakkert.
1: Nei, ikke vakkert.
0: Ida Lillebo har ansvaret for nyhetene denne dagen her, og vi skal starte med en alvorlig rettssak I Vestoppland og Valdres tingrett.
2: Ja, mannen I 50-årene som tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på dokka I innlandet I fjor, erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram I retten I dag. Drapsoffret, en 42 år gammel mann, blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger I brystet og I buken. Ifølge aktor, statsadvokat Camilla Ek Sørensen, kjente mennene hverandre fra før. Påtalemyndigheten mener drapet var forsettlig. Rettssaken startet altså I Vestoppland og Valdres tingrett I dag og pågår fram til 10. juni. Og sykehuset innlandet flytter risikofødsler fra Elverum til Lillehammer permanent, skriver Østlendingen. Flyttingen, som opprinnelig var en midlertidig sommerordning, skyldes rekrutteringsproblemer og rammer rundt 80 av totalt 1000 årlige fødsler. Det gjelder tvillingfødsler, tidligfødsler og fødende med insulinkrevende diabetes. De ansatte valgte stemte imot vedtaket på grunn av mangelfullt beslutningsgrunnlag. Saken har skapt politisk bekymring, og sykehusdirektøren skal orientere kommunestyret I Elverum 18. juni. Og den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr, viser vinterens overvåkning ifølge rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir I Norge og I Sverige, og antallet flokker, par og kull omtrent uendret fra I fjor. Men innavlene øker I den skandinaviske stammen igjen. Bestanden helt avhengig av nye gener utenfra, men den genetisk viktige finsk-russiske settenhannen som gikk rundt I innlandet nå trolig død. Selv om han fikk mange valper I 6 kull, det kun en av disse som så langt har ynglet, og ingen av vinterens 4 nye immigranter har etablert seg ifølge rovdata. Og denne uka gjennomfører redningstjenesten treningssamling I Lom. Norsk luftambulanse varsler at publikum vil kunne se en del helikopteraktivitet I og rundt Lom. Både politi, forsvaret og norske alpine redningsgrupper sammen med brandvesenet deltar på øvelsen som pågår fram til lørdag.
1: Så kan vi ta med og nevne at Frode Henning Kille slutter som administrerende direktør I Moelven Limtre og skal begynne en ny jobb utenfor konsernet. Thomas Haglund konstituert som leder der inntil kommer en permanent løsning på plass. Og så Sander Eitre Mola,
0: ja, gullgutten. Ja.
1: Han får den gjeve Oscar-statuetten, og da snakker vi ikke om skuespill.
0: Vi gjør ikke det, vi snakker om skøyter.
1: Ja, for det en høythengende pris å få. Han får tildeles den for verdens rekordløpet på 5000 meter I vinter. Der var han jo første menneske under 6 minutter I innsyn.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Enorm opplevelse for en vinter Eitrem hadde. Fullt fortjent at han får Oscar-statuen.
0: Og det vel, dette her blir jo delt ut hvert år av, det Oslo skøyteklubb, tror jeg? I hvert fall så... det veldig lenge siden at en nordmann har fått det? Jeg tror det var Håvard Lorentzen som fikk det sist.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det begynner også
1: det opprettet I hvert fall Oslo Skøyteklubb I 1958 til minne om skøytekongen Oscar Mathisen.
0: Fra Oscar Mathisen til Veronica Macho.

0: melankolsk og melodisk pop med noen jazztoner nesten der fra Øyer og bandet Ice. Da sier vi god ettermiddag til statsmeteorolog Haralampo Sarkosidis.
1: God ettermiddag.
0: Hva slags vær det i innlandet dette store, flotte fylket akkurat i dag, denne tirsdagen?
1: Ja, I dag det faktisk, ja det ikke så ille med tanke på temperatur, det rundt 17-19 grader på det meste, og vi kommer nok til å nå 20 grader enkelte plasser. Det ikke så mye sol å se da, I så fall må man til nordlige deler av fylket I fjellområdene, ganske overskyet, men I hvert fall også rolig vindforhold, en sørlig bris I dag. Man slipper unna regn I dag, I hvert fall frem til I kveld. Sent I kveld kan det begynne å regne I vestlige strøk og I sør.
0: Vil det da si at dette regnet her vil prege morgendagen, eller det håp om sol?
1: Det håp om sol I morgen også. Det jo et stort fylke, så man får litt av hvert, særlig da det I sørlige deler av innlandet fylke, der man kan få se sol. Men det blir nok enkelte regnbyger I fjellområdene, og I fjellområdene vil det også blåse litt I morgen, en sørøstlig liten til stiv kuling, ellers det rolig forhold I lavlandet igjen. Så når det gjelder regnbygene, så det først på onsdagskvelden de vil gjøre seg gjeldende. Det da det blir ordentlig vått. Frem til I kveld det snakk om egentlig en ganske, frem til kvellinga blir det en ganske brukbar dag.
0: Ja, flott. Du, Haralampos, har du lagt noen ferieplaner for sommeren?
1: Jeg er jo halvt gresk, så, men jeg nekter å reise til hjemlandet I sommermånedene.
0: Ja vel, for varmt,
1: så, eller? Ja, for varmt, jeg vet ikke, jeg har glemt hvordan man overlever I varme, så mine ferieplaner, de I september, de. Da tåler jeg gresk varme.
0: Det høres ut til å være en god plan. Ja. Uten planer I sommer, de har for øvrig 71% av lytterne våre, og du og jeg I samme kategori. Ha en fortsatt fin ettermiddag, Haralampos Sarkosidis.
1: I like måte.
0: Takk.

0: Ja, det var Stein Torleif Bjelle og Mark Ribot som hadde vært på Sundreberget.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagene hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Around med Bernhoft, eller Jarle Bernhoft som han heter, og Jarle han blir faktisk 50 år to dager før Norge møter Senegal I fotball-VM.
1: Okay.
0: Ja. Og det skal handle litt om fotball-VM nå, for vi hørte jo så vidt I nyhetene før vi startet sendingen nå, at det ikke så rent lite mat de tar med seg til USA. 116 kilo brunost, 300 kilo laks, 6000 appelsiner.
1: Oi. Det mye.
0: Ja, det mye. Ja. Det skal handle om fotball nå og fotball-VM.
1: Ja, for I dag så setter jo det norske herrelandslaget kursen mot USA og fotball-VM og med på reisen. Så det mye lokale folk I støtteapparatet, en av de, Erik Hulleberg fra Ottestad.
0: Ja, for han en av tre materialforvaltere som sørger for at alt utstyr kommer til USA når Norge spiller sitt første VM på 28 år.
2: Når Norge nå reiser til VM I USA, så det ikke bare spillere som skal være klare. Erik Hulleberg fra Ottestad en av tre materialforvaltere som sørger for at alt landslaget trenger kommer fram.
3: Det alt utstyr da. Det ikke sånn at de bare spiller kamper når de på trening, så det jo alt tøy de har på seg mellom også. Og denne gangen her så det litt ekstra. Nå det jo til og med dyner og puter vi sender. Altså sko og fysiobenker og fysioutstyr og så videre og så videre. Så det en totale.
2: Og mengden enorme.
3: Det mye. Vi sendte nå 3,2 tonn for noen dager siden. Og så kommer vi til å sende ganske mye mer med det flyet som går 2. juni. Altså. Så jeg husker ikke faktisk antall kolder, men det noen hundre antall. Ja.
2: Selv om ingen spillere på det norske herrelandslaget I fotball fra innlandet, så hele fem I støtteapparatet fra innlandet. Foruten treneren og assistenttreneren også en fysioterapeut og to av tre materialforvaltere herfra. Erik Hulleberg fra Ottestad I Stange forteller at miljøet rundt laget blir tett når de samlet I ukevis av gangen.
3: Ja, det kan du godt se. Nå det jo sånn et sånt støtteapparat at du samler jo 30 nå da, som det blir I VM som alle har en felles interesse I stor interesse I fotball. Så jeg tror nok det liksom sånn hovedkomponenten som gjør at man samles rundt. Og så har jeg jo min gode venn Sigurd Ertsås med meg I teamet, holdt på å si, som en av tre materialforvaltere. Og vi jo fra samme sted og blitt utrolig gode venner. Ja. Og så vet jeg ikke om det grunnen for at det fra samme sted, eller at vi litt like personligheter.
2: Når hele landslaget avhengig av at alt på plass, gjelder det å være nøye.
3: Ja, det ikke rom for feil. Det det ikke. Nei, så det innimellom litt sånn at man selvfølgelig har en klump I magen, men vi dobbeltsjekker, bruker faktisk litt tid på å dobbeltsjekke. Tar vi gjerne med noen ekstra for å liksom kunne sove godt om natta.
2: Blant utstyret som skal over Atlanteren, det også ting som skal hjelpe spillerne I den amerikanske sommervarmen.
3: Det som blir liksom utfordringen der nok mer knyttet mot varme, og der får vi noe innspill fra medisinsk og fysisk trener og så videre som kanskje skal sende med noe ekstra for å hjelpe med å håndtere varmen borte I Amerika.
2: Gjennom året tilbringer Hulleberg mange uker sammen med spillerne.
3: Man får et veldig godt forhold til spillerne. Det jo spesielt de som har vært med på mange samlinger, så man blir jo godt kjent med. Man har jo en 50-60 dager I hvert fall I året sammen, pluss og så blir det jo noen ekstra nå I VM, så man bor jo opp hverandre, så man blir kjent med de på like linje som de I støtteapparatet.
2: Og noen spillere ekstra nøye på rutinene sine.
3: Kan være noen tidspunkter de kan være nøye på.

0: nødvendigvis reisa eller opplevelsene utenfor banen.
1: Det er kampene, altså faktisk. Jeg kjenner nesten at jeg litt sånn spent på de kampene allerede.
2: Mens millioner av nordmenn følger Haaland og landslaget på bana, skal Erik Hulleberg og resten av det norske støtteapparatet sørge for at alt fungerer helt ned til nærmeste teiprull. Reporter her, Steine Seide.

0: Rebecca Bangfield der med Untangling.
1: NRKs seriesuksess Liz har blitt en publikumsfavoritt og gjort at flere har fått forståelse for hverdagen til helsearbeidere på sykehus, og I serien så følger vi helsepersonell på nattevakt på sykehus og får et innblikk på innsida av en verden som de fleste av oss ikke har så mye kjennskap til.
0: Seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, Roy Otterholt Bekkeseth, sier de har fått mange gode tilbakemeldinger på serien.
2: Egentlig utelukkende positive, både fra kolleger og fra pasienter. Det har vært tilbakemelding på at det gir et godt blikk og innblikk I hverdagen, så stort sett positivt tilbakemeldinger I det store og hele.
3: Store deler av researchen til denne serien jo gjort ved akuttmottaket på Lillehammer. Kjenner du det at I det som kommer fram?
2: Her kjenner vi oss igjen, og så det enkelte ting som satt litt på spissen, men det sånn det skal være også, og så kjenner man igjen gjerne de samtidskonfliktene som også kommer fram der, og vanskelige avgjørelsene, så veldig godt blikk på hvordan det kan se ut, og gjerne også enda litt mer travelt I tider, men også varierende, sånn at ja, det gitt et godt blikk I hvordan det.
3: Hva slags betydning mener du serien har for de som jobber på akuttmottaket I sykehuset?
2: Det skaper en endring litt fra pasientene med tanke på å forstå hastegrad og en prioriteringsrekkefølge. Sånn at man opplever jo det at de har forståelse for at det kan ta litt tid før man får hjelp, men man får hjelp når man trenger det, og ikke minst viktig at man får gitt de som trenger det mest hjelp først da.
0: Ja, det sa Roy Otterholt Bekkeseth, seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Lillehammer, til reporter Stine

0: Buffon og det italienske herrelandslaget som står og synger for full hals ja, under VM.
1: Ja. Ja. Det ikke helt tilfeldig at vi spiller den her, for det 2. juni, og for Italia det en stor dag. Det nasjonaldagen deres i dag.
0: Det det.
1: Ja. Så jeg vet ikke hvor mange italienske lyttere vi har, men hvis det noen der ute med italienske aner, eller som tilfeldigvis befinner seg i Italia, så hører vi gjerne fra dere. Men vet du hvordan italienerne markerer denne nasjonaldagen her, Anders?
0: Nei.
1: Nei, for det jo også...
0: Går det tog, sånn som vi gjør?
1: Det gjør ikke det. Det en dag som da markerer overgangen fra monarki til republikk, og det skjedde da etter folkeavstemningen i 1946. Og det ble jo et vendepunkt i Italias moderne historie. Og det ikke akkurat 17. mai det her, nei, for i Italia dagen først og fremst preget av offisielle seremonier, militærparader, symboler som knyttet til republikkens historie, og med andre ord ikke noe stort folkeliv i gatene. Men det blir litt spektakulært, for hver nasjonaldag så flyr det italienske flyvåpnets akrobatiske gruppe Frecce Tricolori over Roma med røyk i fargene til det italienske flagget som grønt, hvitt og rødt.
0: Det sikkert stille.
1: Ja. Og så det jo 80 år, det jo jubileum i år, så da blir det garantert litt ekstra festivitas.
0: Ja.
1: Vi må jo markere det her med en italiensk låt også. Og den første jeg kom på, det var da den låta som vant Eurovision Song Contest så tidlig som i 1958.
0: Ok.
1: Så vi gratulerer.
0: Det husker du.
1: Det var faktisk 11 år før min tid til og med. Men jeg tenkte vi kan gratulere Italia med den låta til Domenico Modugno.
0: Ja.
1: Nel blu, di pinto de blu. Le volare.

0: Bollare, eller Nel Blu, Di Pinto, Di Blu.
1: Jeg fikk litt lyst til å dra til Italia nå.
0: Ja, og det var jo faktisk god stemning på desken her utenfor studio i Hamar, hvor det faktisk var tilløp til dans.
1: Det var det.
0: Det ikke så ofte det skjer.
1: Det uhyre sjeldent at det skjer.
0: Men ferieplaner til Italia, ja, det hadde vært noe.
1: Det hadde vært noe. Kanskje en av de 50% som har svart i radioappen vår i dag, som har svart ja på om de har ferieplaner i sommer, har planer om å reise til Italia.
0: Ja, men det kan jo hende også at noen av de 50% som har sagt at de ikke har ferieplaner i sommer, faktisk drar en tur til Italia.
1: Jeg kan henne. Vi har fått melding også fra Eileen, som skriver «Dere etterlyser sommerplaner. Jeg så heldig at jeg skal ha to av mine barnebarn på besøk noen dager. For 3 år siden så spurte de meg hvor jeg skulle på ferie. Jeg svarte at jeg skulle ingen steder. Da fikk jeg tilbake den beste kommentaren noen kan tenke seg. Du har jo oss på besøk. Det da en fin ferie for deg, farmor.»
0: Ja... Og det jeg sikker på at farmor helt enig I også. Frem til nyhetene klokka 15 får du musikalsk følge med Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1. NRK.
7: Eftan i Innlandet, det får du av Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande. Vi har tenkt å være her i et par timer til, har vi ikke det, Anders?
8: Vi har det. Jeg vil stille deg et spørsmål.
7: Ja, vær så god.
8: Vil du si at du god på husarbeid?
7: Ja, relativt.
8: Du gjør mye.
7: Relativt mye, synes jeg.
8: Ja. Ja. Kjør en låt, da skal vi finne ut om du på snittet.
7: Da skal vi til Danmark og Lucas Graham, tenker jeg.

0: Det var vel ikke noen som ble nevneverdig overrasket over at denne låta her heter Strip No More, og det var altså danske Lucas Graham.
1: Jeg spurte deg, Ola, om du vil si at du god på husarbeid, at du bidrar mye med det.
0: Ja, jeg vil si at hjemme hos oss så det vel sånn cirka 50-50 i hvert fall.
1: Ja, hvor mye tid i løpet av en dag vil du si at du bruker på husarbeid? Og da tenker jeg på en tur på butikken, matlaging eller all slags type vasking.
0: Ja, kanskje en time?
1: En time?
0: Halvannen, kanskje?
1: Og da vil jeg vite, hva din eksakte alder?
0: Eksakte alder min 57.
1: Skal vi se her da. 57, det vil si at en mann på din alder bruker i gjennomsnitt 2 timer og 55 minutter daglig på husarbeid. 1065 timer i året. Det ville gitt en lønnsutbetaling på 379 000 kroner årlig.
0: Ja.
1: Så kan vi ta meg da. 3 timer og 4 minutter daglig. Jeg
0: stemmer det?
1: Nei, det kan jeg med hånda på hjertet si at nei, det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Dette her en sak på NRK.no nå, toppsaken, der titelen rett og slett så mye husarbeid, det vanlig å gjøre, og du kan teste om du på snittet.
0: Jeg trodde jeg gjorde en del, men jeg ligger jo langt under snittet, det det nesten litt overraskende.
1: Helt sjokkerende faktisk. Ja. Nei, dette var urovekkende.
0: Men kanskje folk har det da mye ryddigere og mer støvfritt enn det jeg har i mitt hus. Eventuelt at, kanskje, altså hvis jeg setter meg vaskemaskinen, og et program der tar jo gjerne 2 timer,
1: ja.
0: Skal jeg da regne 2 timers husarbeid?
1: Nei, jeg tror ikke det. Men mindre,
0: da kommer jeg nok opp i noen gode taler.
1: Har du sånn vaskemaskinen som er koblet til en spinningsykkel, så du må sitte og tråkke for å holde den i gang?
0: Da hadde jeg i hvert fall fått det.
1: Ja, da hadde du i hvert fall fått det. Nei, jeg vil si at jeg bommer grovt på det snittet her også. Jeg er velsignet med en samboer. Hun veldig, veldig flink og bidrar alt for mye. Så det setter jeg pris på, så hun tar noe av min tid da.
0: Ja, gå gjerne inn på NRK.no og les det.
1: Test deg selv der, ja. Det litt spennende.
0: Hva gjør du når du får den endelige og triste beskjeden om at skolen din skal legges ned? Ja, ved Sanne skole på Gran så gjør de noe helt spesielt, og det skal vi prate om straks.

0: det var Camilla Vigestrand det med Bare meg som falt.
1: Vi har jo hatt mange saker I NRK opp gjennom året på skoler som legges ned. Tegn I tida det at små bygdeskoler legges ned, og de elevene som igjen flyttes til større enheter, eller skoler da, noe som kommunene mener økonomisk lønnsomt.
0: Ja, og fra høsten av så finnes ikke lenger sanne skole på Gran. Den ble vedtatt lagt ned for 2 år siden, og nå de inne I sin aller siste måned på denne 1-7-skolen. Og god ettermiddag til deg, Liv Kari Melbostad.
2: Takk for det.
0: Du har jo vært lærer på sånne skoler I en årrekke, må det være lov å si.
2: Ja, nå har jeg vel vært her I 29 år, så det begynner å bli en stund.
0: Ja, hva kan du si om skolen?
2: Ja, det en flott skole som ligger helt nydelig til oppå Granavollen ved siden av søsterkjørkene. Og det en skole med et veldig stabilt og godt lærerkollega her. Og det har jo vært ganske jevnt med elever her også. Rundt 100 elever for det meste, helt frem til det liksom ble bestemt at skolen skulle legges ned.
1: Mm. Den har jo vært en nedleggingstrua I rundt 20 år, og nå det altså slutt. Hvor vemodig det?
2: Ja, nei, det er skikkelig, skikkelig vemodig. Jo lengre vi har vært her, jo verre det vel nesten, tror jeg. Mm. Men elever også har jo pratet om dette her, både de som har gått her før når de har vært på prat helt siden 2006, så har jo liksom, skal det legges ned? Å nei! Og ikke denne skolen vår. Mm.
0: Men det skal dere ha. Dere går jo ut med 20 I stil og fanen høyt hevet. For å markere 116 år skole, så har dere rett og slett laget en revy. Hvor kom den ideen fra?
2: Ja, vi, på Sande her så har vi egentlig hatt litt tradisjon for å lage eller ha noen ulike oppsetninger. Av litt ulike størrelser på for så vidt da. Og så når det endelig ble et vedtak på at vi skulle legges ned, så var vi enige med at oi, den slutten, den må vi markere på en litt sånn verdig måte. Og da kom det veldig fort at kanskje vi skal lage revy og se liksom tilbake på skolen våres da, helt ifra start.
1: Ja, hva slags revy blir dette her?
2: Ja, det blir en nostalgisk reise da, gjennom skolehistorien, fra 1910 og frem til I dag. Mm. Og der både elever og lærere, og vi har til og med noen pensjonister som med oss, og de spiller da sine egne lærere som jobbet her på, ja, fra sent på 40 og helt ut til tidlig 70.
0: Ja, for aldersmessig så det stor spredning på skuespillerne.
2: Ja, det helt ifra en 7 år til ja, nærmere 87, tror jeg.
1: Når blir det forestillinger da?
2: Det forestilling I morgen onsdag 3. juni klokka 6:30, og torsdag klokka 11:00 og 6:30 på kvelden igjen.
0: Ja, men I midten av måneden så altså skoleeventyret på Sande over, og hva skjer med lærere og elever herfra da?
2: Jo, da nå har vi fått lov til å ønske arbeidssted tidligere her, sånn at omtrent halve staben går til Trintom, og den andre halve staben skal starte å jobbe på Fredheimskole.
0: Ja, og elevene går da også til andre skoler?
2: Ja, de aller fleste elever går over til Trintom, og så det noen få som begynner på Fredheim.
0: Ja. Tvi med både skoleavslutning og med revyen Sanne ser tilbake, og til tross for at skolen legges ned, god sommer til dere alle, Liv Kari Melbostad.
2: Takk for det, og takk I like måte.

0: fra Hamar og Stange, Ørnulf Snortheim og Johanne Kippersund og Paper Crown med deres sang om firkløvere, Four Leaf Clover.
1: Ferieplaner I sommer det vi lurer på I appen I dag. 53% av dere har svart ja, 47% har sagt nei.
0: Og vi lurer jo på, hvis dere har sagt ja, så del gjerne planene med oss, og vi har jo fått inn en melding der også.
1: Ja, vi har det, vet du. Arne Matkland skriver, jeg skal hygge meg I ferien I Hernes på grunn av noe uforrett og tilbringes nå hele året hjemme. Jeg har reist min del på ferie, vært I 24 land, det ikke dårlig.
0: Nei, det flere som jeg
1: tror. Det holde. Når jeg jobbet på NSB, så fikk vi 2 fribilletter for å bruke utenlands hvert år, så derfor ble det mye reising, også turer til Amerika, Afrika og Asia. Med fly så altså ingen ferieplaner I år. Barn og matglad.
0: Nei, men det mange som foretrekker å være hjemme også.
1: Og, Hjemmeferie?
0: Det ikke oppskutt, det.
1: Nei, nei, nei.
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Her får du Hellbillies med Råka Taipei.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Fra Ipswich I Storbritannia, Ed Sheeran med Lego House.
1: Hamar Arbeiderblad melder at Høyesterett avviser anken til løtenkvinnen Veronica Lystrup etter drapet der for noen år siden. Hun ble dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending I Eidsivating lagmannsrett, og forsvareren hennes, Svein Holden, varslet at straffutmålingen ville bli anket til Høyesterett, og den anken har altså nå Høyesterett avvist, og dermed ingen mulighet for behandling høyere opp I systemet.
0: Og da står vel dommen ifra lagmannsrett?
1: Den blir vel rettskraftig da, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi pratet med statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis tidligere I dag, og han hadde følgende å si om været I innlandet denne tirsdagen.
2: Ja, I dag det faktisk, ja det ikke så ille med tanke på temperatur, det rundt 17-19 grader på det meste, og vi kommer nok til å nå 20 grader enkelte plasser. Det ikke så mye sol å se da, I så fall må man til nordlige deler av fylket I fjellområdene, ganske overskyet, men det I hvert fall også rolige vindforhold, en sørlig bris I dag. Man slipper unna regn I dag, I hvert fall frem til I kveld. Sent I kveld kan det begynne å regne I vestlige strøk og I sør.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

0: Side Effects med Astrid S. Og da det konkurransetid, Anders.
1: Ja, jeg var på tur nedover etasjen I stad, kom ned til kjelleren, hørte noen lyder innenfor et rom der, Ola.
0: Ja vel?
1: Litt musikk. Ja. Og da var det dette velkjente musbandet vårt.
0: Ok, så de drev og øvde?
1: De drev og øvde. Det svingte, det gikk unna, så jeg tenkte...
0: Ja, det går jo ofte fort når de musene i aksjon.
1: De kovrer jo noen kjente låter, så jeg tok et litt skjult opptak, så lurer vi rett og slett på hvilken låt det musbandet spiller her.

0: Det var Rakel det med La meg gå. Og da skal vi videre I sendinga, og I dag startet en alvorlig rettssak I Vestoppland og Valdres tingrett. En mann I 50-årene tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka I mai I fjor. Og reporter Alexander Nordby, du har fulgt rettssaken I dag. Hva har skjedd I retten I dag?
1: Retten har brukt dagen til å få inn informasjon om denne hendelsen som da skjedde 21. mai på Dokka I fjor kvelden. Vi har hørt aktors innledningsforedrag, og vi har hørt nødsamtaler som ble ringt inn til AMK-sentralen fra to personer, der de altså beskriver en person som hardt skadet og ber både helsevesen og politi om å skynde seg å komme. Det gjorde jo helsevesenet raskt. De kom til stede, forsøkte livreddende behandling på denne 42 år gamle mannen som var knivstukket, men måtte ganske raskt konstatere at han døde. Og så har vi også fått høre tiltaltes forklaring I dag. Han begynte å forklare seg etter lunsj. Det som skjedde den kvelden, sier han, det var at han kom for å hente en pipe hos denne 42-åringen, og at det oppstod et basketak. Han hevde selv at det aldri var meningen å bruke kniv, stikke den andre, men at I basketaket så må det ha skjedd ved et uhell. Så han mener, han startet jo saken, eller retten her I dag, med å si at han erkjenner seg ikke skyldig etter tiltalen.
0: Ja, hva mener aktor har skjedd?
1: Aktor har en helt annen fortelling her I retten. Aktor mener at dette et forsettlig drap, at denne mannen hadde med seg en kniv til dette åstedet, at det var også en krangel mellom disse to mennene litt tidligere på kvelden. Så oppstår det en ny uenighet av noe slag der inne, og aktor mener jo da at denne mannen, denne 51 år gamle tiltalte mannen, har brukt kniven forsettlig og må ha skjønt at ved å stikke den andre, så kunne han drepe ham, og den andre hadde også en rekke stikk og skjæreskader på kroppen. I alt fem stykker I overkropp og buk, og aktor argumenterer da allerede her I retten for at dette må ha skjedd forsettlig.
0: Ja, hva skjer videre I saken nå?
1: Nå fortsetter denne tiltalte mannen sin forklaring I morgen, og det skal han gjøre et stykke ut på dagen. Og så kommer det et veldig viktig vitne. Det var en tredje person som også skal ha vært til stede I denne leiligheten på Dokka der denne hendelsen skjedde. Han har gitt en forklaring til politiet, som politiet mener og påtalemyndigheten da, mener veldig viktig for deres versjon av saken, og så vil han nå bli utsatt for et lite kryssavhør her fra begge sider. Og det som helt sentralt I denne saken jo nettopp dette med å fortsette. Man jo ganske enig om liksom, de objektive ytre tingene, men når det kommer til hva som skjedde, akkurat og hvordan dette ble oppfattet og var ment der inne I leiligheten, så kommer de til å bore I dette videre fremover.
0: Det vel satt av en del dager til rettssaken også?
1: Ja, denne saken det satt av forløpig 7 rettsdager til. Det skal jo en rekke vitner inn her, og det skal legges frem en rekke bevis for retten. Blant annet skal alle politifolkene som kommer rast I stedet vitne, også helsepersonell og andre skal vitne I saken I dagene fremover.
0: Tusen takk skal du ha for denne rapporten fra retten, Alexander Nordby.

0: Den portugisiske sanger Bernardo Neves her, han kaller seg da Seb og Nev med Breathe. Det hender jo av og til at man ute I villmarken og møter dyr man ikke forventer å møte, Anders.
1: Ja, hoggorm.
0: For eksempel?
1: Elg.
0: Ja, ikke uvanlig.
1: Moskus.
0: Ja, det vel sjelden.
1: Ja, det det. Men det var en 27-åring fra Lillehammer som for et par uker siden, tre uker siden, fikk et nærmøte med en moskus som han nok aldri kommer til å glemme.
0: Nei, det tror jeg på, Gitt.
1: Ja.
0: Du har tatt en prat med
1: den? Ja, det.
0: Ja, den skal vi få høre etter litt samisk musikk.

0: Era Era og Maya med Dalkid Kada.
1: Ja, kjøperen.
0: Sa jeg det ganske rett, tror
1: jeg. Tipper det.
0: Ja,
1: det er et nydelig språk.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Jeg synes det vanskelig. Ja.
0: Og for et nydelig språk er et nydelig dyr.
1: Ja.
0: Mange av oss drømmer jo om å se moskus, men kanskje da helst på ganske lang og trygg avstand.
1: Ja, Erling André Solbakken Leine fra Lillehammer, han fikk et nærmøte med en moskus som han kanskje aldri vil glemme. Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte 27-åringens tur på Dovrefjell I midten av mai, og på den andre dagen som han slo leir og ante fred og ingen fare.
2: Og så hadde jeg lagt ut soveposen og den fjellduken som jeg hadde rundt. Og ja, lå I soveposen og halvsov litt og spiste litt og slapp av egentlig. Og så mot kvelden var vel en 11-tida, tror jeg, så fant jeg ut at jeg skulle, ja, jeg tror jeg skulle finne meg å drikke, eller jeg skulle legge meg ordentlig, eller ja, et eller annet sånt. Så jeg stakk hodet ut av soveposen, og da hørte jeg skikkelig sånn snøfte og rett bak meg, så snudde jeg hodet og stirret jeg rett på en moskus som sto halvannen to meter unna. Og så var jeg på den, skulle jo vise frem litt, så han trampet han jo litt I bakken.
1: Hva tenkte du da når du så dette her og registrerte det?
2: Jeg tror egentlig ikke jeg tenkte noe som helst, egentlig. Jeg husker egentlig bare liksom, alt gikk bare sånn veldig på autopilot, så bare åpnet jeg soveposen sånn, veldig, veldig sakte, og så bare reiste meg sakte opp, og så gikk jeg bare stikk motsatt retning av den. Det var en ja, 100-150-200 meter unna. Og så var det jo, jeg hadde jo lå I soveposen, jeg hadde ikke på med sko eller noe, det var jo bløtt på bakken og småkalt ute, så stelte jeg meg på en stein borti der. Så det liksom fortsatt så moskusen, for jeg hadde ikke lyst til å få slippe den av syne. Så sto jeg på en stein og liksom så på den og følte meg på hva den gjorde. Det var liksom først da jeg begynte å tenke.
1: Ja, hva tenkte du da?
2: Si det. litt vanskelig å si. Jeg var mer på det fascinert over den og hva han dreier med, egentlig. Hadde jo litt puls selvfølgelig, men ikke så mye som jeg skulle tro selv.
1: Var du redd da?
2: Nei, egentlig ikke. Faktisk ikke. Den var liksom, jeg merket jo på at det gått på natt. Han bare skvatt av at jeg var der, for han visste nok ikke at jeg var der. Så jeg tror nok merket godt på at han roet seg veldig når jeg gikk unna.
1: Mm.
2: Og da var det faktisk ikke noe skummelt, egentlig.
1: Og så hvor lenge var du på den steinen da, før du evakuerte?
2: Oi, det nesten fløyt å si, men sto bare, jeg tror nesten var 3 kvarter.
1: I sokkelesten og superunderlige?
2: Ja. For jeg hadde jo liksom et håp på meg at han skulle gå videre. Så jeg stod der ganske lenge, mens Andrea var liksom gikk rundt soveposen, gikk rundt sekken, og drev og snuste på ting, og gnidde seg på det. Så det jo, soveposen og alt var fullt av moskusår. Så det jo grusomt å bli kvitt, har jeg merket. Og etter en halvtime, 3 kvarters tid, så la han seg inn til sekken min for å sove av alle ting.
1: Ja, da skjønte du at nå slaget tapt, og nå må jeg komme meg vekk.
2: Ja, da prøvde jeg å tenke ut litt sånn litt ymse alternativ for å prøve å få tak I sekken natt. Kom ikke på noen gode planer der, så da fikk jeg bare returnert I bilen.
1: Etter å ha stått på den steinen en stund, da, hva gjorde du da?
2: Nei, da fant jeg ut at da var det ikke noe annet alternativ enn å komme seg til bilen, så da begynte jeg å gå nedover. Og det var jo, ja, det var jo 4-5 minus ute og kaldt, så det ble jo en kald tur ned. Men gikk jo ganske greit frem til siste kilometer av turen, som da var langs E6. Og da håpte jeg på at det ikke skulle komme noen, men jeg hadde gått cirka halvveis, og så jeg at det kom noen lastebillys imot meg. Så da tenkte jeg ganske fort at det orker ikke at det skal stoppe noen og spørre hvordan det går, og for jeg går rundt der I sopplesten. Så da gjemte jeg meg ganske pent ned I en grøft ved siden av E6, og ventet på at den kjørte forbi, før jeg gikk videre.
1: Og det gikk bra?
2: Ja da, det gjorde det. Jeg tror ikke han så meg, han stoppet I hvert fall ikke. Så da jeg fornøyd.
1: Men når vi kom frem til bilen, hvor lenge satt du den før du returnerte mot teltet og soveposen?
2: Nei, jeg var vel I bilen ved en halv ett tida, og så da måtte jeg bare prøve å sove der litt. Så da fant jeg sånn der, prøvde å spare litt på strøm, så jeg hadde på litt varme, men stoppet etter hvert, og så fant jeg sånn der pledd som lå I førstehjelpssettet, som jeg pakket rundt med, så var jeg der frem til en 4-tida.
1: Og da tok du sjansen på å gå tilbake?
2: Da, ja, da tenkte jeg da, nå måtte den være borte, så da fikk jeg gå opp og se, og så gikk jeg, ja, en times tid opp igjen til der jeg hadde sovet, og da var han heldigvis borte.
1: Hva gjorde du da? Slo deg ned og sov videre?
2: Jeg må jo innrømme at jeg vurderte jo faktisk. Det fristet veldig med å få sove noen timer, så jeg vurderte det, men nei, innsiden på soveposten var så full av is og rim og fuktighet, så da fant jeg det, da pakket jeg ned alt, og så gikk jeg ned til bilen, og jeg fikk pakket dem litt sånn ordentlig, og så gikk jeg en annen tur da. Mm. Som ikke var innom mot Dovre.
1: Hva sitter du igjen med nå, når du har fått litt på avstand?
2: Nei, jeg må jo si at det var jo en interessant opplevelse. Egentlig en ganske fin opplevelse, og egentlig. Det var ikke noe, jeg har ikke, fått skrekken på det. Det ikke, så det blir nok flere turer opp dit.
0: Ja, det sa Erling André Solbakken Leine fra Lillehammer det. Og det var altså avisa GD som hadde denne saken her først, men... Veldig rolig kar, Anders.
1: Ja, virket veldig rolig og sindig, og ja, jeg tror ikke jeg hadde vært like rolig I den situasjonen.
0: Altså, nei, hvis jeg hadde møtt en moskus og bare sånn 2 meter unna, helt sånn
1: det
0: blå, jeg hadde svimt da.
1: Ja, og så er du I en sovepose, så du kan ikke bare sprette opp og løpe heller.
0: Nei, det ja, tøff. Fantastisk, ja. Fantastisk. Det,
1: mektig opplevelse.
0: Ja, dette et minne for livet, garantert.
1: Ja.
0: Ja. Et annet minne for livet jo de av oss som hørte aha for aller første gang. Ja. Og vet du hva? I dag det faktisk et lite 40-årsjubileum til aha.
1: Det det?
0: 40 år siden de ga ut singlen Hunting High and Love.
1: Ah, ja.

0: Something High and Low, som også ble utgitt på single for nøyaktig 40 år siden I dag. Men albumet, det kom jo faktisk året før, I går.
1: Ja.
0: Ja, så vi kunne ha feiret albums, 41 års album I går for Hunting High and Low.
1: Det gjorde vi. Ja,
0: nok om det, nok om det.
1: Ferieplaner I sommer, spør vi om I appen. 60% sier ja, de har ferieplaner. 40% da, sier nei, at de har ikke planlagt ferie. Bjørn Inge, han har en fin ferieplan, Ola. Det jo Italias nasjonaldag I dag.
0: 80 år jubileum til og med,
1: ja. Ja. Selva di Val Gardena sommerens feriemål. Det en perle av en fjellandsby I Dolomittene. Fantastisk natur, god italiensk mat og gjestfrie italienere. Bedre. Blir det ikke, skriver Nei, Bjørn Inge.
0: Det tror jeg på. Val Gardena vel egentlig et vinterdestinasjon, tror jeg mer.
1: Ja, det kan gå til det. Sikkert fint på sommeren også, å gå på fjellturer og sånn der.
0: Så. Ja, ja, ja. For det der de kjører alpint, ikke det, Val Gardena?
1: Jo, det det. Ja. Hvis du som hører på har noen ferieplaner som du ønsker å dele med oss, drømmereisemål som du skal få oppført I sommer, gå inn I NRK Radio-appen da. Send oss den meldingen. Takk.
2: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene I det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble I dag nedstemt I Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger I Washington om en våpenhvile I Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon I dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
3: Jeg skulle vært I Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger I Beirut, så... Derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
2: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut I streik I ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 I kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge godt forberedt på varmen under fotball-VM I USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser I ettermiddag til USA, der det for tida svært høye temperaturer.
4: Det fuktighet, det varme, det masse av de tingene der har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at... At vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært I Norge og Europa til nå da. Så det jo først nå vi drar over. Så nå det 14 grader her, og så det 36 I Greensboro.
2: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Sara Larsson med Lush Life åpnet den siste timen av EFTA-sendingen fra innlandet med Anders og Ola.
1: Ja, vi kan ta med en melding fra nyhet fra NTB. De melder at 12 innsatte har blitt flyttet fra Kongsvinger til Vadsø fengsel. Det på grunn av kapasitetsmangel, melder kriminalomsorgsdirektoratet. Så de har flyttet dem for å frigjøre plass til varetektsinnsettelser på det sentrale Østlandet. Mm. Og så kan vi også gjenta det vi meldte i stad, at Høyesterett de avviser anken til Løten-kvinnen Veronica Lystrup, melder Hamar Arbeiderblad. Hun ble jo dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending i Eidsivating lagmannsrett. Forsvareren hennes, Svein Holden, varslet da at de kom til å anke straffutmålingen, men nå har Høyesterett avvist anken. Så da tror jeg at neste skritt da at dommen rettskraftig.
0: Ja. Ja. I dag folk fra hele verden samlet på Røvfoss for å forhåpentligvis la seg inspirere av norsk industrikompetanse. Stemmer ikke det, EFTA-reporter Jonas Oden Ulseth?
2: Jo da, det helt riktig. Mer spesifikt så det ambassadører fra 40 til 50 land som samlet på Røvfoss Industripark. Her det representanter fra blant annet Myanmar, Angola, El Salvador, Peru, Sudan og Palestina, bare for å nevne noen. Akkurat nå så de inne på en omvisning inne på fabrikken til Bentley Raufoss, der de produserer bildeler. Og like før det så fikk ambassadøren en presentasjon, og temaet blant annet konkurransekraft. Det ryktes jo at de har vært mange flere plasser i innlandet også. Blant annet så tror jeg de var på Skibladner i sted, faktisk. Og akkurat hva de får ut av dette besøket, det finner oss ut etterpå når hun skal få prate litt med noen av disse ambassadørene. Da skal jeg spørre og grove høre om de har fått noen inspirasjon som de kan ta med seg hjemmet. Og så jeg jo veldig nysgjerrig på hva de syns om fylket vårt.
0: Ja, det skjønner jeg at du Jonas. Vi får håpe at du får tak i noen ambassadører. Vi skal tilbake igjen til Røvfoss om ikke så alt for lenge. Men før det så skal vi også ha en konkurranse, men før det igjen litt mer musikk. Og da det Alan Walker og Isak med Sorry.

0: Ann Walker og Isak med Sorry, og vi skal til konkurransen vår, og det mye som skjer på en mediebedrift, Anders.
1: Ja, det til og med rockband som øver nede I kjelleren vår, så møtte jeg på. Jeg tror ikke det helt merket at det var utenfor.
0: For det var ikke noen hvilket som helst rockband det her.
1: Nei, dette det veldig kjente musebandet. Det ikke veldig mange som har klart å knekke denne nøtta I dag, fordi at de spiller jo... veldig tempo-sterk musikk, og I dag så øvde de på en veldig kjent klassiker, som litt I tiden, det ja. Må vi kunne gi et hint om.
0: Vi kan gi litt hjelp her.
1: Ja, vi kan gjøre det. Og så lytt godt etter nå, hvilken låt det de spiller veldig, veldig fort.

Emilie Hollow, som alltid går av på neste stasjon. Vi skal snart en tur til Raufoss. Vi bare håper å få kontakt med vår reporter der, og det håper vi for hvert øyeblikk. Men vi undrer oss litt mer musikk. Det jo tross alt tirsdag. Her Keen etter en liten reklamejingle for NRK.

0: Det var Bendik det med Perfekt. Vi skal tilbake igjen til ambassadørbesøket på Raufoss. Vi hørte jo akkurat at ambassadørene fra både India og EU skrøyt av både fylke og industriparken og Bentler og Geno og det meste. I dag, eller nå, har du vel med deg noen mer lokale kilder, Jonas?
1: Det helt riktig, Ola. Nå har jeg med meg administrerende direktør for Bentler, Per Dahle. Du har akkurat fått vist frem fabrikken din. Det vel ikke hvor dag det 40-50 ambassadører vandrer rundt på fabrikkgulvet her. Kan det være det?
2: Nei, det jo helt sikkert. Vi har jo en del besøkende fra rundt om i verden, da, men så mange på en gang, det har jeg vel aldri opplevd.
1: Det høres ut som de synes at det var spennende. Hva tenker du om det?
2: Ja, det jo veldig kjekt å få den tilbakemeldingen. Og, klart, de kommer jo fra ulike land, ulike kulturer og ulike syn på hvordan ting, eller forventninger. Men det var utelukkende gode tilbakemeldinger.
1: Hva det som viktig for dere å få vist frem nå i dag?
2: Det som viktig er jo at for oss er å vise frem at vi i et internasjonalt marked. Det konkurransutsatt. Vi nødt til å være gode på teknologi. Vi nødt til å være gode på effektivitet og kost. Og vise at det mulig i Norge og i innlandet.
1: Mm-hmm. Hva det du håper disse ambassadørene tar med seg etter dette besøket?
2: Jeg håper de springer ut og kjøper en bil, og så sier at det finnes faktisk leverandører her oppe i nord som kan være verdt å tenke på.
1: Mm. Og Jon Kristiansen i NHO, og dere er jo blant dem som har arrangert dette her. Hvorfor det?
3: Jo, sammen med UD og Innovasjon Norge så handler dette med å gi et blikk på Norge, samfunnslivet, næringslivet vårt, våre interesser og politiske prioriteringer. Det sånn overordnet. Og så ønsker vi å vise smørsida fra innlandet her, at Norge, innlandet, det en plass å investere, samarbeide, gjøre avtaler. Og så det at vi har, sånn som her på Raufoss og andre steder i innlandet, at vi har internasjonal, konkurransedyktig bedrifter, verdikjeder, som kan bringe løsninger til verden. Og så til slutt, at vi folk som vi kan stole på. At vi inngår langsiktige avtaler, og Per og kompani her leverer varene.
1: Mm. Nå jo opplegget over, skjønner jeg, for ambassadøren. Hva skjer videre nå?
3: Ja, nå det mange løse tråder, så nå det opp til både ambassadørene, for de på jobb for sine land. Det helt tydelig at næringsliv, eksport viktig for dem. Og vi har vært i kontakt med mange bedrifter her på besøk og på minglinga i går kveld. Så her det bare gjennomføringskraft på begge sider, så blir det bra.
1: Tusen takk for det. Det mye action her på industriparken på Raufoss nå i dag, altså Ola og Anders.
0: Det skjønner jeg. Takk skal du ha for denne rapporten, Jonas, og fra en Jonas til en annen. Her Jonas Love med Ja, ja, ja, som jo var Norges bidrag i Eurovision Song Contest i år. Nådde ikke helt opp, vant ikke, men snart så skal vi ha en konkurransevinner.

0: Jonas Love jo på sett og vis en vinner, for han vant jo den norske finalen I Melodi Grand Prix, om ikke annet. Men vi har en annen vinner linea opp snart her nå, Anders.
1: Vi har det. Vi har hatt en konkurranse gående I dag. Det jo det velkjente husbandet vårt, Musebandet, som jeg snublet over mens de drev og øvde nede I kjelleren her. De spilte en velkjent låt veldig, veldig fort, så vi lurte på hvilken låt de spilte.

0: Ja, vi har hatt litt allsang i studio her. Anders og Ola som har ettermiddagssendingen.
1: Og nå har jo de norske spillerne satt seg på flyet ja. I retning USA.
0: Og da fikk de altså ikke hørt oss synge sammen med Jørnande.
1: Jeg tror ikke det noe stort tap for det, der de sitter ombord I dette luksusflyet over Atlanteren. Herregud, så fint det flyet var innvendt.
0: Det tror jeg på. Ja. Ja, litt luksus skal det være.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå skal det handle om luftambulanse og redningstjeneste for SAR 61 grader nord. Det redningstjenestens unike møteplass, der tradisjonelle redningsmetoder møter ny og moderne teknologi.
1: Og I år så denne møteplassen lagt til Lom og Omegn, og I løpet av 5 dager så skal ulike aktører som politiet, forsvaret, norske alpine redningsgrupper og brandvesen blant annet trene på redning I krevende terreng, redning på bre og samhandling mellom bakkemannskap og helikopter.
0: Og vår reporter Geir Olav Slåen, han dro til Lom, nærmere bestemt Flåklypa, litt tidligere I ettermiddag.
2: I Flåklypa her I Lom så det nå stor aktivitet ved elve. Denne uke her så det en samhandlingsøvelse med alle redningsetater, både profesjonelle og frivillige. Det over 500 personer som deltar på en eller annen øvelse her, og Nils Grytting, nå må du fortelle hva slags ansvar du har for denne samhandlingsøvelsen.
3: Ja, jeg så heldig jeg har fått lov til å være øvingsleder gjennom uka, og ikke minst da på den store øvelsen på lørdag. Mm.
2: Hva slags øvelsesuke dette her?
3: Det en uke hvor vi øver på samhandling, altså

0: Vi skal bli bedre på å trene sammen, alle etater, også ikke minst den frivillige, som helt avgjørende i sånne typer situasjoner som vi trener på her. Så det hvordan skal vi kunne samhandle for å løse oppdrag på en best mulig måte når situasjonen tilsier det.
1: Det jo veldig mye profesjonelle folk her. Hvorfor det så viktig å øve?
0: Øve, det gjør oss mer robuste til å løse det reelle oppdraget som skal, altså som dukker opp. Det en eksamen. Nå kan vi gjøre feil. Vi gjennomfører en øvelse. Vi diskuterer etterpå, evaluerer. Hvordan synes vi gjennomføringen gikk? Kunne vi gjort noe annerledes? Vi lærer masse av det. Her det helt ufarlig å gjøre feil. Så det altså benytte seg av den muligheten og ikke minst ta lærdom på tvers av etaten som her, det ekstremt viktig.
1: Så det betyr at hvis det dere som lå på båre her stupen i vattnet, så det ikke krise. Det gjelder at det ikke skjer når det reelt.
0: Det helt riktig. Hvis den duka hadde forsvunnet nedi, så hadde den blitt våt. Men den hadde jo tørket fint opp igjen. Hadde det vært en reell person, så vet vi jo at det et helt annet scenario.
1: Da spørsmålet, hvor har det gått så langt på denne øvelsen her?
0: Det har gått veldig bra, og det fordi at de som her og med på øvelsen, det de som gjør det hele. De samhandler, de kommuniserer, og de møter opp en stort smil om morgenen, og gjennomfører dette her med stor lyst. Hjelper hverandre gjennom hele øvelsen, slik at det blir gjort på en best mulig måte.
2: Vi skal tilbake igjen til Lom om ikke så alt for mange minutter. Før det, litt Anders Shania Twain.

0: Shania Twain med You've Got A Way. Vår reporter Geir Olav Slåen har dratt til Lom I ettermiddag. Det skal handle om luftambulanse og redningstjeneste. De møtes jo hvert år for å utveksle erfaringer og prøve seg på tradisjonelle redningsmetoder og de møter med ny teknologi, altså rett og slett øve seg.
1: Ja, en av de som deltok I øvelsen var anestesilege Kristin Fagreng. Hun jobber til vanlig hos luftambulansen på Sola og synes øvelsen I dag har vært veldig nyttig.
2: At det utrolig mange kompetente I sving som har rigget til for at det mange frivillige og profesjonelle som skal få lov til å komme sammen og øve sammen. Så det utrolig kult.
3: Hvor viktig det med slike samhandlingsøvelser? Her det frivillige og dere som profesjonelle.
2: Ja, vi møtes jo ofte også, ute på oppdrag. Og det kan jo både være forferdelig komplekse oppdrag og enkle og sånn som I dag så har vi jo trent på vanskelig evakuering hvor vi må ha hjelp av NARG som hjelper oss med sikring og tøyverk og sånn og det jo ikke ofte at det forekommer men desto viktigere det at vi får trent på det og at alle vet hva slags styrker vi tar med inn I situasjonen
3: Du kom sammen med en hjertepasient over du firet det over I Frådanes elve her og ja, det ikke bare
2: Ja, jeg kjenner meg helt trygg fordi at det profesjonelle Norge-operatører som har sikret oss I dag. Og det tenker jeg også litt av styrken her, at når vi jobber sammen så lærer vi oss å stole på hverandre. Og det var jo en fantastisk skue utover elva da, men det var nok... Det ikke så sjeldent at vi I litt luftige situasjoner på redningshelikopteret, så det var gøy.
3: Ja, fortell om kontrasten fra Sarkvin og til Fråden, det du her.
2: Ja, det jo... Vi jobber jo et luftig miljø og henger I veier ofte under helikopter, og det noe man vender seg til etter hvert, sånn at det ikke så skummelt. Men det klart, når man har pasient med seg, hvor man kanskje ikke får gitt den... Altså, det vanskelig å gi... den aller beste behandlingen dersom man skal klare å evakuere pasienten, og det var kanskje det den øvelsen her dyttet oss litt ut I litt ukomfortabel zone, hvor vi nødt til å justere og jobbe og få til det som best mulig I situasjonen. Da.
0: Ja, det sa anestesilege Kristin Fagreng til vår reporter I Flåklippa Lom, Geir Olav Slåten.

0: mellom bakker og berg med Hanna Eirin Ekere Husom fra Næs og Marte Andersen Sæteren fra Kongsberg. Det blir TV I kveld også, og Stine Bekkelin, du programleder.
1: Det stemmer. Det blir TV-sending I kveld med om vi skal blant annet til Dokka, eller rettere sagt Gjøvik Tinghus, der startet rettssaken etter drapet på Stian Nordtorp Rønningen, som skjedde I fjor. Den rettssaken startet I dag, så det kommer på TV-en I kveld. I tillegg så skal vi, som dere har hørt om her I Eftan, til Raufoss, der det 40-50 ambassadører I dag. Det får de kan se 19.45 I kveld, og så skal vi til Lom, der luftambulansen øver I dag.
2: Stine?
1: Ja,
2: nå spett. Har du noen ferieplaner I sommer?
1: Oi, oi, gøtt spørsmål. Ja. Nei, jeg har ikke det. Jeg liker egentlig ikke å ha det.
2: Gjør du ikke
1: det? Nei, jeg liker å være litt sånn fri og frank.
2: Ja, da du blant de 40% av lytterne våre som har svart det samme I appen. Og Ola!
0: Hei!
2: Dere like sinne.
1: Yes!
2: Ja, så bra. 60% har svart at ja, de har ferieplaner, Ola.
0: Ja, sånn det.
2: Sånn det.
0: Ja. Vi skal snart avslutte sendingen, men vi rekker å høre hva Haralampos Sarkosidis sa om været I innlandet I dag og I morgen.
3: Ja, I dag det faktisk, ja det ikke så ille med tanke på temperatur, det rundt 17-19 grader på det meste, og vi kommer nok til å nå 20 grader enkelte plasser. Det ikke så mye sol å se da, I så fall må man til nordlige deler av fylket I fjellområdene. Ja, ganske årskya, men I hvert fall også rolig vindforhold, en sørlig bris I dag. Man slipper unna regn I dag, I hvert fall frem til I kveld. Sent I kveld kan det begynne å regne I vestlige strøk og I sør.
0: Vil det da si at dette regnet her vil prege morgendagen, eller det håp om sol?
3: Det håp om sol I morgen også. Det jo et stort fylke, så man får litt av hvert, særlig da det I sørlige deler av innlandet fylket, der man kan få se sol. Men det blir nok enkelte regnbyger I fjellområdene, og I fjellområdene vil det også blåse litt I morgen, en sørøstlig liten til stiv kuling, ellers det rolig forhold I lavlandet igjen. Så når det gjelder regnbygene, så det først på onsdagskvelden de vil gjøre seg gjeldende. Det da det blir ordentlig vått. Frem til I kveld det snakk om egentlig en ganske, frem til kvellinga blir det en ganske brukbar dag.
0: Ja, og da sier Anders og Ola tusen takk for følge.
2: Ciao, Bella.
0: Ja, og vi avslutter frem til nyhetene klokka 17 med Gangsters Paradise og Coolio. Takk for oss.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal du alle være hit til oss.
5: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
6: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer Ashes.

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Fra aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag, så radioen dagens lys.
1: Å, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi, på patentkontoret og sa du, jeg har funnet opp denne lille senderen, den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det lyftelig lyd, jeg vil ha patent.
1: Det skjønner jeg godt, ja. Det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer.
0: Ja, ja.
1: Og det gjør det jo, på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt. For han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja. Og da er spørsmålet, reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne. For eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på i flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke stordalen til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er...
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn, og den der stjerna, følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss hele tiden. Det er veldig smart.
0: Vi er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt.
1: Mm.
0: Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før du er borte, vet du. Det er jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen Send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: Please.
1: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
2: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du ute av landet.
1: Ja.
2: Men det må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du ute av ditt eget hus,
1: ja.
2: Eller der du bor.
1: For temaet i dag hva savner du når du ikke hjemme?
2: Ja. Det kan være så mangt, så det er helt opp til deg.
1: Og det er egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av verden,
2: ja.
1: Så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, her var det
2: mye
1: bråk.
2: Ta det med ro.
1: Ja, ta det med ro.
2: Ja, dette, ja. Ja, nei, det er sant.
1: Mm.
2: Jeg har jo også bodd utenlands,
1: ja.
2: Og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det er jo levestandard.
1: Ja.
2: Og så er det BankID.
1: Ja, og...
2: Fordi byråkratiene der ute,
1: ja.
2: I den store verden,
1: ja.
2: Tror det eller ei, ganske mye verre enn det flotte systemet vi har.
1: Ja.
2: Som jo også har problemer, selvfølgelig.
1: Jo, jo, det er sant.
2: Men,
1: jeg har en ting til på lista.
2: Mm?
1: Vannet i springen min hjemme.
2: Ja.
1: Det er veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo Kjøkøyvannet unikt godt, altså, så også innlands
2: er det. Ja, det er så spesifikt,
1: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
2: Hva er det som er galt med vannet i krana mi?
1: Nei, jeg sier ikke at det er noe galt.
2: Men du sier at ditt er bedre.
1: Ja, det er jeg. Synes, men jeg er veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann,
2: ja.
1: Jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
2: Nei.
1: Slapp av litt grann, og da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
2: Mm-hmm.
1: Dette skjedde i 2019 i Italia,
2: ja.
1: I Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et femstjerners luksushotell over jul og nyttår. Mm. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpensjon, altså med kveldsmat inkludert.
2: Hvor var hun fra?
1: Jeg tror hun var italiensk, altså.
2: Ja.
1: Ja. Og hun, i denne halvpensjonen, da, som vel er ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
2: Mm-hmm.
1: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jule- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen,
2: ja.
1: Til maten, fordi hun syntes det var så godt.
2: Ja, ikke sant?
1: Og da sa de nei.
2: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det er vel også lov, eller?
1: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
2: Oi, ok.
1: Ja da, det ble avslått.
2: Neimen.
1: Vi fikk ikke lov.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann,
2: ja.
1: Til 7 euro.
2: Hmm.
1: Rundt 70 kroner. Ja, det er jo for så vidt mer enn det også, er det ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå.
1: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
2: Ja.
1: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det er helt sant.
2: Ja.
1: Der tappte hun.
2: Ja.
1: Mm. Hun sa at vann er en naturressurs og en universell menneskerett. Gratis tilgang til minimal mengde er nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres,
2: ja.
1: Sa hun.
2: Ja.
1: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
2: Ja, så de må jo ha vann der.
1: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
2: Mm.
1: Men nei da, Høyesterett sa det er feil.
2: Ja.
1: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det er deres vann. Men de kan godt selge deg vann på flaske.
2: Men de kan... men hun tilbød seg å betale for det.
1: Ja, men det
2: hvorfor
1: var...
2: ville de? Jeg skjønner ikke hvorfor. Hva var poenget deres da? Hvorfor ville de ikke det?
1: Nei, det kommer ikke frem i saken, men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Mm. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann, så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann. Jeg vet ikke.
2: Ja, ja.
1: De tingene fremkommer ikke. Hovedsaken der er at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i Høyesterett.
2: Nei.
1: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss i hvert fall, har havnet i slik sak.
2: Ja, og det er jo mange kranvann her der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt også.
1: Ja.
2: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
1: Ja, det var litt rart.
2: Men jeg har nok ikke gått til Høyesterett.
1: Det er med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det er all mulig grunn til å tro at den er.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du er hjemme.
2: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio, søk opp oss, André, på sendingen.

0: Her er vi. Carpe Diem heter den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå i hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker i Italia hvert år. Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Av mat, drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det,
1: for da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min ut av reiser.
1: Sånn er det også for Svein Oddvar på en måte. Eller, altså, han savner bare hjemmet sitt. Det å vite hvor ting er sikkert og hvordan ting funker, det er deilig det.
0: Ja, ja. Det er klart det. Baconost på boks, ikke tube. Har spist det omtrentlig hver dag i 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg jo lojal kunde, wow. Skriver Terje. Dette finnes ikke i utlandet, og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei, vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube i kjøleskapet. Men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det er fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner å se på TV når hun er i Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt, og det kjøpte vi med oss hjem.
1: Oh, ja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det er langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei. Nei da, best å være på den sikre siden. Roy sier at han studerte i England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forstod de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng, det tok jeg med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært i Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også i skorpa.
1: Nei.
0: Så det var sånn sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørtes ikke noe godt ut.
0: Nei, så det er bare underbygger. Det er bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn er det. Eskil savner det å være hjemme når han er borte. Og da er det jo morsomt da, at Anne-Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det er det som er så fint i en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jep.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun er i sydlige strøk.
1: Ja.
0: For det er jo, når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkvelden. Og
1: nei, og man blir litt... Oi, se der, så var den i gang.
0: Reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der siristene, også etter hvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost.
0: Ja.
1: Når hun er ute.
0: Ja. Nils sier at det er kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker er det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det er helt sant. Og så er det Monika da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var... tilfelle at hun måtte reise ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Det er ikke kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt. Ja. Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Okay. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent i Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner i Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned de var der.
1: Åh,
0: det er venner
1: det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig. Nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja, det er alltid greit å få en liten påminnelse om det. Vår venn kokken hadde dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det er gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema i morgen. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish. Nå her er Bird.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Den er god, den.
0: Den er veldig fin. Skal du høre noe annet fint?
1: Ja, takk. Det er nesten samme kaliber.
0: Ja, og det blir når man legger til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der, altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja. Det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det, altså.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Yep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland skal man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at

det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme litt sånn tordenskrall på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, deilig.
0: Vi skal nå snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget i klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg i mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller i hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på
0: din ubegrensede kunnskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg.
0: Det var bra.
1: Jeg mente ikke. Jeg er så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milde slag, lette dult,
1: ja.
0: Som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller i en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det er jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade, for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det er jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det er helt utrolig at det går an.
1: Det er jo ikke bra.
0: At menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer i
1: 118. Ja, det er ikke meningen, vet du.
0: Nei. Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som er gode og som nikker og header veldig mye.
1: Ja.
0: Og konklusjonen er at det er nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her. Og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: Så de er litt treige.
0: De kan risikere å bli det. Så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden han heller brukte Guds hånd i sin tid da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
0: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
0: eller? Phineas Gage. Ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage.
1: Mhm.
0: I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe all right, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde, men etterpå så ble han mer sinnet.
1: Ja,
0: ja,
1: det skjønner jeg, da det er blitt om.
0: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese.
1: Mm.
0: Så det kan skje. Og så sto det også om en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg. Og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det plutselig høres ut som du norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i det.
0: Ja, så blir du plutselig fransk på norsk.
1: Ja.
0: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
0: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva kunne hun spille da?
0: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke, dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument, gå ut og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
0: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
0: Ja, pass for all del på hodet, og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å pepre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
2: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koplinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå sprayer seg i det sentralafrikanske landet er svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftinga Bellona slår alarm for flere år siden. Nå går det i konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftinga. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftinga kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
3: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder, så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det er fare for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt, natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1.
5: Du hører H.C. og Andreas.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det er H.C. Andreas som har vertskapet ditt her i hverdagsfesten i en time til.
6: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta på dagens nye venn hvert øyeblikk.
7: Men først, The Course.
6: Her er Runaway.

0: søskenflokken The Chorus. Dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så det deg, Eva. God kveld.
2: Hei, hei.
1: Hei, Eva.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kose oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på også?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Så deilig. Ja. Men altså, dere får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det litt så, det litt dumt hvis han skal drive på og jobbe og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Jeg liker å gjøre praktiske ting og så holder jeg seg i form samtidig.
1: Ja. Ja, ok.
2: Så det jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå og det jo kjempedeilig.
1: Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men er det bare gressklippingen dere gjør sammen eller det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp og vi skifter vinduer, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da. Ja.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja. Og så sa du at det god trim, Eva, men det vel bare for deg den gressklippingen god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringen er hest, så jeg har nå fått skiveklepperne, han sitter på plentraktoren, men jeg er nå så glad i han, så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Ja, du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttunge når han sitter på den traktoren.
2: Ja, da en 5 år. Ja.
1: Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det to store jorda vi klipper. Og det for å få litt drag igjennom, så det ikke blir så mye insekter. Så det blir mye finere å være her.
1: Ja, for det ikke du ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden, og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har i land med søsteren sin. Ja. Og det er en fantastisk fin plass. Ja.
0: Ja.
1: Og så deilig.
0: Ja. Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippingen er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bade i havet, og der det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det er fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Oi!
2: Ja.
1: Det er helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er det mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja, har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Ja. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor er det?
2: Det er på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei. Om 3 uker, så vi er jo campere, egentlig.
1: Ja.
2: Så i Nord-Norge så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi jo, det var gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så ferder vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: Oh. For der er det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mhm.
2: Supert. Og tusen takk og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ja. Ha det bra da.
1: Okay.
2: Ha det. Ha det
0: bra. Ja, men det var en fin og god venn å få i dag og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader eller hva det
1: Ja, og så er jeg så glad for at dere har så mange fine steder. altså nå har vi jo venner.
0: Ja.
1: Så jeg kommer det går vel kanskje ikke noe for jeg fly i kveld, men i morgen så kan jeg jo rekke et. Jeg tror det blir fint.
0: Du har alltid en plan. Mm.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: er ganske sårt med det Tobias Sten synger om. Her hadde vi hånd i hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd i hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn i dag. Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det er fint i nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så er det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da er det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det er bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorte og det som er i nord.
0: Så deilig. Mens i sør er det mer paraply?
2: Ja, paraply er nok riktig å ta med seg ut, men det er jo på, likevel, liksom, selv om det er noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det er liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det er ikke så kjølig, liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det er torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det er noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det er farevarsel, det er deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel, så det skal man huske litt på i nord, i solen og varmen, at det er flere steder er ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som er statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del i media om dagen om El Niño. Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har hvertfall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva er dette?
2: Ja, nei, El Niño, det er jo et fenomen som skjer i Stillehavet, og det er sånne svingninger, det er et fenomen som på en måte kommer en, ja, med hvert annet eller syvende år. Det er liksom ikke helt på akkurat roterende på samme lengde hvert år på en måte. Men det gjør at Stillehavet blir veldig, veldig varmt. Og det gjør at da plutselig tørre steder blir våte og varme steder blir kalde, så det gjør om rett og slett på sirkulasjonsmønstret i atmosfæren. Og når Stillehavet, det er jo så stort hav, så når det er varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå er det allerede ganske varmt i Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi er litt spente. Forrige gang det var El Niño, så gir det da ga det en skikkelig boost, i tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne er veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og i tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño er. Men det heter El Niño fordi det er Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr jo at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det er antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før i 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen i 2027. Så det her er langt frem i tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke litt om

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Ja.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjelden at samme låta gis ut hvert år i en så lang periode.
1: Alle gode ting er 4.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have to Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit i hele Europa, og faktisk også i USA.
1: Ja, den er jo flott.
0: Den er fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Yeah.
1: For i 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som het Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var: vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams. What?

0: var det med You Make My Dreams fra 1980. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Glad låt.
1: Ja. Holden Knows, sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Okay.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja, det sant det. Mm. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop, ja.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984, for da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år, og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det nettopp det de var, vet du. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk, det helt grusomt.
0: Ja, og originalen jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her den. It's My Life.

0: It's My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Mm. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment ja, å få, I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo...
1: Ja. Jeg synes det hørtes rart ut, det, og jeg måtte ja, dobbeltsjekke det, men hun har sagt det.
0: Ja.
1: At Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på tre år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første singel kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av atlantrave
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios.
0: Ja.
1: Begge fra byen, og jobbet i det legendariske studioet som studiomusikere.
0: Oh, ja.
1: Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det er jo det. Her på P1 er det ikke trist, det er snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kvelden.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det er riktig, ja. Vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det ganske kule bandet Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hittene deres, den heter The Second Time Around.
0: Så høyne med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
2: Vi presenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad i København.
3: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
2: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de 3 gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
4: Alt kan skje i løpet av de 3 kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
2: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styrleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

front for The Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han tok opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og Kveldsåpent, og det Eivind Motland som nå med deg, blir med deg frem til 22 her på radioen. Nå det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

det var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Noen sanger trenger knapt å presenteres, og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 er nettopp en sånn, et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en geniale, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass, og i en helt annen tid. William Freyhof Sande har sitt navn på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana er et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpner en låt, men som på mange måter åpner døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsnet i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det er de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Boston's More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

Støy ut, lett å være kød, men det koster å være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris i Ås. Dette skylder seg ulykka i nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø i begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 i Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen er nettopp berget, og trafikken går som normalt i løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det er B-ruter som er innstilt, melder Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå i kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal-sambandet. Vi er også oppmerksom på det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig det vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det Sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt nye musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost of Us. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelige, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørnar på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna, mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette er en dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Gustavas. Det var Joa i NRK P1, og Joa, hun spiller flere plasser i sommer, særlig i vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter i juli og juli, men aller nærmest spiller hun i Horten og Eidsvoll i litt senere i juni.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at 3 konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm er avlyst. Dette gjelder konsertene som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av 1 store konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter 3 Arena, eller 3 Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det er en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson, det ble altså kjent tidligere i dag at hun avlyser 3 konserter i midten av juli som skulle vært avholdt i Stockholm, men til gjengjeld så blir det invitert til en større konsert i midten av oktober. Det er Magnus Vartekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nå klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen i Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent i det Israel stadig rykker djupere inn i Libanon og angriper Irans allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medium i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass i eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under den testa motoren da han stod klar til oppskyting i Florida i slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av gode låtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band, som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine er blant de som er veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede I 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det ting som du ikke bør gjøre når et forhold over. En av de tingene å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp I en litt annen variant I vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt I januar, da I en akustiske versjon.

så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette er sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du i NRK P1.

0: spor.
1: Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp i platehyllene. Vi skal mimre litt etter at vi har lyttet til Sting, som synger Brand New Day.

0: det var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inni her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake I tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni I 1986 at Queen-albumet A Kind of Magic kom ut. Det skal vi feire her I kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske pladen, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: Jeg Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøtta I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar altså for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket den. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury han trengte nemlig godt med plass der han spradet rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

Eva Velskram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris i Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger i kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnett sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles, som skal holde flere konserter på hjemmebane nå i juni, og faktisk så han i Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang Neste stasjon, og neste stasjon her jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør I landet I dag, og I Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket av med det beste været I dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent I Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag I går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert I løpet av ettermiddagen og kvelden over Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Romsdalskanten. Ja, men I dag så har det ikke vært noe torden der. Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader I Nordland I dag også, I Narvik som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder I Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere I uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet I dag, og det blir ganske skyet stort sett oppholdsvær der I morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol I Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen, og på kvelden så kan det kanskje være at det litt grann spredt regn sør I Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst I nord I dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra inn mot den første sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover. Det veldig små mengder egentlig, men litt grann småregn som kan bre seg nordover da I løpet av dagen I morgen, og også havne sør I Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag kanskje enkelte bygger I de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Også opphold og periodevis sol I Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe I Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så det litt usikkerhet med bygene på Vestlandet. Det et bygeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest byger I sør, altså I Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylket. En god del av dagen så blir det nok ganske få byger, sannsynligvis, da, I hvert fall I nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også I de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens bygene fortsetter også lengre sørover. Og vi på kysten og utsatte steder I Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp I liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis I de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene I nord som mest utsatt I morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, østover I Akershus, kanskje litt sør I Hedmark, deler Østfold, I stor grad slipper unna en stor del av dagen I hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse bygene, så det kan fort bli en 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt gjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekkende inn helt på slutten av dagen vest ifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall I forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett I sørlige fjellområdene, altså Langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da I løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Hvitt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo holdt seg ganske bra. Du hører han jo fortsatt på radioen med jevne mellomrom, 20 år etter.

en av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig er glad i å høre på, Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette er en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Jo, det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede i 1980.

fra Depresno og Lissi. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode, og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar, siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler, det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin, det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det dårlig butikk, sier Lina Verme, som konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, Leanne Rimes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det er romantikk i lufta. Can't Fight the Moonlight, som du fikk her i NRK P1. Eivind Motland, har du fortsatt kveldsåpent? Så

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lytter vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når solen skinner og sommeren nærmer seg, det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyre.
1: Jeg hører på lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun hadde vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med et nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips i dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det er mye fart og tempo, veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det er vel egentlig høyhjerte sko som klikker når du går. Så det er ikke så veldig dypt, men det er en fengende låt.
2: Ja. Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det er girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk-klakk-sko, du har ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det i sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk, du også. Her kommer Ray med Klikk-klakk-symfoni.

Dette musikalske samarbeidet er vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som er artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack Symfoni vi lyttet til her.

Tyven, tyven heter denne fra Dum Dum Boys. Vi fortsetter å feire urunde bursdager i kveldsåbent. Det gir oss nemlig en gyllen mulighet til å spille gode låter. I kveld skal vi til Tony Hadley. Og hvem er så Tony Hadley, spør du?

Anthony Patrick Hadley, som hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det første bandet han gikk til. Tony Hadley synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

jazzbandet Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag. Wow.

years down the road. Alex Warren og Ella Henderson i sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris i Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger i ferjesambandet Bognes-Skarberg i dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-ruter som innstilt her på Bognes-Skarberg-sambandet. Så til Lavik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt i kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, det er snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne som heter Nothing's Real But Love. Før det, langt nyere musikk fra Camilla Vigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Jeg har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkehøyskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var piercet, og de var stormende forelsket. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans. De røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte dem på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme.

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte jeg på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en, ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkeskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovende, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne bo. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surret More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kommer en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: Rolf har gullet god mua for det. Blue All Rise. Det nærmer seg jo fotball-VM. Men spørsmålet er, hva har fotball med musikk å gjøre? Paul Thoresen, du har et slags svar.
1: Ja da, det har jo mye med musikk å gjøre. Nå er jo supportersangkrigen i full gang, vet du.
0: Ja.
1: Og hvem blir spilt mest i forbindelse med VM? Og NRK bidrar jo. Gjør det, har lansert Sammen for Norge, som da denne supportersangen da heter. Så jeg vet ikke hvordan det går med den. Jeg har nå i hvert fall hørt på den, og så har jeg bedømt den så godt jeg kan, sammen med flere supporterkrig-låter. Så det, og det er litt viktig da, vet du, at vi, at NRK også er på ballen, om du skjønner den metaforen der, at vi også bidrar med noe. Men det er klart, jeg har kikket litt på supportlåter, jeg rekker jo ikke så veldig mange da, i løpet av den tiden jeg har, men jeg har nå i hvert fall kikket på noen. Og for, det er jo, den følger jo ofte en fast oppskrift supportersanger. Det skal være allsangrefreng, og så skal du helst ha med våre menn, og det skal helst være nordmenn, og det er veldig sjovinistisk det hele. Så jeg synes det er litt interessant da, og bra også at NRK også har hengt seg på dette her da.
0: Absolutt.
1: Ja da, jeg synes det. Vi er jo fotballfeber så til de grader nå, Eivind, og det er klart, nå har de landslaget reist, og det er stadigvæk nye oppdateringer, og jeg sitter med de aller siste. Vi har jo fått med seg at de ankom på Gardermoen, de har nærmet seg flytrappa, det har gått opp flytrappa, de har tatt bilder på flytrappa, de har kommet seg ombord i flyet. Oi. Hva gjør de ombord i flyet? Hvor er flyet nå? Så jeg prøver å henge med, og...
0: hva spiser de på flyet?
1: Ja, hva spiser de? Og hva gjør de på flyet? Og hvor er de akkurat nå i luften? Så det er helt utrolig hvordan dette her føles opp, altså. Og nå ble det spennende da, når vi skal vel lande. Og jeg har funnet ut at du må hjelpe meg å løse denne her, Eivind, også på hjemmebane, fordi at min siste sending, den har jeg altså om 14 dager, og da går jeg og lufta midnatt, og midnatt så starter altså Norge sin første kamp mot Irak.
0: Ja, det spørs jo om du kommer deg hjem da, på de minuttene.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at skal jeg bare bli på jobb?
0: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på Øyre mens du springer hjem, og så se på TV etterpå.
1: Ja, så sett på TV. Ja, det blir voldsomt. Jeg blir på skrev, jeg pleier å avslutte med en sånn rolig sånn soveromssonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt, som liksom måtte spørre, sparker det i gang i USA. Jeg sitter og malt på den der i dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for at jeg er det siste på eteren før kampen starter.
0: Ja, men du må jo ha den der. Er ikke det Race eller Racer, den heter noe sånt?
1: Det er min favoritt.
0: Ikke det var så vrom sånn at det er akkurat den dagen.
1: Ja, ikke sant? Og det, jeg skal spille min favoritt i kveld i kveldens popkvistkveld, og det skal det bli. Og deriblant flere andre supportlåter, pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå, selvfølgelig har vi med en liten quiz også. Jeg gleder meg, skjønner du, ikke bare til fotball, men til kveldens sending, når du er ferdig med ditt, Eivind.

gren i det og hold i NRK P1 og før Magnus Vattekar Sandvall gir oss siste nytt for du musikk fra Hedda. Det skjer altså frem til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere, det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi, på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, det er VM-erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av tre i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det er som medisinsk personell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med, og Frode likeså, så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet popquizkveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det er anledning til å gjøre det i tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det er nå noen uker til fremdeles. Og da er jo fotball-VM godt i gang, og nå er jeg godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer i gang med det det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VGs oppdateringer i løpet av dagen, og de har vært ganske heftige, altså. 1. Nå har de ankommet Gardermoen. 2. Nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400.000 spenn. 3. Nå er de ombord på flyet. Og så kommer nå har de funnet plassene sine. 5. Petter Stordalen ble nektet å være med. 6. Nå har flyet tatt av. 7. Flyet har kommet i marsjhøyde. Og det siste er det sånn, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander i Bangor i Maine. 9. Ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her hele tatt, at det hele kommer i gang, så heier vi på dem. Selvfølgelig så gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da er med i den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz, og det var litt av en utfordring, finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da i The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da, og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst, og jeg sto der i kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmål runder jeg hadde underveis der. Vel dere, det skal altså bli litt senere denne timen litt skråblikk på supportersanger, ja, ikke så mange av dem, i hvert fall to som stikker seg fram. Så også skal det bli en liten medley også, sommerlig medley dere. Ja, selv om det ikke virker sånn, i hvert fall her sørpå, så er det jo faktisk sommer, det er juni.
1: Jeg sa

har det som har den fine låta, Adore. Ja, la oss, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg under de lenger nord, alt mulig godt og fint vær, men det liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe. Og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd. Jeg klarer det også så vidt. Amalie, du skal ikke få skylda for dette her. Men tre sommerlåter. Tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, sånn godvær og lyst til å ta på deg solbriller. Og det tre sommerklassikere altså, og det en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002. Ja, tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullada iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det. Og der må dere altså svare riktig på medleyen. Tre sommerlåter. Hvem står bak disse tre?

Ja da, den synes jeg gir nok ned på meg noe street cred, men det bryr jeg meg ikke om heller. Men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2, 3, 4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet I starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg. Man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz. Legg inn svarene der på kveldens medley. Så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte I neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Sealed. Så det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kom jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara, bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stiletthæler, hvor flagget inngravert I gullborder som tåler klorvann om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det. Jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder, mener mange, var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for ca. 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja, Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Jeg ikke maket sett på makene. Ja, det trilles ut altså bord og stoler og overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglass til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ram og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere, og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norske fotballs kanskje mest ikoniske stemmer ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd hver søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten, og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det er alt for Norge dette her, men det er det altså ikke. Sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss stjerner for Norge da, som er paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørn Lande og så videre videre. Vel, vel, det er ikke noe galt med låten. Jeg bare synes det er noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonym Razor, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte jo liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjeene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter. Og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det er bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det er bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom da opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Der i campen. Vel, Razor, selvfølgelig, Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år etter. Vel, det mange som inne på denne her quizzen og medlen. Vi skal snart gjenta den, men jeg lovte jo innledningsvis I dag at jeg skulle holde dere oppdatert om siste oppdateringer om landslaget på tur. Og nå kommer siste oppdatering her, som ligger ute nå. Nå flyr de på østsiden av Kanada og lander I Bangor, Maine om knapp halvtimes tid. Landslaget snart I USA. De må vist holde seg våkne til de fremme rundt ved tretiden I natt. Ja, så lenge sitter ikke jeg her, men det artig å lese disse akademie vrøvl. Jeg skal følge dem minutt for minutt. Den flyturen der. Ja, det ligger en del humor I det. Det gjør det altså. Men hva med denne kveldskvisten vår stadere? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de vil jeg påstå ikke det. Men kanskje den, på den avslutningsvis der da, det. Men det lurt å ikke holde seg for ørene, for det lurt å ha alle svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får medlin for andre gang I kveld. Radioappen har dere funnet fram allerede. Mange av dere, hvis du ikke har gjort det, så på tide å gjøre det nå altså. Søk opp popquiz og legger inn svarene dine der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

0: Ja, en av 70-tals classic popsongs. Player der altså med Baby Come Back. En låt som fremdeles holder seg i dag, synes jeg da. Jeg får håpe at bringen rundt ikke holder seg, men kanskje kan bli litt mindre. Det klart for Bøy og Tøy med luftgitar igjen, og denne gangen med en gammel kjenning.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield er noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells i 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det er grunnen til at gitaren ikke er så fremme i folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar i en alder av 10 år og kutta ut skolen i tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren, godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield

en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og Hansen i starten av plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer ja, en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shadow, så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland, Hakeslepp, et forhold som altså resulterte i to barn, og en påminnelse om at vi må ta bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da i 1991. Han annonserte at det er nok. Jeg pensjonerer meg i 2023 og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og er også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak i karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Reilly på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det er jo Mike Oldfield som står i sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og er. På nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer. På vokal altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke ble det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedisin og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også, og så det mange som bomber litt, fordi jeg sliter litt med noen av dem selvfølgelig, men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange andre som bare sender noen hyggelige meldinger også, som Monica, hun enig med meg og det må være Razor sin låt som kåres til årets VM-låt den nye låten høres ut som en trist salme vi trenger en up and going låt, heia Norge og god aften, skriver altså Monica og det jeg er helt enig med deg Monica, det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Jeg bare føler meg så dyslig. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så det jo helt vanvittig. Det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flytt hjem fra Asia, da han ble dårlig. Og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså. Det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake I 1998, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av popquiz denne tirsdagen her med et Boston band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston, Massachusetts. Og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989. Og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry. Men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Till Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekk. Poplåter dere, så sjekk det gjerne ut og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på hun bærer sine låter disse låtene på sine skuldre så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home og så slutter det høres dramatisk ut, det tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder, neste time skal det da bli bortreist og vi skal også ta en aldri så liten kjøretur Og det blir soveromsnate, og det blir kinderegg, hvor et nytt 50-årsalbum skal feires.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 23. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drepne i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har det et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere av spillene inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal i front. Og på pianokrakken, ja, der finner vi Tim Rice og Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år i dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til A-ha, og man kan høre mye A-ha i musikken til Keane. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keane var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley i dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Ja, i morgen så blir det også 76 år, Susi Quattro. Og jeg litt overrasket, de gangene jeg har brukt henne på lørdagssendingene, så det sannelig min hatt ikke mange som tar Susi Quattro. Men hun hadde da store hits på 70-tallet. Skinnklede Susi, den tøffeste jenta i klassen. Og får de et crash, da fremdeles en tøff rockelåt. Da hopper vi over til torsdag, og så finner vi Ørsle Bekk, Oslo-gutten, som ikke legger skjul på det i tekstene sine heller, blir 51 år. På samme dag, altså på torsdag, så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas, og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe, og det er vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå, og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja, men da kan vi bruke denne her da jo.

Jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i Bøy og Tøy med luftgitar, og så skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende, og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales, altså. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ah, Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfahannen fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag.

Ja, Bonnie Tyler, som runder 75 år på mandag neste uke. Og vi sier tvi-tvi til Bonnie, som jo har ligget nede i fortelling nå en god stund etter en mageoperasjon. Og vi får håpe det går bra med Bonnie. En greppa dame som jeg har vært så heldig og tatt en biltur med, faktisk, en carpool karaoke for mange, mange år siden. Jeg så ikke helt verdien i å lage en sånn serie med artister som skulle sitte bak rattet og synge sine egne sanger. Men James Corden gjorde det, og derfor så er James Corden der han er, og jeg er her. 75 år, altså, gratulerer. Og tar vi også med at Nancy Sinatra, datteren til Frank, blir 86 neste mandag. Det skulle være ukens innmeldte. Da gjenstår det bare et heil dundrende

Ja da, jeg synes det rører så mye spennende innen den samiske musikken altså. Her var det Elinor med Dudusi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, som var av det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør, som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag altså. Den kun spesifikt til tirsdagssendingen. Og dette har jeg gjort selv. Skrudd den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, eller tre band, skal det være, som du skal finne frem til altså. Nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

0: Jeg husker den dansen. Jeg husker den dansen. Jeg husker han kom på begynnelsen av 2000-tallet og sa den videoen som fulgte med. Og de danset på en sånn merkelig, så var det rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, og hjelper meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som har satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og så videre og videre. Det setter jeg veldig stor pris på. Men så må vi da trekke ut en vinner som får denne t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Er du der, Oddgeir?
1: Ja, men... Får jeg papir?
0: Han har lagt ned papirene sine her. Det nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått... Skal vi se, hva står det på arkans da? Her står det, nemlig... ja, Svein Jansen. Ja, men i all verdens navn. Det er jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms... Han er på Instagram. Da er som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles og leverer melk rundt omkring. Ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte. Så gratulerer, og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk, selv om ikke t-skjorter ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag, det kan hende.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Ingen som vet. Ingen som vet, med Inge Bremnes. Også var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til mer heldig fra det. Så da dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 I år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

for skal man lage en serie over album som fyller 50 år i år, så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike banda i historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative i sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som i hele tatt var mulig å få til i et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt dem, hvordan i pokkerivold altså, skal vi få til dette her i live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough, var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep i boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976, så ville de nemlig ha full kontroll å produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen, og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå er det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom i studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet i desember. A Day at the Races er på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det er ingen grunn til det. At the Races er klassisk Queen på sitt beste. 3 låter er hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han spiller akustisk gitar i tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare i flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen. Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukas kjørelåt. Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø. Nå slipper jeg det som regel på disse sene kveldsturene, men man vet jo aldri. Plutselig det satt opp noen lysregulering grunnet veiarbeid, og da jo flyten ødelagt. Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motto to go so slow. Damn this traffic jam. Vel, for å leve meg inn I den teksten har jeg laget kø selv, og kjører nå I 10 km I timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Armen tett rundt jenta mi, det var ny liv, og følger en altså ukens kjørelåt, James Taylor med Traffic Jam. Vel, da har vi kommet frem til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay-bandet Wishbone Ash Utgitt på albumet Wishbone 4 i 1973 Med en tekst som aldri vil gå ut på dato Og låten kan spilles inn I evigheten Med en tidsaktuell mening Uansett hvilket århundre den spilles I Roy, vi velger oss dette århundre, vi gjør det. Torquay hadde mer enn et berømt hotell med Basil Fawlty som hotelleier. Wishbone Ash ble dannet der I 1969. Gitaristene Andy Powell og Ted Turner stod I forgrunnen med lekkert tostemt gitarspill. Holder på fremdeles Wishbone, har hatt en lang fartstid og en av de mest seilivede bandene fra 60-tallet. Nyeste skiva Coat of Arms, ja, den kom så sent som I 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Powell, han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut, som han sier, I 1973 på Wishbone 4-albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en view over the English Riviera, som Basil ofte skrøyt av. Men don't mention the war. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Den åpen 24 timer I døgnet. Det bare å søke opp Popquiz, så kan du legge inn meldinger der, om hva du måtte ønske om alt mulig rart. Også meld deg på en lørdag om du ønsker det. Det nærmer seg sommercup I Popquiz, så da jo de lørdagene gjennom juli opptatt, og inn I august også faktisk, med nettopp sommercupen. Men det bare å bruke NRK Radio-appen til hva man måtte ønske. Jeg takker for meg. Og så ønsker jeg en riktig god natt, og så høres vi igjen på lørdag.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt er etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrig på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært 12-25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt den type missiler som Ukraina er veldig sårbare for, for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Unge Ferrari fikk du der i natt. Radioen, det var Cool and the Gang som åpnet for oss før det. Og Nils Hagen Onsdag er på plass i studio denne 3. juni dagen, og sannelig er det onsdag også. Lille lørdag, sier mange. Det er muligheter der. Velkommen inn, skal du være.

var Bautastein som sang etter Jonas Love her I Nattradion. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag. Og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

Ja, en gammel filmslager var dette, Michael Cimbello, sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe, for det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har oppnått alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet i Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun er toppen av isfjellet, sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det er større mengder som er distribuert eller som er fraktet til Tromsø og som er distribuert her, og det er jo da et viktig element i etterforskningen å få avdekt hvor stort det er det.
0: Saken har forbindelser til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent i går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn i en iransk havn. Om noen ble skadet i angrepet er ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Som i dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentralafrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn.
2: Altså, hva er mitt rettsvern? Og vi, altså, hvor står jeg her i dette her? Sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
3: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere.